0: Păi de el, când am mai crescut, am aflat și eu de la lume, de la ăștia și am aflat. Și mi-a spus chiar el că e de acolo din sat, de la noi, din comună.
1: Păi nu, dar e...
0: El are oi, are ăștia și mai
1: Stați un
0: mergeam și
1: pic.
0: cumpăram brânză, lapte.
1: Stați un pic, 2 secunde. Doi oameni înfiază un copil, da? Doi oameni din Dolj închiriază, adoptă un copil din Giurgiu. Hai să o luăm logic.
0: Da.
1: Vă repet, doi oameni din Dolj adoptă un copil din Giurgiu, da? Îl ia din Giurgiu și îl mută în Dolj. Care este probabilitatea ca un vecin să fi trăit cu mama acelui copil adoptat?
0: Pentru că familia asta care vă zic eu de ea locuia atunci în prezent în București. Domnul
1: Mai
0: George,
1: complicat, mai greu.
0: da, locuia în București, aveau acolo chirie, apartament, nu știu ce aveau, și era o fermă de vaci în apropiere, sau nu știu cum să vă explic. Tot ce știu, așa vă explic. Și el lucra și el la acea fermă de vaci.
1: Păi, cum a ajuns nenea ăsta lângă familia care v-a adoptat?
0: S-au mutat după aia, s-au mutat că aveau părinții în sat unde am stat cu părinții mei adoptivi. Părinții lor erau acolo, la țară.
1: La
0: Deci ei
1: Mihai Bravu?
0: plecaseră în București. Poftim?
1: La Mihai Bravu?
0: Da, la Mihai Bravu. Ei plecaseră de la noi din sat să muncească acolo, la ferme, la vaci, la
1: La Mihai Bravu.
0: ce erau pe acolo. Da, la Mihai Bravu. Ei nu au plecat de tot de la noi din sat, s-au dus doar să muncească.
1: Când spuneți la noi în
0: Și când
1: sat,
0: s-a
1: vă referiți
0: terminat
1: la Mihai Bravu sau la Dolj?
0: la Dolj, la Dolj.
1: Pe...
0: Aveau părinți, aveau familie, aveau
1: Atunci,
0: copii.
1: haideți să mai reluăm o dată firul poveștii. Deci, părinții dumneavoastră sunt din Dolj. Vin la Mihai Bravu, lucrează
0: Da.
1: acolo.
0: Da.
1: Da? Și pleacă de acolo cu dumneavoastră.
0: Nu pleacă de acolo cu mine. Stați, poate nici eu nu m-am exprimat bine. Și părinții mei în același timp, părinții adoptivi, lucrau acolo.
1: La Mihai Bravu.
0: Părinții mei, neputând avea copii niciodată, ei totuși aveau o vârstă și a zis, hai să înfiem și noi un copil. El o cunoștea, domnul George o cunoștea pe mama mea asta, mă avea pe mine. Și domnul George a luat legătura cu părinții mei și le-a spus, uite, am o fată aici care sunt cu ea, o cunosc, are o fetiță, nu are posibilități și vrea să o dea spre adopție. Vreți să o luați sau vreți băiat? Și ei, atunci când au auzit, parcă l-au prins pe Dumnezeu de picior și a zis, da, cum să nu, egal, băiat, fată, ce-o fi, o luăm. Și acum nu știu ce s-a întâmplat mai departe. Au venit cu ea la noi în Dolj, nu știu unde au făcut actele, unde n-au făcut actele. Nu știu dacă le-a făcut la noi în Dolj.
1: Dar părinții dumneavoastră adoptivi au venit la muncă aici, în Mihai Bravu, împreună cu mai mulți vecini.
0: Da, împreună cu mai mulți.
1: Doamne, noi am găsit o doamnă Mihaela Voinea. Uitați-vă puțin, vedeți Alunița acolo. Digulescu a găsit-o. Pare a fi pe partea cealaltă, pe partea stângă. Știu dacă vă
0: Da,
1: seamănă.
0: și eu pe stânga o am. Nu o am aici. Uitați că mă duc la oglindă.
1: La noi se vede pe dreapta. Înseamnă că e oglindire.
0: Nu, pe
1: Aha.
0: stânga. Pe stânga o am.
1: Doamna pare a avea această luniță pe stânga, exact cum o aveți dumneavoastră.
0: Da, dar parcă nu seamănă cu cea din poză. Sau poate atunci era mai tânără, nu știu ce să zic. Nu știu cum să vă trimit pe WhatsApp niște poze cu mine. Nu eram foarte mică, eram deja mare, dar

0: Nu știu dacă îmi corespund. Deci diferența de vârstă între dumneavoastră și mama dumneavoastră ar fi de doar 15 ani. Ceva de genul ăsta. Nu știu ce să zic, că nu scrie nimic la profilul doamnei. E Mihaela Voinea și atât.
1: Fac și eu așa ca dânsa să văd dacă...
0: Seamănă?
1: Nu seamănă, zice chat-ul.
0: Nu mi se pare că seamănă, sincer.
1: Nu.
0: Vinerica Elvira zice că seamănă. Mie nu mi se pare. Dar mă rog, stai să ne mai uităm. Dar nu scrie de unde este doamna, că ne dăm seama. Dacă scrie Bihor, Oradea, ceva, nu știu, Satul Mare, Bacău. Dar nu scrie nimic. Nimic. Voină. Încercăm să ne dăm seama după casă. Dar nu, asta pare a fi la muzeul satului ceva, nu știu. Numele era Mița, da, și noi știm de Mița, dar noi luăm de bun tot ce spuneți dumneavoastră. Sigur Mița, nu?
1: Da.
0: Încă o poză. Se vede alunița aici, domnii. Nu scrie că ar fi căsătorită, nu scrie absolut nimic. Nimic, niciun detaliu. Aici pare a fi în Iore sau nu știu dacă e în București.
1: Eu când am fost atunci și am întrebat acele rude despre ea, ziceau și ei că nici noi nu știm nimic de ea, este probabil să fie plecat în străinătate, dar cred că și-a schimbat numele și nu mai știm nici noi cum să luăm legătura cu ea.
0: Cine v-a spus asta?
1: Doamna Florica, de acolo, de la Mihai Bravo, când am fost eu să o caut. Și Petruța iară la fel, dar nu știu ce grad de rudenie au cu ea. Petruța mi se pare că este sora ei.
0: Astea nu sunt case din zona Bucureștiului, niciun caz. Astea
1: no. Ăștia sunt Banat, Timișoara, în partea cealaltă, cred.
0: Eu mai duce mai sus, spre Țara Moților, în partea aia. Lucii 5333.
1: Și nu mai știu. Nu mai știu adresa la care am fost atunci eu. Am uitat.
0: Ok. Mița Cociu. Dăm și link, te rog. Ia, Facebook.

0: E din Giurgiu. Părul pe spate așa, la frunte, la nas. Puteți să stați un pic fără mână, iertați-mă, domn. Ridurile de expresie. Bă, uite, dacă vă uitați aici la doamna...
1: Da, dar nu vreau să jignesc sau să pară ceva exagerat. Dânsa pare a fi de etnie romă. Și ea nu era de etnie romă.
0: Ok. Mița Cociu, ce că n-ar fi. Ok. Dar să știți că ar... Cel puțin până acum, dânsa s-ar apropia cel mai mult. Înseamnă că mama a fost majoră. Să iei în considerare asta dacă... Doamna a văzut bine astfel de act.
1: Hai că stăm în timp.
0: Da, băi, are dreptate. A fost majoră dacă... I s-a cerut...

0: Lictură, semnătură, înseamnă că era majoră.
1: Păi da, a semnat, toate actele erau semnate de ea, dar nu...
0: Păi înseamnă că avea 18 ani.
1: Păi nu știu toate detaliile.
0: Nu, a făcut-o, dacă a făcut-o la 16 ani, dacă a făcut-o la 16

0: vorbit cu doamna Carmen și cu Florin în privat. Pe WhatsApp a rămas că ne va da un răspuns după ce va vorbi cu fratele lui și cu acea doamnă spre sfârșitul săptămânii. Domnul Cian m-a contactat Venera în legătură cu Florin. Vă rog frumos dacă puteți vorbi împreună despre asta sau dacă doriți după live să discutăm, stau trează. Este urgent să știți scuze că vă deranjez în timpul emisiunii.
1: Doamne!
0: Ok, eu o să vorbim după aia, după emisiune, da? Ok. Mița Voineag, nu Voineag. Am găsit
2: Voine. Și...
0: Voinea. Dar nu Voineag, nu nimic. Da. Voinea. 1964, dânsa apare mai în vârstă, dacă mă întrebați. Sau, eu știu... Mă trog, Marian,
2: da, că da,
0: dar din greșeală există vreo asemănare între doamna și vecinul? Adică nenea care vă spunea...
2: Nu. Nu.
0: Bun, haideți să reluăm puțin. Dumneavoastră spuneți că ați fost la Mihai Bravu, da?
2: Da.
0: Și acolo ați fost la primărie. Bună ziua, bună ziua. O caut eu pe mama mea, Voinea Mița.
2: Da.
0: Bun.
2: Și dânsii de acolo mi-au spus că nu cunoaștem pe nimeni cu acest nume, s-ar putea să se fi recăsătorit și să-și schimbe numele, dar aici la noi nu. S-ar putea în altă parte.
0: Și cum ați ajuns la Adunații Copăceni?
2: Nu am fost la Adunații Copăceni, dar...
0: Cum ați presupus?
2: O soră de-a lui acestui domn, George, locuia acolo, în Adunați Copăceni, dar toți o cunosc, dar nimeni nu vrea să spună nimic despre ea.
0: La Mihai Bravu deci, nu este primărie, scrie Ana Maria Dinu. Cum nu are primărie Mihai, Mihai Bravu?
2: Înseamnă că am fost la Giurgiu. Nu mai știu. S-ar putea să fi fost la Giurgiu. Dacă nu există primărie acolo. Nu știu, am fost pentru prima dată.
0: Pe doamne, ce vârstă aveți de noastră? Iertați-mă.
2: 46 de ani fac acum, în septembrie.
0: Mulți înainte. Și de noastră ați fost la 30 de ani. Deci acum 16 ani. Nu mai știți unde ați fost?
2: Da. Da, păi știu că am fost la Mihai Bravu, dar acum nu știu la ce primărie. Cu diferența dintre Giurgiu și Mihai Bravu chiar nu știu. Nu.
0: Haideți, doamnă, că n-aveți cum să le confundați, că Giurgiu e oraș, sunt blocuri, sunt de toate.
2: Păi este, dar dacă nu sunt din zonă și nu cunosc, am fost așa pe fugă, deci am fost... Cu mașina am făcut câteva ore, am stat iar câteva ore și m-am întors.
0: 6-9.
2: Da, mami. Bite.
0: E, cu Anamița, nu e.
1: Deloc, eu sunt.
2: Da, mă, mi-e plouă.
0: No, cu Anamița n-are nicio treabă. Aici, Lucia, să... Pădureni? Mița Didaie? Te mă este o doamnă Mița Didaie. La sprâncemen, da, seama. Forma gurii, nu. Nasul, nu, da, seama, nu. Ochii, parcă, să zici. Fruntea, Mai uite-te pe 533, ar semăna, parcă. 533, ia să vedem ce mai avem la 533. Uite, Luce, ia să... Pădureni Giurgiu, Mița Didac.

0: Dai. Universitatea din București. Luci, uită-te puțin. Dumnezeu să o ierte. Cine a murit? A, doamna? Păi nu, vedeți că e... Fiți atenți. Numele de aici este Miță. Miță Voinea. Noi o căutăm pe Mița. Miță. Despre căciulița asta, v-am mai povestit odată că în primul război mondial, oameni buni, un comandant care era în primele tranșee a transmis regimentului, cum era atunci, mă rog, la comandamentul regimentului, următoarea telegramă. Avem nevoie urgent de 30 de paturi. Trimiteți, vă rog frumos, 30 de paturi. Urgent! Și ăștia s-au dat peste cap. Bă, fraților, de unde să-i face rost de paturile ăsta? Mâncați-și gura ta!
1: Mă scuzați, domnul Lucian, 877, zice cineva.
0: Da, am văzut, 649, văd. De unde să-i face rost de paturile nenea asta? Problema care era? Că nu pusese ă. Nu pusese că...
1: Da.
0: Ei aveau nevoie de pături, nu de paturi. Ați înțeles? Același lucru și cu miță. Voina, mița, voina. Bun. Marcel și Alina, vă pup. Nea Gheorghe știe mai multe.
1: Da, dar nu știu de ce nu vrea să dea detalii. Nu vrea să spună. Mi-a spus atunci, la un moment dat, că de ce nu mai lua cu tine când te-ai dus să o cauți?
0: Cine?
1: El, George ăsta. Când m-am dus eu atunci la Mihai Bravo, mi-a zis că trebuia să-l fi luat și pe el cu mine.
0: Păi stați un pic, domn. Dacă nenea George ăsta a trăit cu mama dumneavoastră, înseamnă că știa și vârsta ei, nu?
1: Știa, dar nu l-am întrebat. Și acum am mai încercat să mai scriu pe Facebook, să mai iau legătura, dar nu vrea să mai vorbească cu mine.
0: De ce?
1: Nu știu
0: Păi
1: care
0: dacă
1: este
0: vă spunea că
1: motivul.
0: sunteți fata lui...
1: Da, nu știu, ori îmi spunea el așa. Nu știu ce să zic. Nu prea era el în relații bune cu părinții mei adoptivi. Era foarte frică să nu...
0: Aveți numărul lui sau Facebook-ul lui?
1: Am și Facebook-ul lui.
0: Și numărul de telefon?
1: Număr de telefon nu l-am.
0: Mie mi se pare totuși, tot rămân la concluzia că e ceva curios aici. Cum a trăit ăsta cu mama dumneavoastră, nenea ăsta, cu mama dumneavoastră?
1: S-ar putea, m-am gândit și eu la chestia asta, da, mami, stai un pic,
0: Și ea nu
1: m-am
0: știe
1: gândit
0: unde
1: și eu la
0: să...
1: chestia asta, să fi rămas însărcinată mama mea cu el și el a fost căsătorit, deci el avea soție și... Când mama mea a rămas însărcinată, probabil că el a ascuns asta. Și nu vrea
0: Uite,
1: ca
0: asta
1: familia
0: scrie
1: lui
0: Beni.
1: să afle.
0: Exact asta scrie Beni în chat.
1: Da.
0: Da. Lucia legătura cu Domnul. Păi, haideți să o luăm altfel atunci. Ați spus așa, că familia dumneavoastră adoptivă era din Dolj și a plecat cu un grup de prieteni, da? Cu un grup de, nu prieteni, de vecini, să zic,
1: Mai mulți oameni
0: din
1: la
0: Dolj
1: muncă.
0: la
1: Da.
0: Giurgiu. Aveți idee cât au lucrat acolo, cât au stat?
1: Nu știu, cred că au stat. Bine, mai veneau și acasă la când aveau concedii și așa, dar cred

0: Că au stat vreo 2-3 ani. Au stat mult acolo.
1: La Giurgiu, da?
0: Și, da, și după cum am înțeles, ferma asta de vaci ar fi fost la Uzun. Mihai Bravu Uzun. Așa se numea, Uzun.
1: Uzunu.
0: Da.
1: Așa.
0: Și mai multe, v-am spus, mai multe nu știu.
1: Uzunu.
0: Dar probabil... Uzunu. Uzun, Uzun.
1: Nu, cu U la sfârșit. Uzunu.
0: Nu, fără U. Uzun.
1: Nu știți dumneavoastră, doamnă, e Uzunu.
0: S-ar putea, dar nu vă contrazic, dacă dumneavoastră știți mai bine, așa să fie.
1: Așa?
0: Și asta mă gândesc și eu, că el nu vrea să spună, pentru că s-ar putea ca eu să fiu fata lui în viața reală și nu vrea ca familia lui să afle, nu, pentru că are copii, acum are nepoți și are familia lui, na. Dar nu știu de ce, că el nu prea era în relații bune cu tatăl meu adoptiv. Înseamnă că și tatăl meu știa și mama mea adoptivă știe. Dar
1: e Uzunu.
0: Da, văd. Călugăreni, parcă am auzit ceva de călugăreni. Călugăreni
1: e lupta de la Călugăreni. Mihai Viteazu s-a luptat la Călugăreni. Spre Giurgiu.
0: Spunea ăsta, George ăsta, ceva de Călugăreni.
1: Ce spunea de Călugăreni?
0: Nu mai știu, că trebuia să merg acolo.
1: Uitați, Călugăreni.
0: Nu știu. Da.
1: Deci e Uzunu. Dar nu mai știu, că parcă era pe partea stângă cum vorbești, călugăre. Bă, nu, e pe dreapta. A? Cum e, mă, fraților, drumul ăsta? Păi stai că nu știu de Giurgiu ăsta. Remus Giurgiu, gata, asta e. Frătești Daia Plopșoru, frații, nu Braniștea. Deci dumneavoastră a spus că ar fi de unde? Ați mai spus, Mihai Bravu, uitați, e o zonă,
0: da,
1: aici.
0: Mihai Bravu.
1: Le vedeți pe toate, Uzunu, Mihai Bravu, Călugăreni, Brăniștari.
0: Da.
1: Vlad Țepeș. Dacă nu mă înșel, fix aici a pierdut viața Vlad Țepeș. Avea 40 și ceva de ani și aici a fost ucis. Fix aici, la Comana. Este și o localitate, dar este fix pentru că el a fost acolo. De Giurgiu, da, da, da. Pe partea dreaptă după Călugăreni. Da, da, da, auzut.
0: Dar chiar nu e nimeni în chat din Mihai Bravo pe aici.
1: Vezi că Călugăreni există și în județul Arad. Nu, nu, nu, știu, știu, Colompar Gabriel, dar nu, nu, nu. Eu sunt din Giurgiu. Uite, membru nebuna lui Angelo, din Giurgiu. Multă istorie știe Lucian. Băi, chiar știu, mi-a plăcut. Dar de bătălia de la Călugăreni cred că știe toată lumea, cu Osman Pașa. Bine, au fost mai multe bătălii aici, în zona asta. Și Mihai Viteazu și... cum îl cheamă? Vlad Țepeș și Mircea cel Bătrân din Scrisoarea a treia. Nu era tot acolo? Tu nici nu visezi, bătrâne, că ți... Hai că mai știu din Scrisoarea a treia. Ba da, a zis cineva că este din Mihai Bravo. Mihai Bravo, dar la câte Mihai Bravo a fost, doamnă, de Ialomița sau... Nu, cred că în zona asta se întâmplă, aici. La un semn deschisă-i calea și se apropie de cort un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Andrei Necelea, eu sunt împărate. Am venit să mi te închin de nu schimba ta coroană într-o ramură de spin. Orice gând ai, împărate, și oricând vei fi sosit, sau cum era, nu? Cât suntem încă pe pace, eu spun, bine ai venit. Prundu, uite, tot acolo e. Prundu e tot în zonă. Cu Baiazid, cu ăștia ai noștri. Mircea cel Bătrân, da, scrisoarea a treia. Dacă mă scăznesc un pic, mi-aduc aminte pe toată. Nu mai face Duduc emisiune, l-am terorizat, am mami omori. De ce, mă, că vine, vine. S-a luptat cu Baiazid. Acolo, da. Dar mai era și Osman Pașa și toți ăștia. Cu Baiazid e asta, cum e, zi. Mircea cel Bătrân. Lucian 4497 este doar un sfat. 4497, ia să vedem, un sfat. 4497. E mult. Zice, Lucian, în baza legii 544 poți face un...
0: Are prietena Petruța, care este de vârsta a doua.
1: Lorena Marchela, consultant, eu sunt din Prundu, dacă puneți poza, întreb mâine pe cineva. Nu avem poză. Avem doar o poveste frumoasă spusă de doamna Marchela. Dacă vreți, mai spun încă o dată. Este vorba despre... puteți să mai repetați o dată?
0: Deci, eu am fost adoptată de o familie din Dolj. Pe mama mea biologică...
1: 698.
0: Știu că o chema Voina Mița, iar numele meu la naștere era Voina Mariana. Am fost adoptată în 1982. Dar nu am nicio poză. Nu am adresă, nu am nimic.
1: Nu seamănă, fratele, nu are. Deci dânsa este adoptată de undeva din zona asta, Giurgiu, Călugăreni sau Zunu sau Prundu sau...
0: Nu, nu seamănă cu George, nu. El este brunet. Este brunet. Nu seamănă cu el. Nu am nicio... fizionomie, nimic de la el.
1: Ok. Mai arăt o dată poza. Este foarte posibil ca doamna să ne dea niște informații destul de eronate. Nici dânsa nu știe foarte bine povestea. Facebook-ul lui George.
0: Nu este... pot să... să dau Facebook-ul domnului, pentru că nu, mi-e frică să nu-i fac probleme.
1: Nu. Trebuie să-l contactați dumneavoastră, 9093. Tot această poză cu doamna Voinea Maria. Voinea Maria. Dar dumneavoastră ați văzut scris negru pe alb Mița, nu Maria, nu Mariana, nu Mița.
0: Nu, Mița.
1: Zice așa. Lucian, în baza legii 544 poți face o solicitare către Poliția Giurgiu, Serviciu Evidența Populației, în care soliciți date despre o anume doamnă Mița Voinea, nume de fată, născută în 1965-66, ulterior căsătorită, în care să soliciți date actualizate menționând motivul pentru care face această solicitare. Poliția va face cercetări în baza legii 544, dar nu îți va oferi datele actuale deoarece sunt date cu caracter personal și se încalcă GDPR-ul. Dar în solicitare lași datele doamnei care a fost adoptată și o vor contacta pe dumneai și îi vor oferi datele actuale și anume numele avut anterior, Mița Voinea, și actualul nume plus numele soțului, dacă are, și al copiilor, dacă are, cu respect, Ovidiu. În 48 de ore de la solicitare vei primi răspuns și vei afla cum se numește în prezent doamna plus adresa de domiciliu. Spuneți? Așa ușor să fie? Ok, Voinea Mița, între mâine și îți scriu. Eu cunosc mulți de Voinea. Am cunoștințe și la primăria din zonă și fac o întrebare. Sunt doamna cu covrigii, te anunț mâine. Cu covrigii, Care era cu covrigii?

0: Care era faza cu covrigii? Mai scrie, încă nu mi-aduc aminte. Cu covrigii. A, Graviduța, mă! Graviduța. A născut? Ai născut, Graviduțo? Gata, doamna cu covrigii, Graviduța. Mi-aduc aminte, gata.
1: Domnul Lucian, cineva zice aici că eu zic că Mița Vlăducu, pe care ți-am trimis-o, o are pe Petruța la prieteni, tot din Giurgiu. V-a trimis cineva Mița Vlăducu?
0: Da, vă arăt imediat. Te anunț,
1: și
0: mâine, gravidă.
1: Aș vrea să o văd eu pe Petruța aia, dacă este, ea o cunosc.
0: Să-ți trăiască! Pe 1 septembrie a născut Graviduță. Bravo, Graviduță! O are pe Petruța la prieten care e tot din zona aceea. Poate doamna nu seamănă cu mama. Ok. Din Izvoarele. Păi și Izvoarele e tot pe acolo, prin zona aia. Poate doamna nu seamănă cu mama. Ia să vedem. Deci această doamnă, Mița Vlăducu, o are la prieten pe doamna Petruța. Acum...
1: Puteți, vă rog, să dați acolo, să vedeți dacă apare numele de Petruța la prieteni.
0: Păi dacă mi-au scris oamenii, cu siguranță, ia să vedem.
1: Petruța era o femeie plinuță, avea părul strâns așa și mi-o aduc aminte, era puțin brunetă. Șaten, așa era.
0: Petruța Nețu, din comuna Gostinari.
1: Mi-o puteți arăta, vă rog? Nu.
0: Dânsa... Am trimis-o pe Petruța la 6-9. Dânsa este doamna Petruța. Brunetă sau șatenă e diferit. În general, fetele tind să asemene cu tații, clar. Este foarte posibil ca toată această poveste să fie una falsă. Ăsta un aspect. Un al doilea aspect, gândiți-vă că dumneavoastră vă întâlniți mâine pe fata fratelui sau a sorei dumneavoastră. Deci este nepoata. Păi nu o lua de în casă, vino încoace, ia aici un număr de telefon, nepoată, cu tare, că sunteți rude, nu? Puteți să-mi dați o poză cu domnul George? Uite, scrie Roxy. Adică mătușa e, pa, nu știu ce s-a întâmplat, nu, cu tare, n-a băgat chiar așa să fie? Nu știm, fraților, că depinde. Eu v-am zis să căutați Gostinari, bravo. Roxy, doamna, o întrebare foarte importantă. Domnul George a stat în concubinaj cu mama dumneavoastră biologică?
1: Da.
0: Da. Să mă ajute să o găsesc. Întreb mâine pe Aurel, primarul de la Comana, să mă ajute să o găsesc. Deci, o cheamă Voinea Miță.
1: Voinea Miță.
0: Născută aproximativ 1900, cât ați spus, 68?
1: 1965-66, dar nu știu ce să zic, dacă este într-adevăr sau a fost mai mică sau a fost mai mare, nu știu.
0: Mița. E Mița sau Mita?
1: Mița, cu ț.
0: Ați mai auzit, s-a vorbit vreodată despre ea în casă sau prietenii sau nenea George a zis vreodată?
1: Nu, doar îmi spunea că cum se mentu cu mama ta, mama ta era o femeie foarte frumoasă. Doar așa glumea cu mine și mă alinta așa, dar nu. Ești identică mama ta, îmi spune, ești identică ea.
0: Luci, dar dacă George o are la prieten pe mama ei...
1: Nu o are.

0: Probabil, da.
1: Zona e Comana Gostinar Mihai Bravo, ok? Da, da.
0: Comuna?
1: Da. Dar ce credeți că e Mihai Bravo? Oraș?
0: Nu, nu.
1: Comana?
0: Comana, se referă poate la comună. Comuna Costinari.
1: Nu, nu. Este și comuna, dar există și Comana. E parc național, da. E rezervație naturală, Comana.
0: Eu am fost într-un sat. Mi-aduc aminte că suța aia era așa drăpănată, era... Nu știu cum să vă zic, erau niște oameni săraci.
1: Doamnă, Comana, vedeți? Asta este mănăstirea Comana. Aici, dacă nu mă înșel, a fost chiar și capul lui Vlad Țepeș. La Comana, la mănăstire. Oricum, în zona asta sigur a fost. Nu vreau să-l dea pe drum să nu-i facă probleme. Gostinari în Tudărie.
0: Da, erau rudari. Ei erau rudari.
1: Adică?
0: Rudărie a vrut să scrie acolo, nu Tudărie. Rudari din ăștia, cum să vă spun eu? Dacă știe cineva să spună în ceea ce este rudari.
1: Romi.
0: Era ceapeu.
1: Pe atunci sunt de etnie, doamnă Rudari, nu?
0: Sunt de etnie, dar nu de etnie de asta, cum să vă explic eu, jet pe jet rom, știi?
1: Pe atunci semănați cu doamna despre care spuneați că nu era. De unde aveți informația asta?
0: După poza care am văzut-o.
1: Țiganul, dar adică care nu vorbe. Romanizați.
0: Nu. Da, da, romanizați.
1: Sunt rom 100%. Că a făcut-o și de mic. Plus că a făcut-o și de mic. Rudare. Atâta să zice rudare. Făceau linguri. Deci acum o văd pe camera asta, pe camera asta și pe camera asta. Pe toate trei deodată. Din aia care au fuste lungi, are trăsături și ea. Doamnă, sunteți de etnie română.
0: Eu nu am purtat niciodată fuste lungi.
1: Don și familia care m-a primesc mâncat... cadouri. Vă mulțumesc. Să nu uitați de inimioarele de membru. Vă rog frumos să le dați pe toate. Pe toate.
0: Familia care m-a adoptat a fost, este de etnie romă, dar noi nu ne-am purtat niciodată în fuste din alea sau cu batice pe cap, nu.
1: Nu purtam fuste lungi, ok. Ok, ok, ok. Dacă să nu dar mai mult, bate spre Comana, Fălaștoaca, Brăniștari. Dacă să nu dar mai... Chiar și prundul. Păi de prundul vorbeam puțin mai devreme. Sunt blonzi de fel, Robert. Rudarii nu poartă toți fuste lungi. Păi nu, doamnă, că n-ați crescut cu ei. Seamănă cu doamna aceea care a zis că nu era de etnie romă. Da, i-am zis și eu, dar a zis că nu era. De-aia vă spun că s-ar putea multe din amintirile pe care le are dânsa și informațiile totodată să fie unele false. Sau, mă rog, așa i s-a povestit și ei, așa zice și ea mai departe. Dar nu știm dacă sunt reale toate aceste informații. De-aia o întreb. Spuneți că mama dumneavoastră adoptivă încă trăiește.
0: Da.
1: Și nu puteți, dar nu că nu mai stați acolo. Mama dumneavoastră unde se află? În România?
0: Mama mea este în Dolj acolo.
1: Dolj.

0: Da, este singură.
1: Eu cred că putem să o găsim fără probleme dacă ne dați niște acte, iertați-mă, oameni buni, dacă ne dați niște acte, ceva, un... ceva.
0: Până în iunie, când mă duc în țară, nu cred că am cum să vi le dau.
1: Poza lui ăla de pe Facebook. Poza lui nenea asta, să ne dați și nouă. Poza domnului George, dacă o mai aveți.
0: Vă arăt așa sau vă trimit
1: Arătați-o
0: cum
1: așa
0: e?
1: cum vreți. Noi suntem
0: Vă
1: curioși dacă
0: arăt
1: vă
0: pe...
1: seamănă.
0: Stai, mami, că vin acum. Vă arăt pe celălalt telefon imediat.
1: Dacă mai pot dă foame. Lucian sună la comuna Gostinari. Acuma, Marinela? Pă cine
0: Acum,
1: zice?
0: da.
1: Nici pe tata nu lăsa. Braniștea de Giurgiu. Dolci de unde? Din ce sat este mama? Întrebăm.
0: Din Sălcuța, comuna Calopăr, județul Dolj.
1: Hai să-l vedem și pe domnul Giurgiu. Primarul Marin Ion.
0: Imediat îl caut. Numai să nu mă fi blocat, dar nu
1: Cele
0: cred că
1: care
0: m-am
1: poartă
0: blocat.
1: fustele lumii sunt ursărețe, așa se numesc. Ok. Întreabă dacă este... Sunteți botezată, doamnă? Întreabă umem.
0: Stați că nu știu cum să vă arăt că nu se vede. Se vede?
1: Da? Dar de ce ați spune... De ce spuneți că v-a blocat?
0: Nu, am crezut că m-a blocat și nu îl mai pot găsi. Stai numai o secundă să mai căutăm alta.
1: De ce credeți că v-ar fi blocat?
0: Nu știu, așa să nu-l mai deranjez poate cu întrebările sau să nu mai întreb. Mă gândesc eu
1: Dar
0: așa.
1: el se arăta a fi deranjat de întrebările dumneavoastră sau familia dumneavoastră era deranjată de întrebările pe care îi le puneați?
0: Familia mea era deranjată și el din cauza asta se ferea, se ascundea ca să nu îmi spună. Și ea este sora domnului George, care i-a stat în adunații Copăceni.
1: Și nu mai stă?
0: Nu mai stă, acum stau toții aici, în Dolj. Nu mai am poze cu domnul George, doar asta a fost oare.
1: Nu
0: Că
1: are
0: nu
1: vecină
0: suntem
1: care să-l
0: prieteni?
1: tragă de limbă pe mama adoptivă, auziți?
0: Vecinii, nu se bagă vecinii.
1: Dar sora
0: Și
1: domnului
0: nu,
1: George.
0: mama mea adoptivă este foarte, deci nu poți să scoți nimic de la ea. Am întrebat-o și eu dacă sunt botezată, dacă sunt naș, dacă am naș, moș. Și mi-a zis că, păi cum să nu fii botezată? Bine, nu mai am nicio pretenție la ea, are 70 de ani, săraca e.
1: Dante Universe, respect, frățioare. Vă mulțumesc frumos pentru inimioarele de membru. Haideți să o luăm din aproape în aproape, așa cumva. Deci spune că sunteți botezată, dar n-ați văzut niciodată.
0: Nu, n-am văzut niciun certificat de botez de-al meu sau să știu și eu care sunt nașii mei sau nu.
1: Există posibilitatea ca părinții dumneavoastră să-i fi interzis domnului George să vă vorbească?
0: Cred că da, pentru că nu venea la noi, dar când mă întâlnea singură pe stradă sau eram singură fără părinți, atunci îmi spunea el ce frumoasă ești, că o seamănă leită cu mama ta, așa era și ea. Și... Dar în rest, nu.
1: Da, Ovidiu,
0: Nu
1: stați un pic,
0: are.
1: Ovidiu, să intervină.
2: Da, salutare din nou, m-am oprit pe parcare, că pare interesant cazul ăsta, nici n-am mai condus, sunt pe parcare. Am butonat puțin telefonul, am găsit un caz cu un băiat, Mihai, care și el tot din Giurgiu a fost dat spre adopție. Culmea este că numele de familie al lui era Voinea. Mai aveți un frate sau știți să aveți un frate Mihai, să fi avut un frate Mihai?
0: Păi, eu știu că mai am frați, dar nu le știu.

0: numele. Pentru că ea, mă gândesc că ea dacă s-a căsătorit și și-a schimbat numele, copiii nu mai sunt Voinea. Nu știu cum să procedez.
1: Ia stați un pic. Haideți să reluăm un pic. Ați spus că atunci când erau acolo la Giurgiu, da?
0: Da.
1: Familia dumneavoastră, a venit cineva și le-a spus că este gravidă doamna Mița, nu?
0: Nu, sau domnul George, ca un copil. Domnul George le-a spus.
1: Așa? Ce le-a spus?
0: Domnul George, uite, eu sunt cu fata asta, m-am îndrăgostit de ea și are copilul și nu are posibilități să-l întrețină. Vreți să-mi fiați voi?
2: O fată sau un băiat? La alegere, să-mi fieze la alegere. Ce vrea, fată sau băiat?
0: Da, da, da, da.
2: Deci clar mai aveați un frate. Odată ce a zis că dacă vrea să-mi fieze o fată sau un băiat.
1: Cu domnul George, dați-mi și mie poza asta, vă rog. Puteți să-mi trimiteți pe numărul meu, vă rog?
0: Da, dar nu am numărul dumneavoastră salvat acum.
1: Îmi scriu imediat oamenii noștri și le mulțumesc frumos. Irina Delia, poate am fost...
2: Deci, Lucian, articolul ăsta sună ceva de genul, dacă îmi permiți, zice așa. Am fost adoptat din România, iar acum sunt în căutarea familiei mele biologice. Numele meu a fost Voinea Mihai, născut la data de 22 august 1997. Oh. Deci, practic, deja e târziu atunci, pentru că dumneavoastră a fost în 82 înfiată.
0: Da.
2: Iar el probabil exista, dar odată ce ai o fată și un băiat.
0: Și cam ce vârstă ar avea el acum?
2: Da, dar nu se pupă anul nașterii. E 97.
1: Noi vorbim de 82. Din 82, nu a spus?
0: Da.
1: Din 82 până 97.
2: Ideea este că era vorba despre Voinea Virgil, numele tatălui. Și de asta am făcut legătura așa, pentru că e tot din județul Giurgiu. Nu spune exact localitatea.
0: Păi, probabil să fie vreun copil de-al ei care
1: ar fi 15 ani diferență, fraților. 15 ani diferență. Poate ar fi rude sau ceva.
2: Păi, de asta am zis să o pași mărunți, Lucian, știi ce zic?
1: Dă-mi un video, dă-mi și mie, te rog frumos, articolul ăsta să-l arăt. Și eu, de asemenea, doamna Marcela, trimiteți-mi și mie poza cu domnul George.
2: Hai că-ți trimit, Lucian, îți trimit pe WhatsApp articolul, că acolo arată și poza băiatului, știi?
1: Da, da.
2: Ok.
1: Îl cunosc, e din sat cu mine. Cine? Inimioară roșie și minge. Cine este din sat cu tine? 90 de follower. covrigabrielstefan.com. Cine este? A fost găsită familia lui Mihai Voinea. A fost găsită, auziți, dulapul cu surprize. Eu zic că femeia aia de ne e mama. Doamna Marcela este născută în 80, așa am înțeles.
0: Da.
1: Doamna e în 80, dar adoptată în 82. Și 15 ani nu e problemă, zice Aurica. Pe doamna a făcut-o la 16 ani și ar fi avut atunci 30. Eu știu. Laura Vecina. Am trimis poza domnului George pe VBF. Mă uit imediat, Laura.
0: Vă rog mult să nu-i scrieți.
1: Nu scrie nimeni, doamnă. Păi nu, trimiteți-mi dumneavoastră poza mai bine, că asta nu se vede bine.
0: Așteptați un pic, că nu...
1: Doar să facem așa, niște, o comparație, dar fără ochelari, dacă ați putea.
0: Păi da, nu am ochelari.
1: Nu, dânsul să nu aibă
0: ochelari. Ochelari nu are, doar aia.
1: Ferma de vaci exista la Uzunu, din câte am văzut. Auzit cumva vreodată porecla Glana? Glana.
0: Nu, n-am auzit.
1: Luciana, ați înțeles greșit. Familia a zis că înfiază ori fată, ori băiat. Nu că erau ei doi frați. Așa a zis. Cosmin are dreptate. Nu a zis că avea și fată și băiat.
0: Are în jur de 60 de ani, cred.
1: Stați un pic. Câți ani au stat ei acolo împreună și cu George?
0: Au stat vreo 2-3 ani, dar nu toată perioada de 2-3 ani. Adică
1: plecau,
0: mai
1: veneau,
0: plecau, acasă.
1: Veneau. 2-3 ani, da?
0: Da.
1: Aha. Văd că au scris oamenii de Mihai Bravo la o postare de-a lui, de-a ei, Luci, să-l caute. Informația.
0: Domnul Lucian, aveți număr de România, nu?
1: Da, da, da, cu 0040 înainte și restul sunt, uitați-vă.
0: Da, dar nu se apelează.
1: Păi pe ce număr mă sună? Ăsta cu muz de 7.
0: Păi ăsta care e spamat în chat aici.
1: Da, 0767.
0: Dați niște că le iau de aici. Dar nu merge.
1: 0040 767
0: 0 0 4 0 6 7 7
1: 0 0 7 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7
0: să vedem acum. Nu merge.
1: Stați puțin că este cineva. Îl cunosc 100%. Pe cine covrim? Intră în gazdă, te rog. Să pună prefixul, nu? Să pună plus 40.
0: Păi da. Da.
1: Ia să vedem pe cine am băgat aici.
0: Dar nu spuneți că îl cunoașteți pe domnul George, că dacă îl cunoașteți pe domnul George, mamă, e ca și găsită.
1: Bună seara!
3: Bună
4: seara! Alo, salut, salut!
1: Vă salut, domnul meu!
4: Dă în ce televizor, Iana? Stai că ați împins să mă luași așa din... Ai văzut poza așa din mers, îl știu, 100%, stă la un kilometru ceva de mine.
1: Pe domnul George?
4: Da, da, da, da.
1: Aole, ce vârstă aveți dumneavoastră?
4: Eu am 35. Ne-ți urmăresc de ceva timp emisiunea și ca să vezi să noi acum câteva sări, tot așa eram sceptic. Ai, mă zic că n-are cum, că nu aia. Și ai zis, am nu știu ce comentariu am lăsat-o cu... Că să întind cazurile sau ceva de genul și pe telefonul meu m-ai blocat. Că tot așa nu credeam. Păi zic, cum mă, nu? Nu cred că e adevărat, știi? Și acum l-ai telefonul de la soție, ca țipi să, știi?
1: Păi hai să-ți arăt poza, da? Fii atent. Te-am blocat da. Eu?
4: Da, da, eu am fost de bine, am lăsat un comentariu, zic, mamă, să întind cazurile și pe Facebook, pe TikTok, nu sunt blocat. Și sunai de la am sunat de la
1: tine. Să-mi spui cum ești că te deblochez, fără probleme. Hai să-ți arăt poza cu domnul George. Bine, doamna, nu știu dacă vrea să ne trimită.
0: Nu arătați în jos numele, vă rog.
1: Nu arăt, doamnă, nimic. Mi-ați trimis-o?
0: Păi nu, a spus că o aveți. Eu nu pot pentru că nu merge să vă sun.
1: Ok. Uitați-vă puțin, vă rog.
0: Îmi spune că numărul apelat este greșit.
4: Sute la sute, deci nu cape nici îndoială.
1: E George, nu?
4: Da, de la Sălcuța, acum la Calupăr.
0: Dar cine sunteți dumneavoastră?
4: Aici, din comună, din lângă. Din sat, de aici. Aici, din sat. Sunt de la Panaghia, mai exact, dacă știți.
0: Aha.
4: Un sat alăturat. Îl cunosc.
0: Da, dar știu.
1: Deci, dumneavoastră sunteți domnul Gabriel?
4: Da, da.
1: Sau e băiatul, sau cine este?
4: Nu, eu sunt.
1: Domnul Gabriel, ca să înțeleg eu mai bine, dumneavoastră erați haterul meu cum ar veni, adică nu credeți în cazurile astea și acum vă treziți implicat hater în cazul al nostru.
4: Așa, exact. Hate, nu hater, dar bă, zic, ia uite, mă, stăteam așa noaptea și bă, gramea specială, ia uite, mă, să parcă...
0: Auziți,
4: mă,
0: domnul Gabriel.
4: Da, da.
0: Mă auziți?
4: Da, vă aud.
1: S-a ca schimbat la față,
0: doamna Marcea. Să nu spuneți că am vorbit aici de el.
4: Nu spun, dar oricum nu apucai să văd în chat, că mai era cineva de zicea că... Dar n-apucai să-i văd numele, că îl cunoaște. Că îi cunosc, Doamne iartă-mă, stați de ani de zile.
0: Să nu-i spui, te rog eu, că nu vreau să fac probleme sau să audă cineva de acolo, de la noi.
1: Da. Doamnă, cu tot dragul, de ce vă mai feriți, domn? Că o căutați pe mama dumneavoastră e un, cum să vă spun eu, e un sentiment legitim pe care l-am avea oricare dintre noi. Și eu și oricine, cred, s-ar întreba să-și vadă, ar vrea să-și cunoască mama, măcar să o vadă odată, nu mai zicem să păstreze legătura sau cu tare. E
0: nu,
1: adevărat,
0: că nu aș păstra, dar așa că...
1: Ar fi dureros pentru mama și... dumneavoastră că s-ar gândi, uite, am crescut-o și cu tare și tot nu vrea să mă iubească. Da. Sau... Dar este, ea și asumă lucrul ăsta, adică știa. Îl contactez, dați două secunde. Întreabă-l pe nenea. Vlad, Raul, nu mai vorbim. Nu. Lăsați așa, păstrăm cum vrea doamna, misterul sau nu știu cum să-i zic, că nu e. Dar eu zic părerea mea, sunteți convins?
0: Nu, dar are, el are familia lui și nu vreau să scormonesc eu după aia să se certe cu familia lui și să zic că din cauza mea și-a făcut ceartă cu familia lui.
1: Și asta e adevărat. Dar acum, doamnă, după 40 de ani...
0: Femeia asta care e cu el acum, na, a fost și ea mai amărâtă, mai... Eu n-am nimic cu femeia și nici cu el. Au copii, au... Nu vreau să... După aia zice aia, păi ce te întreabă asta pe tine? Ce treabă mai ai tu? Nu știu ce, nu știu cum, de atâția ani.
1: Păi își caută mama. E ceva greșit în asta, în a-ți căuta mama? E ceva ilegal? E ceva...
0: Nu este greșit, dar vedeți, nu toată lumea conștientizează lucrul ăsta.
1: Doamnă, scopul scuză mijloacele.
0: Așa este.
1: Dumneavoastră ați făcut o postare acum 4 ani?
0: Da.
1: Acum 4 ani?
0: Da. 2021. M-ați găsit acolo?
1: Da.
0: Da.
1: Unde ați făcut postarea asta?
0: La Never Forget Romanian Children, sau cum se spune acolo.
1: Și l-ați contactat pe nenea asta?
0: Păi nu m-am mai uitat, astăzi m-am uitat, dar din păcate nu mai merge, nu mai folosește Facebook, nu mai folosește. Astăzi nu știu ce mi-a venit așa și m-am uitat din nou pe pagină.
1: Ia uitați-vă,
0: și am văzut
1: ce scrie
0: aceste
1: acolo?
0: Comentarii. Da, scrie că să ne contacteze persoana...
1: Fata.
4: E fica lui, cine a lăsat comentariul ăsta.
0: Să ne contacteze personal fata. Eu astăzi m-am uitat, comentariile sunt de mult. Cu domnul acela nu mai am, nu cred că pot să iau legătură. I-am scris pe Facebook, dar mesajele nu merg. Nu știu.
1: Poate era tatăl dumneavoastră, domn. Fiu Viorel.
0: Nu știu ce să zic. Nu este tatăl. Cred că este vreo rudă și ceva și a zis că să iau... Să contactez, că mai sunt femei acolo care comentează.
1: Vlad, și nu mai Raul, puse... Gabriel, sunteți dumneavoastră, domnul Gabriel?
0: Nu.
1: Dar care e celălalt cont? Că încercăm să vă deblocăm.
4: Covric Cristian Gabriel. Sau cred că Cristian Gabriel Covric, așa l-a luat tot.
1: Ok.
0: Bă, tu ești alumioara, băiatul.
4: Nu. Nu, ăla e Florin.
0: Ah, Florin. Sunt mai multe comentarii acolo care au trimis și niște doamne, dar nu pot lua legătura. O doamnă zice că are profilul de Facebook, al mamei, probabil.
4: Și eu l-am, sunt prieten. Sunt prieten pe Facebook cu soția lui.
1: Ia auziți, eu am o mătușă în Brăniștea Toată lumea o știe țâțoasa. Scuze de acest cuvânt, dar așa o cunoaște lumea. Că le are

0: mai mari ca pepenii. Nuța o cheamă pe ea și încă trăiește în Brăniște. Bunicii mei sunt din Oinac.
1: Nu știu.
0: Nuța. Păi nu Nuța trebuie să o cheme. Mița. M-I-T-Z-A. Miță. Nu, stai să scriu cu ț. Mița. Facebook.com. O sun mâine și întreb. Ok. Ia. The Never Forgotten cu tare, cu tare. Cine de comentarii?
2: Oricum, oricum din ce văd în chat, din ce văd în, din ce văd în chat, oricum o să afle omul că sunt câțiva au lăsat comentariul deja.
0: Care să nu îi scrieți omului, vă rog frumos, să nu vă băgați în viața omului cu picioarele, că na, dacă e ceva, cred că Marcel ar fi cea care ar trebui să vorbească direct cu el.
3: Neața, regim, te pup.
0: Te pup, salut, salut.
3: Am ajuns și eu acum acasă. Doamna Marcela, vreau să vă zic ceva și valabil și pentru dumneavoastră și pentru toți din cea. Nu mai încercați să ascundeți detalii sau să vă fie rușine dacă află X, Y și Z, pentru că de când s-a creat tipul ăsta de emisiune, am rezolvat cazuri de la capătul globului până în ultimul sat din România. Să înțelegeți, oamenii ăștia ce fac din spate ajută foarte mult și investigează tot și orice detaliu e bun.
0: Da,
3: știți care e chestia, doamnă? Dacă ar fi tot, uite, și eu am o cunoștință personală care, din neamul meu, care ar vrea să vină la Luci, i-am zis de nenumărate ori și ce a zis? Nu, că mă vede ăștia din familie și nu știu ce. Lăsați astea cu familia. Vreți să căutați pe cineva cu adevărat și, într-adevăr, ați intrat și ați spus totul ca la carte.
0: N-avem cum, doamnă, că noi, vă spun sincer, noi ne bazăm pe oamenii care ne urmăresc. Uitați-vă cât de mică este lumea. Vreau ne-a spus o localitate și uitați-l pe domnul lângă noi. Adică, n-avem cum să rezolvăm altfel. Din gură în gură, cum să spune. Da, te pup,
1: sincer, nu am știut de voi până acum două zile când am vorbit cu Adriana cu cazul din America, cu fratele ei.
0: Adriana, da.
1: Și ea m-a convins, și mi-a spus, nu-ți fie rușine, intră și vorbește și spune tot ce ai pe suflet, că ai să vezi că o să rezolvi.
0: Două secunde.
1: Dar eu nu vă mint cu nimic.
0: Am avut niște cazuri absolut imposibile rezolvate. În seara asta am rezolvat cazul cu numărul 109 sau 108. Nu știu, trebuie să vorbesc.
1: Știți de când mă uit la dumneavoastră? De când ați început live-ul? De la ora 8 eu am fost aici cu dumneavoastră și până la ora asta am stat și mă gândeam, mă, ce să fac? Să scriu, să sun, să intru? Ce să fac?
0: Păi depinde cât de mult vă doriți să rezolvați cazul sau nu. Dar uitați ce spune aici. Completare. Zice, în completarea doamnei Nuța, zice, o sun mâine și o întreb pe mătușa mea Ruța dacă o cunoaște pe Mița, că mătușii mea este ca și camere de luat vederi, nu-i scapă nimic la hoașcă. Așa vorbești, mă, de mătușa ta. Aoleu. A, e fată. Așa vorbești, măi. Da. Părere personală. Vio Viorel. Gata, l-am găsit pe Vio Viorel. Este persoana care vă spunea dumneavoastră că trebuie să contactați, să ne contacteze fata.
1: Da, da, da.
0: Dânsul ar fi. Să ne contacteze fata. Poate fi fratele dumneavoastră, eu știu. Eu vreau să văd pe doamna aia cu sânii mari. Uite ce zice mie. Pe doamna Ruța, Ruța, nu lucruri în comun, v-ați înscris în obiecte? Ok. Vio Viorel. Aha, cred că și știu unde e poza asta făcută. E fix în Giurgiu, dacă nu mă înșel. Ia stați un pic să mă uit eu mai atent. Ba nu.
1: ce scrie acolo?
0: Maxi. Sau? Maxi scrie oameni buni.
1: Da.
0: Maxi sau Vaxi? Nu, mă e ăla. Maxi. Sau Micu? Mixu? Nu e. E Maxi. Dar e în Giurgiu asta, fraților, că eu nu știu. Lazi. Nu. Nu e Z ăla, e X. Sau mă cerim? Poate nu.
1: Dacă vă uitați mai bine acolo unde am pus o postare aia acum câțiva ani, acum 4 ani, mai comentează și niște doamne. Una din ele chiar zice că are profilul ei de Facebook, al mamei.
0: I-ați scris dumneavoastră domnului Vio Viorel și nu v-a răspuns?
1: Astăzi m-am uitat și astăzi am scris, dar mesajele mele nu merg.
0: Mă uit la poza dânsului și văd că are număr de Giurgiu la mașină. Gr. Auto.ro. Deci e număr de... Și ăla e un Audi A4, cred că, sau A6. A4, mă. Dar văd că are poze în mod constant.
1: Dar să vă mai spun un detaliu. Tatăl meu adoptiv, când se mai îmbăta și el, când mai bea cât un păhărel, mai zicea, eu eram mică, nu băgam de seamă, că eu am frați în Parlament. Deci frații mei ar lucra în Parlament. Acum, nu știu. V-am spus acest detaliu în caz că ar conta cu ceva.
0: Profilul nou. În comentariu cineva i-a scris că să-i scrie, că îi scrie el lui Marcela, dacă nu să-i scrie Petruța. Îi spune ceva numele Petruța?
1: Păi v-am spus Petruța, dar nu știu care Petruța.
2: Petruța e soția lui.
4: Actuală.
1: Nu Petruța lui George, nu. Altă Petruța. Nu Petruța lui George. Petruța e din partea mamei mele.
0: Oh. Ia uitați și mesajul cu pricină. Flori Dima. Vio Viorel, nu poți să-i dai mesaj și să-i spui că ești din Mihai Bravo? Sau poate fata nu are încredere să dea mesaj pe numele lui Petruța?
1: Păi care? Unde e Facebook-ul lui Petruța? Că nu-l văd.
0: Deci avem așa, Vio Viorel, vedeți, da? Să ne contacteze personal fata. Și răspuns, Vio Viorel, nu poți să-i dai mesaj. Nu poți să-i dai mesaj și să-i spui că ești din Mihai Bravo. Sau poate fata nu are încredere să dea mesaj pe numele lui Petruța.
1: Da, și cineva mai jos zice că să caute un cont de Facebook, zice o doamnă. Și o altă doamnă răspunde și zice că a găsit un cont de Facebook, dar nu știu, cred că al lui Petruța.
0: Dânsa ar fi doamna Petruța?
1: Atunci era mai tânără, să zic, și parcă era mai înaltă.
0: Păi nu vă puteți da seama, doamnă, din poză.
1: Da, seamănă, să știți.
0: Seamănă sau nu răsar?
1: Seamănă un pic cu acea Petruța, puțin de tot seamănă, dar asta, nu știu dacă...
0: Asta am vrut și eu. Să vedem cine i-a dat link. Te rog. După, așa, cam ce înălțime credeți că am eu, dacă vă uitați la mine acum?
1: Dumneavoastră, cred că aveți 1.85, 1.75, nu știu.
0: 1,80 m.
1: Am fost prea pe aproape.
0: Mihai Bravo.
1: Deci trebuie să luăm legătura cu persoanele acelea care au trimis acolo, dar nu am cum.
0: Petruța, am găsit Petruța lui Guriță. Petruța lui Guriță.
1: Are și, puteți să vă uitați dacă are poze și când era mai tânără un pic?
0: Da.
1: Asta e.

0: voastră, Petruța Luguriță. Dar asta e, ce vă atrage atenția? După ce v-ați dat seama că ar fi ea?
1: După față, așa. Mi-aduc aminte că avea părul strâns, nu așa cum îl am luat, un pic mai jos.
0: Părul, doamnă, se mai tunde, se mai vopsește, se mai...
1: Da.
0: Se rărește, se...
1: Dar unde am fost eu, în blocul acela unde stătea doamna respectivă Petruța, era un bloc din ăsta, cum se dădea pe timpuri, de la primărie, nu știu cum să zic. Era un bloc vechi.
0: Cu patru etaje, nu?
1: Nu știu cu patru etaje? Nu știu câte etaje avea. Mi se pare că...
0: Încercați să vă aduceți aminte. Era mai mic așa sau mai înalt?
1: Nu, cam pe la etajul 2 am urcat.
0: Deci ați fost în bloc, în blocul ăla?
1: Am fost în blocul ăla la doamna Petruța, dar acum nu mai știu alt nume decât Petruța.
0: Doamne, eu zic că secretul e la domnul George. Și dacă dumneavoastră vă este greu și vreți să nu faceți mare tam-tam, îl rugați pe domnul Gabriel de aici. Serios? Și să vorbească ușor cu el. Băi, George, ce mai faci? Ce cu tare? Bă?
1: Nu, domnul Gabriel ar putea să-l ia așa, pe ocolite, știți?
0: Păi eu ce zic nu? De ce spuneți nu? Ce
1: da,
0: mai
1: să
0: faci?
1: Nu
0: cum mai
1: că
0: ești?
1: Eu am intrat aici și am căutat să întrebe el că cum a fost când erai tu tânăr. Era o fată care am fiat-o așa și așa.
0: Băi, acum, doamnă, cu tot dragul, vă rog frumos. Deci ceva ne insultă inteligența. Fiți atent. Vă mai reiau încă o dată. Un domn și o doamnă, da? Pleacă la muncă într-un loc. Aici pleacă cu rude, cu vecini. Da? Unul din vecini se cuplează cu o doamnă de acolo. Domnul când pleacă de acolo, pleacă cu un copil. Copilul ăsta cum ajunge la familia aceasta? Pentru că acest domn le propune, da? Băi, femeia asta cu care sunt eu are un copil, nu-l vreți voi?
1: Numai puțin, o secundă, vă rog. Ai, bă, Gabriele?
2: Da.
1: Cu câți ani ai?
2: 35.
1: 35, nu știi povestea tu?
2: Nu. Dar mâine, în jur de ora 3:30-4, eu sunt acasă. Dimineața merg la muncă și în jur de 3:30-4 eu sunt acasă. Dacă vrei mă pot duce la el, că la un kilometru și ceva de mine, nu e departe.
1: Păi da, dar cum să-ți faci tu intrarea, ca să nu spui că...
2: Păi nu știu, uite, îmi dați cerere pe aici, pe TikTok sau așa, și îmi lăsați un mesaj, cam așa despre ce e vorba, că și-a țipit, să meream din somn așa, vă zic, vă zic poza.
0: Domnul George locuiește la gară în spate la Sălcuța? În spate?
2: Exact acolo. Da? Da, exact acolo. Da, da, da. Oricum cine o să se afle, că sunt mult în chat care au scris. Se va afla mâine, oricum o să afle mâine.
1: Cine a zis, mă, frate?
2: Nu, mai văzut ceva pe aici, prin chat, o să afle.
1: Madaline, te mănânc, Madaline. A, nu e Madaline Lucian, dar cine e Lucian? A, ia uzi că nici părinții tăi, Gabriel, nu știu povestea lui George.
2: Dar ei mei nu mai trăiesc.
1: A, Dumnezeu să ierte.
2: Mulțumesc.

0: Eu am crezut că toată lumea doarme la ora asta.
1: Nu aveți idee cât de mică este lumea. Credeți-mă, doamna Marcel. Este cu cineva, am vorbit la telefon și mi-a spus că nu vrea să își audă vocea aici, că l-ar cunoaște pe domn. Și că mâine o să avem mai multe detalii. Dar încă o dată vă spun, oameni buni, noi nu vrem să facem rău. Dacă putem să o ajutăm pe doamna să-și găsească mama, bine, nu putem, măcar încercăm. Problema care este? Că nu ai cum să afli nimic dacă nu întrebi niște persoane. Orice se întâmplă aici în cazul ăsta, domnul George știe mai mult decât credem noi. 100%. Pentru că domnul George spune că ar fi trăit cu doamna Miță. Și atunci putem să îl aflăm. Ești foarte fricoasă de George. Lumea stă aici să te ajute. Bârfa satului.
2: Dacă vreți și nu are cine altcineva mâine până în ora 3:30, nu pot. Dar după 3:30 eu ajung acasă și mă pot duce la el fără niciun fel de problemă. Și omul e foarte de gașcă. Nu e el chiar așa cum se aia. Adică dacă îi vorbești frumos așa și îl respecti pe om, omul e foarte...
3: Și dacă nu vrea să apară,
2: foarte de gaș.
1: Nu-l arătăm nicăieri, nu dorim să facem discuții, probleme la om, în familie, ferească Dumnezeu. Dacă putem să-i găsim mama, scopul nostru e de a-i găsi mama, nimic altceva.
2: Exact.
1: Să ne dea, sau nu mie, uite ție să ți le dea, dar să ți le notezi bine de tot, Gabriel.
2: Mhm, uh-huh.
1: Băi, ne-am cunoscut-o pe femeie, era din localitatea Hau-Hau, că n-are cum să nu știe.
2: Exact, da.
1: Poate nu o fi el tatăl, poate a fost și el, na, tânăr, cum am fost cu toții, na.
2: Da.
1: Câți ani ar avea domnul George, întreabă Alex Mica. Alex Mica, dacă domnul George i-a propus acestei familii adoptive, familia adoptivă a Marcelei, el le-a propus familiei, el le-a spus, fata cu care eu trăiesc are un copil, nu-l vreți voi că vrea să-l dea. Marcela, confirmi?
0: Ce?
1: Domnul George a spus familiei adoptive despre tine și despre mama ta.
0: Da.
1: Deci dacă este vreun om pe lumea asta care ne poate da detalii legat de mama doamnei Marcela, cine poate să fie decât cel care a propus acest lucru, care s-a și îndeplinit până la urmă? Poate nu fi el, nu știm, n-avem de unde să știm. Poate avea copilul deja, că el era însurat și e tatăl și el știe tot. Nu știm. Nu avem nicio dovadă a faptului că măcar au fost împreună sau ceva. Nu știm nimic. Poate doar a cunoscut-o pe mama ei. Nu degeaba spunea fata mea. Umeb. Fără dovezi concludente, concrete, facem doar supoziții. Nu știm. Best of Moldova! Băi, fraților, chiar mi-am vorbit serios. Eu vreau să vin la Chișinău. În weekendul ăsta... Stai când vine. Da, cred că weekendul ăsta. Să nu uitați, pe 21 mai, joi, vine Prințesa de Aur. Aici la noi, de Constantin și Elena. Bun, Gabriele, deci la tine este cheia succesului.
2: Da, eu mâine pe la 3:30, la 4 ajung acasă.
1: Perfect.
2: De la muncă și mă pot duce, de fără niciun fel de problemă, mă pot duce la el. Deci nu se pune problemă.
1: Stai că Alex Mica. Păi Marcela are 46 de ani. El 60. Și era însurat când avea 2 ani? Nu înțeleg. Nu. Alex Mica, dânsul ar trebui să aibă în jur de 60 de ani, nu?
0: Cam câți ani are Gabriel, George?
2: Și are.
1: 60 și ceva de ani.
2: Da. Nu știu exact să vă spun, dar are 60 și...
1: Doamna de ce nu l-a întrebat? El a vrut să-i spună, dar doamna nu a fost interesată. Este și în țara pe 21 mai. Da, da, da. Păi nu, stați un pic. Noi nu știm ce au vorbit părinții adoptivi cu George. Și el ia... Vă dați seama că toți au fost de aceeași vârstă. Băi, eu iau, dar vezi tu să nu te...

0: a pus să vorbești că tu ești, că tu faci, că tu cu tare, că ai făcut tu. Nu te bagi în seamă cu ea și au păstrat un pic de distanță.
1: Uite, contul ăsta mi-a dat follow.
0: Voinea Marius?
1: E femeie, Mariana. Maria.
0: Acum?
1: Cred că acum este, nu știu, poate mai înainte, dar nu m-am uitat eu pe celălalt telefon.
0: Avem pe cineva la noi aici, Voinea Maria, care ne urmărește live-ul? Uită-te la mesaj, ia uitați-vă la mesaj.
1: Păi nu este mesaj, doar mi-a dat urmărire și încă nu e acceptată, că acum m-am uitat.
0: Păi ia, dați-i accept și uitați-vă la mesaje, poate v-a scris și un mesaj, că se poate trimite.
1: Nu este niciun mesaj scris.
0: Doamne, aveți grijă ce căutați, că s-ar putea, că nu știți ce găsiți, știți vorba aia.
1: Dar aici, chiar dacă își punea filtru, câte de bătrână ar putea să arate așa? Că uitați, e o poză fără filtru și una cu filtru.
0: Ia uitați-vă la poza din stânga.
1: Din stânga mea sau...
0: Prima poză din stânga, pare o doamnă mai în vârstă.
1: Uitați, aici cred că e filtru. Sau nu este ea?
0: Poate doar o coincidență de nume, nu știu.
1: Și aici este așa,

0: Iară așa tânără și mai așa.
1: Să fie mama ei din partea fraților. Poate i-a scris domnul acela pe Facebook și au intrat mesajele la spam. Ia dați-i accept, doamnă, poate vă apare ceva. Doamna Voinea, dacă sunteți aici, doamnă, scrieți ceva în chat. Vitoli zice așa. Vă aduceți aminte ce a spus doamna când i-a spus la George că s-a dus să o caute și nu l-a anunțat? Ce a spus domnul George când v-a spus? Când i-a spus
0: nu,
1: că...
0: a spus că trebuia să-l iau cu mine, că dacă venea el cu mine, poate aflam ceva.
1: Mie îmi pare că doamnei îi este frică de toți. Oana poate nu vrea să facă probleme, nu știu, poate nu vrea să deschidă niște chestii, poate se gândește la familia domnului George. Bine, tu, Gabriele, să nu-mi spui mâine că a intrat fata ta sau cu tare. Tu îi spui că este o doamnă pe care eu o cunoaște? Marcela, așa vă numiți?
0: Da.
1: Și cum vă mai știe el?
0: Dacă spune Marcela, e de ajuns că știe că eu sunt.
1: Da? Când intri public și pui ceva, ți-asumi. Da, și spui ceva, Cristina Ioana. Bun, gata. Domnul Gabriel, mâine la ce oră vă așteptăm aici?
2: Păi eu știu, în jur de ora 4 ajung eu acasă și după încerc să dau de el.
1: Haideți să o facem la ora 8. E bine ora 8 seara?
2: Foarte bine.
1: Perfect?
2: Ia, păi, da. Și dacă nu e fata cu telefonul ăsta acasă, mă deblocați pe al meu, pe contul meu.
1: Cum te numești ca să te deblochez acum? Acum.
2: Cristian Gabriel Covrig sau Covrig Cristian Gabriel.
1: Stai două secunde. Dar nu te-am deblocat. Eu te-am blocat?
2: Da. Am o poză cu șapcă albă în cap.
1: Cristian
2: Gabriel, Cristian Gabriel Covrig. Am o poză cu șapcă albă în cap. La mare.
1: 77?
2: Da.
1: Și tu credeai că astea sunt făcături. Deci noi am rezolvat 108 cazuri, da, de făcături.
2: Băi, era, cazul cu Florin, era în cazul cu Florin și când am stat și când am auzit ce vedem mâine seară, mamă, zic, aveam așa o presiune, zic, bă, doamne.
1: Păi ce vrei să facem? Dar nu toate se întâmplă cum vrem noi. 109 cazuri rezolvate, auzi? 109 cazuri rezolvate. Și tu crezi că astea sunt făcături? Păi eu cunosc pe doamne.

0: doamna Marcela. Eu cunosc pe toate persoanele care au dat cerere. Din România, din Franța, din Italia. Bă, așa... Da. Bun, deci fii atent, ascultă-mă puțin, Gabriele. Toată cheia succesului este în mâna ta. De tine depinde totul cum pui problema cu domnul Gabriel. Cu domnul George. Dacă îl iei pe directe și cu tare, s-ar putea să nu, să nu vrea să ne ajute. Dacă... Știi când ești, fii atent că te facem agent special. Dacă ne-l bagi pe domnul acesta în gazdă cu noi să ne dea mai multe, cum îi spune?
1: Detalii.
0: Mai multe detalii. Ești numărul 1.
1: Deci uite, fac tot posibilul. Mâine până în ora 4 ajung acasă și cât fac, e aproape de mine.
0: Și îi spui, hai să intrăm în direct.
2: Da, domnul Lucian o să intre pe seară, că trebuie să doarmă și dânsul.
0: La ora 8. Auzi să-l bete, auzi să-i dai ceva. Îți trimitem noi bani, George.
1: Nu bea, nu. Nu bea.
0: Nu bea, nu? Auzi, îți luăm o minge nouă, zice Irina.
1: Așa,
0: să-i dea bere, auzi că nu bea. Nu, dar asta trebuie să faci. Dacă vrea domnul să o ajute pe Marcela să găsească pe mama lui. Pe mama ei.
1: Da.
0: Atât. Hai cu noi acolo în gazdă și o să vezi că sunt multe persoane care se implică să înregistreze convorbirea. Păi se duce la el. La el la ușă te duci, Gabriel?
1: La el acasă, dar cum să nu, da.
0: A, păi îl cunoaște bine sau nu?
1: Îl cunosc bine, la fata lui am făcut un gard, făceam garduri mai de multe, am făcut gardul Fiesa. Îl cunosc bine, deci fără problemă, de aia spun că dacă știi cum să iei și cum să vorbești cu el, omul e foarte...
0: Ia uite, de la bloc ajunge agent. Bravo, Floriana, da. Așa, n-ai crezut, da, dar da. Dacă rezolvi...
2: Îl faceți agent special, domnul Lucian.
0: Îl facem, dacă el rezolvă cazul. Că fără el n-avem cum. El îl cunoaște personal. Atâta trebuie să spui. Tu nu îi spui că tu ești taxul. Băi, nu. Gabriel, nu, tu îi spui... Marcela îți cere ajutor să-și găsească mama. Și uite, sunt oamenii ăștia pătitori. Hai cu mine că vorbim acolo, că cu tare, că nu știu ce.
1: Da, da, exact. Așa fac.
0: Și gata. Bun, noapte bună, nu te mai țin că te duci la muncă, am înțeles.
1: Gata, da. Gata, și mâine seară ne auzim pe live și o rezolv. Gata.
0: Da, Gabriele. Mulțumim frumos, sănătate, numai bine.
1: Sănătate, sănătate.
2: Sănătate, numai bine,
0: ajută,
2: Gabriel.
0: Numai bine. Da. Agent special covrig. Din hater și necredincios. Cum, fraților, să credeți că 110 cazuri... Păi cum le-am rezolvat pe astea dacă nu erau cu oameni, mii de oameni? Poți să minți și tu 2, 3, 5, 10, 20 de persoane. Dar minți mii de oameni. Sunt oameni care sunt de la începutul emisiunii de a luni de zile aici. În fin... Bun, doamna Marcela, ce să mai încolo și încoace? 4:32, mergem acasă la noi.
2: Da.
0: Nu mai pot, o foame, vreau să mănânc ceva, nu mai pot.
2: Păi vă cred că a stat și n-ați mâncat nimic, de când mă uit la dumneavoastră?
0: Sărut mâna, de la 8, vă spun eu. A, da, păi de la ora... decât 8:27.
2: De când probați acolo cu sunetul, că nu vă auziați, că nu...
0: Da. Sărut mâna, doamnă, vă mulțumim frumos.
2: Vă mulțumesc și eu și spun în continuare multe felicitări și multă sănătate. Mulțumesc chatului care a fost aici cu mine.
0: Cristina Ioana.
2: Pe mâine seară, la revedere.
0: La George în live. Știm că ele... Sărut mâna, doamna Marcela. Mulțumim frumos. Noapte bună. Sărut mâna.
2: Noapte bună, la revedere. Nu mai știu să ies, mă scoateți, vă rog.
0: Da, noapte bună. Sărut mâna, doamna. Roxy, Luci, te rog, am și o vorbă. Intră în gazdă, Roxy, te rog. Păi dacă nu intră cu noi, să vezi mâine supoziții. Păi el e tată 100%, tatăl. Ai dat cerere? Roxy, nu pot. Păi dă cerere. Nici eu nu pot să te bag. Eu vreau pepene. Băi, fraților, doamna Rița, despre care vorbea și spunea că are sânii cât pepenii, vedeți că are vreo 60 de ani, cred. Luci, nu pot jura, am restricții. Am văzut, Roxy, da. Să-ți fie de bine, Lucian, și la toți cei care au fost lângă tine. Băi, fraților, măcar am rezolvat un caz. Revelionul? Avem Revelion. Mai citești puțin? Mă citești puțin. Da, da, da. În toată mița didaie. Mița Didaie, o fi căsătorit, recăsătorit. Auzi, are 70 și ceva de ani Hoașca. De ce îi zic, mă, frate? Păi, că dacă așa face, stă la poartă bastonul și se bate peste picior și tot ce vede ajunge la neamul nostru peste hotare, Hoașca bârfitoare. Păi da, dacă așa face, stă la poartă bastonul și se bate peste picior și tot ce vede ajunge la neamul nostru peste hotare, Hoașca bârfitoare. Are 70 de ani. Păi ce vrei, mă, frate? Da, cu Vio Viorel trebuie să luăm legătura și cu dânsul. Acum 4 ani, de ce nu contactează această fată personal? De ce nu ne contactează această fată personal? Să o putem ajuta. Vom încerca să o contactăm și pe ea. Lucian se încheie, povestește la chat de unchiul tânăr. Să povestesc cu cazul cu unchiul? Păi n-am zis, mă, micule, că trebuie să le luăm pe toate de la început. Cu unchiul tânăr? Cu doamna, cu frații, unul mai mare și unul mai mic, nu? Ăla, cazul ăla, spui tu. E Radio Sand Mântușa. Radio Șanț, da, Radio Șanț Mântușa. Am mai povestit despre cazul ăsta. Hai, Lucian, te rugăm, mai avem timp. Hai că vă spun repede. Hai, Lucian, te rugăm, seară bună, dar cred că de ăla spune. Oameni buni, a intrat o doamnă la noi în gazdă, dânsa avea acum deja 50 și ceva de ani și spunea că în tinerețea dânsei avea un frate mai mare și unul mai mic. Fratele mai mare era mai mare decât ea cu 17 ani minim, dacă nu 18. Dar care, micule? Nu ăla. Dar care, mă, cum... Ia intră în gazdă, că nu știu despre care vorbești.
3: Mă, Lucică, a intrat un băiat, un bărbat, pardon, și nu mai știu ce-și căuta, tată. Și cred că taică s-au murit și el era unchiul la... La nepotul lui.
0: Păi e pe YouTube, oameni buni, intrați pe YouTube.
3: Ăla e criminal, deci ăla e crimă.
0: Intrați pe Live Show TV, exact cum scrie aici, pe YouTube. Și o să vedeți acolo cazul acesta. E un domn care îl căuta pe domnul Voicu. Doamne, Voicu și mai cum. Cazul Voicu, ăsta e. Îl găsiți pe YouTube, pe Live Show TV. L-am văzut pe YouTube. L-ai văzut, Ioana? Ne-a dat de spital. Cu cai, cu cutare, cu Sergiu Nicolaescu, cu filmele, cu tot. E cel cu cai. Da, Liliana, da. Unchiul era mai tânăr ca nepotul. Deci, unchiul îl căuta pe domnul Voicu. Așa se numește cazul Voicu. Parcă, Voicu. Așa țin minte eu, dar cred că... Transpira omul la greu, da, e Maria Elena. Se ștergea cu prosopul, nu-i venea să creadă ce auzea. Deci, film indian, a bătut toate filmele indiene, nu se poate. El îl căuta pe tatăl lui și a zis, domnul Voicu, pe toți îi chema Voicu, da? Ce revelion aveți? Revelionul UMEB, Live Show TV, exact cum scrie aici. Vă mulțumesc mult pentru susținere, oameni buni. Exact cum scrie aici, Live Show TV, cu Aron de înainte. Ăla este. Mama, acum mă duc. Da, mă, Roxy, păi stați așa că vă spun eu repede. El îl căuta pe tatălui. Ideea este că numele tatălui era Voicu. Noi l-am găsit pe Voicu, dar nu numele tatălui. Numele, sau nu mai avea toți trei același nume? Hai, după ce închisă. Uite că nu mai țin minte cum era exact. Sau avea numele fratelui, al tatălui și al fratelui, Afroditi, al tatălui și al fratelui, Voicu Iulian, parcă de Iulian îmi spune ceva, nu știu de ce, sau el era Iulian, era și bunicăsu și taicăsu, cazul Voicu, da. No, trebuie să intrați să-l ascultați pe tot, că vă pune mintea pe bigudiuri, și nouă ne-a pus. Tata mort și fratele, da, dar nu că fratele lui avea același nume cu nepotul. Și noi l-am luat pe nepotul ca fiind fratele lui. Că aveau același nume. Domne, fratele lui, cu tare. Domne, n-am frați. Ba da, domne, ai, dar nu știi tu. N-am, domne, n-am avut niciodată. Atunci, păi stați un pic, ce? Și pe tata îl chema ca pe mine. Voi cu Iulian, parcă. Nu știu dacă zic bine Iulian. Bun, atunci fratele e tatăl lui. Păi nu e. Păi nu corespunde la vârstă, domn. Dumneavoastră cine sunteți? Dumnezeu, sunt în cel mai fericit caz nepotul. Păi cum să fiți, domnule, nepotul? Că sunteți cu 15 ani mai mare decât el. Fratele dumneavoastră cu cât era? Cu 30 de ani. Și tatăl, adică bunicul dumneavoastră. Păi tata aia, Dumnezeu să-l ierte, avea 100 și nu știu câți ani. Bă, las-o, frații. Păi și bunicul dumneavoastră. Spuneți dumneavoastră că era tatăl lui Voicu, ăsta care era în gaz de la noi? Da, domnule, el era. Păi cum, domnule? Deci stați un pic. Nenea care a intrat în direct cu noi avea 45 de ani. Tatăl lui trebuia să aibă 100 și nu știu câți de ani. 100, l-am văzut că s-a stins, nu e problemă, Dede. Te pup să rămână. Deci era o diferență de șei. Păi la câți ani te-a făcut mâncațe-și gurata? La 65 de ani? Dau mem, mă uit imediat. Era făcut la 65 de ani. Să putea să faci copii la 65 de ani? Nu știu. Luase transpirațiile, numai așa stătea săracul. Da, am primit Milan. Stătea numai cu prosopul, nu înțelegea. El era făcut săracul la vreo 65 de ani. Deci când avea tatăl lui 65 de ani, a lăsat-o gravidă pe mama lui. La 65 de ani. Și câte kilograme avea? Nu știu. Pe bune? Uitați-vă la caz, că e mult mai complex. Eu vi l-am zis așa, că nu mai știu să vi-l spun. Dar mama lui era foarte tânără față de tată. Da! Dar acum noi făceam glume și tot spuneam, uite, o să vedeți acolo pe live. Haide, domnule, mai tăiați din ele, la 65 de ani faci copil, lasă-o în frații de treabă. Pă bune! Cred că i-a zis. Maică s-a venit însărcinată și a zis, ia-l tău. Băi, e nebunit? Da. În fine, nu mai vorbim. Era țapă rău, tată. Da. Uitați-vă la caz, a fost o nebunie de caz. Dar mai curios a fost cazul celălalt, ăsta care începusem eu să vă povestesc. Bine, poate n-am haz sau poate e ora foarte înaintată. Dar fiți atenți caz aici. Deci un domn, da? O doamnă, avea un frate mai mare și unul mai mic. Și acum, la 14 ani, își face grupa sanguină, cum era înainte la buletin, și a vrut să... Te pup, Ionuțule, te pup, te-am văzut, Ionuț. S-a dus să-și vadă grupa sanguină. Și ce credeți, oameni, băi? Se duce la tatăl ei și spune, măi, tată, uite, noi nu avem aceeași grupă sanguină. Eu nu am grupa ta sanguină, nici a mamei. Eu cu cine semăn? Și atunci tatăl ei a luat-o deoparte, așa, și a început să-i spună. Măi, fata mea, nu sunt eu tatăl tău. Aoleu, dar cine e tatăl meu? Frate tu. Cum adică frate? Da, da, fratele tău mai mare nu este fratele tău, este tatăl tău. Aoleu, da, și tu cine ești? Eu sunt bunicul tău. Bă, las-o, frații. Da, da. Și ăsta micu? Ăsta e unchi tu. Du-te că ți-a pleacă de aici că arunc după tine. Cum adică? Păi fiți atenți. Ăsta e alt caz, Roxy. Băi, trebuie să le iau pe toate cazurile și să le povestesc. Pentru că, vă rog să mă credeți, multe dintre ele, te dai cu capul de asta, nu-ți vine să crezi, sunt prea trase de păr. Deci fiți atenți. Deci doamna a intrat aici și a spus exact ce auziți aici. Tatăl ei, da? A murit cu Y. Da. Deci tatăl ei era fratele ei mai mare. Bunicul ei era de tatăl ei. Mamă, nu știu cum să vă explic, e complicat. Tatăl ei, de fapt, era tatăl natural al ei, da? Tatăl biologic era fratele ei. Nenea ăsta care o crescuse și pe care ea îl știa ca tată, era de fapt bunicul ei. Și ăla mic cu unchisul. Mă, n-are nicio logică. Ba da, stați un pic. Când era mai mic, tatăl ei, da, adică fratisul, a avut o guvernantă în casă. că taicăsu, adică bunicăsu, stătea mereu plecat. Și a luat o fată la vreo 20 și ceva de ani și o ținea prin casă, pe acolo. Și a umblat la ea, cum să spune, taicăsu, adică fratisul ăsta de 17 ani, a umblat la tantii asta. Iată că... Și a rămas gravidă femeia. Acum, după ce a rămas gravidă femeia, a dat... După ce a rămas gravidă femeia, a născut-o pe ea. Problema care a fost? Că tot la femeia asta a umblat și taicăsu, adică bunicăsu. Și a făcut și bunicul și copilul, da? Copii cu aceeași femeie. Și ăla micu a devenit automat unchiul ei. Că era fratele lui taicăsu. Mă nu știu, mă fac greu? Mă fac greu înțeles? Da, am fost pe live, uite Nadia. Complicat. Ăsta e caz de telenovelă. S-a terminat cu telenovelele. Da, Lucian, tatăl și fiul s-au culcat cu aceeași femeie. Și tatăl și fiul au făcut doi copii. Unul fiind ea și celălalt la micu. Dar la micu nu mai avea calitate de frate. Avea calitate de unchi, ăla micu. Că era făcut de bunicăsu. Dacă bunicăsu a făcut doi copii, adică pe tatăl ei și pe ăsta micu. Și ăsta micu, fratisul, băi, te ustură creierul, mă, fraților, nu se poate așa ceva. Ne-a dat de spital. Și acum tot cazul s-a terminat. În momentul în care, stând la masă, stătea fata cu taxul la masă, adică cu fratisul. Și a spus, și eu acum ce să fac? Să-ți mai spun frate sau să zic tată? Ups! Și Sergiu, parcă se chema tatăl, nu știu, ceva de genul ăsta, s-a ridicat de la masă, nu știu cum, a stat, a băut cafeaua și a plecat. Mi-aduc aminte ceva de cafea. Legături cu N, luate câte K. Da. Deci te ustură creierul la cazul ăsta. Și câte au fost? Oameni buni, credeți-mă că nu ne ajung două emisiuni, dar vreau să le trec în revistă pe toate, greu de crezut. Roxy, doamna care a intrat în gazdă astăzi avea vreo 50, 55-60 de ani pe aici pe undeva. Femeia n-avea niciun interes în mintă. Problema a fost că ea s-a dus la mama ei și a încercat să vorbească cu ea și avea alt copil acum, dar nu se știe cu cine. Și n-a vrut să o bage în seamă, a zis pleacă de aici, nu știu ce. Era, acțiunea se petrece în Reșița. Greu de crezut, dar adevărat. Da, Viper, dar acțiunea se petrece în orașul Reșița. Dacă mai țineți minte. Trebuie să faci o carte lucică și să vezi ce succes. Aia vreau, aia chiar m-am apucat. Grele cazuri, dar frumoase. Păi da, băi, fraților, te pup, tată, să rămână. Uite, s-a trezit și tata. La ora asta te-ai trezit, tată. Respect, omule. Mulțumesc, Cristi. Cristilău, Cristi. Trebuie să stăm într-o seară, să luăm floricele, popcorn, semințe, chipsuri și să stați să vă povestesc toate cazurile de la început. Și culmea este că nu am rezolvat decât 108 cazuri. Din luna august, pe la jumate am început, parcă. August sau septembrie. Hai să zicem septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. În 8 luni, 109 cazuri rezolvate. Fraților, împărțiți voi 109 la 8. Eu zic că când faci asta? Ionuțule, nu știu, stai să vedem. Joi vine Prințesa de Aur să cânte aici la noi și după aia o punem, cred că atunci când o să vin de la Chișinău. Nu știu exact dacă mă duc, dar 90% sunt. Luci, vezi puțin 858, are ceva să-ți spun, 858. Dar trebuie să facem, că e prea tare. Milan, te pup, mulțumesc frumos! Umeb, respect! Umeb, da, Umeb. Mulțumesc! 585, vă rog să-mi răspundeți. Aduce la ochi cu doamna. E o poză cu o copilă, Mița Voineag. Dar ea zice de Voinea, nu Voineag. Am văzut poza, da, nu știu dacă seamănă. E blondă cu ochii albaștri fetița asta. Nu știu ce să

În fine, Afroditi, oameni buni, vă las, o noapte bună, vă urez o dignă plăcută, ne vedem diseară de la ora 8, de fapt ne vom vedea când ne trezim la cafea. Undeva pe la 1-2, eu zic că stăm la cafea și vedem exact ce se mai întâmplă. Seară faină, noapte bună tuturor. Nu mai stă, fraților. Am 8-9 ore de când stau în același loc. Mă doare în mijloc, mi-e foame, dar nu mai pot. N-am mâncat nimic. O cafea am băut. Toată ziua. 9 ore. Mă duc să dorm cu gândul la pepeni. Ia, te iubim. Sărut mâna, vă mulțumesc frumos. Best of Moldova. Apropo de Moldova, mi-a plăcut foarte tare reacția Moldovei de la votul care a fost acordat la noi, la ăsta, cum îi spune, la Eurovision. Mi-a plăcut foarte tare reacția Moldovei și a moldovenilor, în primul rând. Nu că am fi câștigat, putea să ne dea și 20 de puncte, nu 12, oricum nu am fi câștigat. Și asta pentru că era o diferență prea mare. Nu intra astăzi Paraschiva, n-a venit astăzi, mâine va veni. N-am plâns în viața mea cât am plâns cu voi aici, Just Lady. I know. Păi tu crezi că eu am plâns vreodată? Da, tocmai asta e frumusețea live-ului, că te trece prin toate stările. Dumnezeu să te binecuvinteze, pe toți, fraților. Lucică, Iulia Icur, da, să română. Somn ușor și liniștit. Noapte bună tuturor, ne vedem. Ana Iudit, să rămână, doamnă. Duduca a dormit, cred că da. Noapte bună, vă iubesc. Ne vedem de la orele 20 în emisiune, dar noi o să intrăm la cafea. Am văzut, Kimball, l-am văzut. Dumnezeu să te binecuvinteze, Lucian. Pe toți, fraților. Noapte bună tuturor, vă iubesc. Normal, Elena.

0: viața ce nu ne place. Fetele dansează și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează
0: și orice. Zila nu e sărbătoare. Domn, sunt-ți băi. Alo, hai.
1: Îngerii,
0: lasă-ne băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

0: Alo, da. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat

bucătare cu banii, să lovești în cap dușmanii.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare jaf

сказать.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

Invece, noi no. Io vieni bene, la succede. Am să cânti o piesă cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: din pentru ce te-am chemat, nu? Poza. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.
1: Okay.

0: Dați-mi voi să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl meu
1: de ziua ta.

0: Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță să zică el. Ia Nicolae, hai!

0: cu toată discuția. Că a zis că a făcut, că nu știu ce, că nu știu cum.
1: Dar eu zic că totuși cazul este închis, dumneavoastră v-ați făcut treaba, ar trebui să se termine totul aici.
0: Da.
1: Atât am vrut să vă spun. O seară frumoasă și
0: Crăciun
1: rămân
0: Ioana! Să rămână Crăciun Ioana! Pe YouTube! Să rămână! Bine, doamnă, vă mulțumesc mult, să rămână!
1: Rămân în chat!
0: Să rămână, doamnă! Croșetul doamnei Dana, care a făcut furori în Franța, să-i dați o urmărire generală, croșet... Uite, Răzvan, cum se blochează. Acum ce am făcut? Mă mai auziți? Se mai vede? Dați un sondaj, e cel mai ok. Croșetul doamnei Dana... Da, se vede. Nu știu, la noi s-a blocat. Mari Mereiu. Hai să vedem. Bună seara!
2: Bună seara!
0: Bună seara!
2: Am văzut că vă urmăresc de foarte mult timp și am văzut că ajutați foarte multe familii să se reunească.
0: Da?
2: Și aș vrea, dacă se poate, să îmi găsesc și eu sora.
0: Ok.
2: Dacă puteți să mă ajutați.
0: Putem.
2: O cheamă Radu Argentina.
0: Așa se numește
2: ea? Așa se numește ea. V-am lăsat și un mesaj în privat. Tatăl meu, Radu Mihai, înainte de căsătoria cu mama mea, a trăit în concubinaj cu o altă femeie, din care s-a rezultat nașterea ei. La vârsta de 4 anișori a fost dată spre adopție în Italia și de atunci nu se mai știe absolut nimic de ea.
0: Ok. O să vă rugăm să ne dați și nouă drumul la cameră, că dacă spuneți dumneavoastră că ne urmăriți de multă vreme, asta e regula numărul 1. Să ne dați și nouă drumul la cameră. Vă mulțumesc. Și acum Radu Argentina se numește ea, da?
2: Da. Imediat.
0: De câtă vreme e dispărută? De câte ori? Haideți să o luăm așa, de la început.
2: Păi la vârsta de 4 anișori a fost dată spre adopție, adică în 1993.
0: Ok.
2: Ea s-a născut în 1989.
0: Da.
2: În București. Pe mama o cheamă Dumitru Doina și pe tatăl îl cheamă Radu Mihai.
0: Radu Argentina este fata, da?
2: Da, Radu Argentina este fata.
0: Așa. Tatăl?
2: Tatăl Radu Mihai.
0: Așa. Și mama?
2: Dumitru Doina.
0: Nu sunt căsătoriți?
2: Nu sunt căsătoriți, nu au fost căsătoriți. Au trăit în concubinaj.
0: Așa.

0: Continuați, continuați, la vârsta de 4 ani, da?
1: Da, la vârsta de 4 anișori, din câte știu, în București a fost dată spre adopție, dar fetița a fost adoptată în Italia. Vă spun ceea ce știu și eu de la tatăl meu.
0: Acte, avem ceva?
1: Nu avem absolut nimic.
0: Ok, continuați, vă rog. Radu Argentina în Italia, dată spre adopție.
1: Da.
0: Astea sunt cele mai complicate cazuri. În primul rând, gândiți-vă că este foarte probabil ca ea să fie recăsătorită, deși a schimbat numele. Dacă a fost adoptată, iarăși a schimbat numele. Nu în ordinea asta. Întâi, dacă a fost adoptată Argentina în Italia, avem cumva numele celor care au adoptat-o? Nu.
1: Nu.
0: Fotografie.
1: Nici fotografie, nimic.
0: Nu ne-ar ajuta o fotografie cu un copil de 4 ani. Na. Astăzi ar trebui să aibă, în 86 a spus că e născută?
1: Da, ar trebui să aibă 37 de ani.
0: 37 de ani. De la 4 ani. Deci ce avem? Doar, nu, cu ce
1: doar numele părinților și anul care s-a născut. Din câte știu, s-a născut pe 16 noiembrie 1989.
0: În 89?
1: Da.
0: Și în 93, ați spus?
1: În 93 a fost adoptată, da.
0: De unde să luăm cazul ăsta? Că nu pot să-mi dau seama. Doar să căutăm o doamnă Argentina în Italia. Sau dacă o mai chema o Argentina. 37 de ani. Nu se schimbă numele în Italia. Ba da, Adriana. Păi l-aveți pe Florin Corteze. Florin Corteze nu a fost înfiat? Corteze nu-l cheamă Corteze. Cum îl chema numele lui de familie? Nu Stanciu, cu V. Deci a schimbat numele. Dacă este căsătorită, încă o dată. Sau mă rog, Vasile, da, Vasile. Vasile Corteze. Vasile Florin. Și acum îl cheamă Corteze. Te refer la faptul că nu se schimbă numele la căsătorie. Adică dacă pe mine mă cheamă Gheorghe și pe tine Mirea, ne păstrăm numele. La asta te referi, am înțeles. E foarte frumos, dar cum facem să... Aha. Vă rugăm să intrați pe YouTube.
2: Nu știu cum să pun chat-ul ăla, să mor.
0: Nu știu unde să pui chat-ul, nu? Să-l tragi mai la stânga. Black Wolf! Mulțumesc, Black Wolf! Lupul negru. Deci, încercăm să căutăm pe YouTube, să pe TikTok, pe Facebook, pe WhatsApp, pe toate platformele. Dar, sincer, n-avem numele. Nu știu de unde să luăm cazul ăsta. Să o căutăm pe Argentina în Italia. Ce populație au italienii? 32 de milioane, parcă.
1: Am căutat și pe Facebook, și pe TikTok, și pe absolut orice am
0: crezut. Păi de asta n-ați găsit-o, că în primul rând a fost adoptată și i-a schimbat numele și probabil și după aia. 60 de milioane sunt, n-au cum să fie așa mulți, bă, frate. Așa mulți sunt italieniști? Ia că și eu sunt curios. Populația Italiei. Da, frate, 58-59 de milioane de locuitori. E mare Italia. Ultimul caz de aseară, cum a rămas? Carmen Flori, vom vedea. Deci, iartă-ne, dar dă-ne mai multe detalii. O hârtie, o ceva. Nu se poate părinții să nu mai aibă niciun act.
1: Ei au mai avut un băiețel care și pe el a dat spre adopție. Pe el îl cheamă Dumitru Marian Robert. A fost recunoscut decât de mamă. Și în 2018 acest băiat a postat o postare pe un grup care se ocupă tot de aceste cazuri. Și eu am văzut postarea acestui băiețel pentru că m-am înscris în grup și am luat legătura într-un fel, l-am găsit la pe Facebook, i-am dat cerere, dar nu pot să iau niciun fel de... Nu pot să comunic niciun fel cu el pentru că dânsul nu răspunde. El ar fi fratele lui Radu Argentina și de mamă și de tată.
0: Aha. Pe care? Pe Never Forgotten?
1: Da, ăla, da, nu? Da, da. Da.

0: Hai, cum răzvane să le bagi pe toate trei? Trebuie să mă bagi pe... Trage-mă pe mine puțin mai la stânga să se vadă ea, că ea nu se vede deloc. Și tot așa cumva, că n-ai cum. Calitatea e excepțională. Intrați un pic pe YouTube, oameni buni, să vedeți cât de frumos se vede. Bun venit de pe TikTok. Bună seara, oameni frumoși, bine ați venit. Da. N-avem cu ce să te ajutăm, n-avem CNP, n-avem acte, n-avem absolut nimic, nimic, nimic. Doar un nume pe care l-a avut ea până la 4 ani, după care dacă a fost adoptată nu mai are numele ăla. Dacă s-a căsătorit, probabil că și-a păstrat numele, dar mă rog, dar are numele părinților adoptivi. Neavând, era greu și dacă aveam numele părinților adoptivi, pentru că, de exemplu, în cazul Adrianei, noi avem numele celor care l-au înfiat pe fratele ei în America. Dar nu reușim să dăm de ei, de ei. Nici de el, nici de ei. Da, să fac o cerere pentru a-l găsi, Gina Hera, da. Dacă poți, dacă vrei de fapt, uite, o să vorbesc cu cineva să-ți dea un mesaj în privat cu adresă de mail unde să te adresezi. Și de acolo trebuie să pornești.
1: Ok.
0: ANDPCA, Aron, cum era? ANDPCA, Aron, nu mă știu. Oricum, o să vă rog frumos.
2: Scuze acum.
0: Da, mă văd eu că atâta capul am. Da, e ok.
1: Bine, vă mulțumesc mult de tot.
0: Cu drag, sărut mâna.
1: Sănătate.
0: Singura modificare majoră pe care o văd este că mă văd eu altfel.
2: Mai clar.
0: Mai clar și mai mare. Eu. Nu și gazda. Ia și dacă după ce ai ieșit... Îmi pare rău că nu putem ajuta, fraților, dar trebuie să ne vedem și noi sincer care sunt puterile noastre, să zic așa. Am trimis bani, uite-te dacă ai primit. Am primit, Ana? Unde mi-ai trimis? Iartă-mă. Pe Revolution? Să rămână, mulțumesc frumos pentru toate susținerea. Ne hazardăm... Queen Denny. Hai cu Queen Denny. Ia să vedem.
3: Bună seara, Lucian.
0: Sărut mâna, domnule.
3: Bună seara tuturor.
0: Ana, am primit 50 de lei. Sărut mâna, mulțumesc frumos.
3: Lucian, la mine e mai complicat. Ai fi ultima șansă. Am dat de tine din greșeală. Că mergeam pe TikTok și am dat de tine din greșeală și am observat mai multe persoane care ai reușit... să se împreunește. Eu stai că dau camera. Bună seara.
0: Sărut mâna.
3: Eu am doi am patru copii.
0: Să vă trăiască.
3: Mulțumesc, la fel. Eu am fost căsătorită cu un italian. Din păcate, soțul meu a murit. Când a murit soțul, am 28 ianuarie a murit soțul și 4 februarie a murit mama.
0: Au.
3: M-am dus în România, le-am lăsat cu cumnații mei și la două zile mă găsesc că copiii nu-mi răspunde telefonul din familie. M-am întors că am mis între timp pe cineva. Eu vorbesc din Italia.
0: Ok.
3: Am trimis pe cineva acasă, vecinii îmi spune să vin repede acasă, că mi-au golit casa.
0: Cum adică?
3: La mine e complicat situația.
0: Îmi place.
3: Am venit acasă, mi s-a închis, nu mai aveam cheile, mi-au schimbat toate ele la ușe. M-am găsit cu poliție.
0: Simona, sărut mâna, mulțumesc frumos. Simona Angheluș.
3: M-au băgat la abandon de minori. Poliția, când m-au ridicat carabinierii, m-au dus la secție. Am explicat la poliție că eu m-am dus în România pentru că murise mama. La câteva zile a trebuit să trimit certificatul de deces a mamei să dovedesc. Băiatul meu avea 4 ani jumate și eram copil încă. Băiatul meu acum are 21 de ani.

0: La 19 ani mi l-au luat.
1: Când 19 aveați ani dumneavoastră și... 19.
0: Da. Băiatul meu e în 2004. S-a născut în România, doar că tatăl era cetățean italian și are dublă cetățenie.

0: nu mi l-au luat, pentru că mi l-au luat, să zicem, asistentele sociale și cu familia bărbatului meu, care e decedat. Că din partea la soțul meu sunt familii care aveau foarte mulți bani și erau vorba de mulți bani și multe și multe lucruri la mijloc. Între timp mi-am luat avocat.
1: Cum ar fi?
0: Vorbind de un director de poștă.
1: Fostul dumneavoastră soț?
0: Da.
1: Ok.
0: Cu are acțiuni, bani și multe chestii. Mi-am luat avocați, între timp 4 avocați. Am fost în tribunal, m-am luptat cu tribunalul italian până la până acum 3 ani jumate aproape. N-au reușit să facă nimica, pentru că eu am făcut o singură prostie.
1: De ce v-ați judecat cu statul italian? Că nu mi-e clar. Pentru că ați fost decăzut? Vă rog.
0: Pentru că eu am făcut o prostie mare.
1: Ce anume?
0: Când mi-au luat copiii, eu am luat mașina soțului și am așteptat asistenta socială în fața școlii și am accelerat și am vrut să trec cu mașina peste ei. Și m-au acuzat de tentativă, în fine. Mulțumită Dumnezeului, avocatul a reușit să-mi ia toate acuzațiile și toate alea. Judecătorul mi-a spus atunci, doamna Sandu, eu în locul dumneavoastră făceam mult mai rău. Dar din păcate legea nu admite ignoranța. Am fost un an jumate băgat cum ar fi fel de casă familie în Italia. Băgați între psihologi, psihiatri, să vadă dacă eu am probleme psihice și toate alea. Au văzut destul de bine că n-am avut probleme, doar că asistentele sociale și familia fostului meu soț au reușit până la urmă să-mi iau banii. Mi-am vândut o casă de 10.000 de euro, o singură casă a mai rămas unde locuiam noi, pentru că aia am lăsat-o să rămână la băieți.
1: Stați o secundă, cu mașina peste cine ați vrut să dați mai exact?
0: Pe asistentă socială și peste copiii ei.
1: Ok, mergem mai departe, continuați.
0: Ea mie mi-a luat, vreau să iau și ei copiii, cum mi-a luat ea mie. Mulțumită Dumnezeului, avocatul mi l-a luat, judecătorul mi-a zis că nu admite ignoranță statul, că ea ar fi făcut, de la mamă la mamă, ea ar fi făcut mult mai rău ca mine. Dar din păcate legea nu permite anumite lucruri. Judecătorul mi-a dat în fiecare săptămână să mă întâlnesc cu copiii, cu amândoi copii. Veneam din Napoli în Bologna. În fiecare săptămână. În fiecare săptămână făceam 600 de kilometri. O singură dată, Lucian, i-am trimis, spitalul a trimis actele la judecător, a trimis toate alea. Eu am avut apendicite cu pneumonie.
1: Nu știu ce înseamnă, iartă-o.
0: Apendicite cu penitonită.
1: Aha.
0: Aveam puroi înăuntru. M-am operat de apendicită. Aveam burtoiul plin. Ziceai că aveam 11 luni.
1: Peritonită, da.
0: Așa, penitonită. Și asistenta socială și toate alea a zis că la noi, la Napoli, se face acte nu adevărate, acte false. Și ultima dată când mi-am văzut copiii, pe amândoi, aveau Michele...

0: Atunci avea 4 ani și 9 luni și Valeriu avea 3 anișori aproape. De atunci n-am mai văzut copiii. M-am dus la tribunal, am fost cu avocații mei și toate alea, dar n-am mai reușit să fac nimic. O singură dată, din greșeală, n-am să uit cât o-i trăi, eram eu avocat și aveam plasele cu cadouri pentru copii. Și am zărit băieții pe amândoi. Și am dat să fug la ei, să pot să mă apropii ca să... Familia aceea mi-a luat plasele, mi le-a luat cu cadouri, cu toate alea și mi le-a aruncat la gunoi. Dar eu până la vârsta de 18 ani nu puteam să mă apropii de copii. Pentru că aveam interzicție să mă apropii.
1: Interdicție, nu?
0: Interzicție, da, să mă
1: De ce?
0: apropii.
1: De ce ați avut această interdicție?
0: Pentru tentativă de omor.
1: Dar nu asupra copiilor dumneavoastră, ci...
0: Nu. Asupra la asistente sociale. Nu asupra copiilor mei.
1: Și această restricție mai există încă?
0: Nu mai. Că au făcut 18 ani amândoi. Băiatul mare are 21 și băiatul alealaltă, Valeriu, 19 ani. 1-2004, 1-2007.
1: E faptă, Luci, da, a fost penal asupra unor minori, da. Au considerat că e cu probleme psihice.
0: Psihice. Dar am fost, nu știu cum se spune în românește, într-o casă de asta expres pentru persoane care, mame care au cu copii și toate alea. Și am stat un an jumate înăuntru. Și m-au controlat, mi-au făcut tot felul de testuri. Și n-au găsit nimic la mine.
1: Bun, putem să mai revenim o dată, vă rog frumos, de ce ați rămas fără copii? De ce vi-a luat?
0: Pentru că am dus în România că a murit mama.
1: Și cu cine ați lăsat copiii?
0: Cu fostii mei cumnați.
1: În Italia.
0: Da.
1: Și foștii dumneavoastră cumnați au dus
0: Erau
1: copiii.
0: italieni. Sunt italieni.
1: Rudele soțului.
0: Da. Soțul meu a murit pe 28
1: Vă rog frumos,
0: 2003.
1: moderatori, dați-i voi bloc, că mai apare câte un inteligent pe aici care scrie tot felul de... Stați un pic.
0: Pe 28 ianuarie 2003 mi-a murit soțul și pe 4 februarie mi-a murit mama.
1: Felicia, sărut mâna!
0: Am mai reușit după aceea, după ce avocații au reușit. Au reușit să poată să-mi dea întâlnire, să pot să mă duc la copii, să pot să-i văd și toate alea. Pentru că copiii într-un an de zile aproape au stat într-un fel de plasament între virgule.
1: În ghilimele.
0: Nu am tot, pentru că mi-a luat, cum se zice în românește, custodie, pade protestoa, nu știu cum se spune în românește.
1: Custodia.
0: Custodia. Mi-a luat custodia. Și nu, chiar dacă au reușit să-mi ia custodia și toate alea. Știu că stau în Sardenia. Știu,
1: Am primit
0: dar...
1: restricție.
0: Ba da, se poate lua custodia. Mai ales în Italia. E foarte ușor de
1: A
0: luat.
1: fost decăzută din drepturi.
0: Da. Exact în Olbia. Dar din câte am înțeles, Olbia e foarte mare.
1: Soțul dumneavoastră mai era în viață, doamnă, când s-a întâmplat asta?
0: Nu.
1: Iertați-mă că vă întreb. Dar ce vârstă avea soțul dumneavoastră?
0: Era mult mai mare. Mult mai mare.
1: Cât a stat în România când ați venit la mormântarea mamei?
0: Nici 24 de ore. Două zile am stat. A treia zi a trebuit să mă întorc înapoi. Nici n-am reușit să o îngrop pe mama. În ziua când am îngropat-o pe mama, eram la București să-mi iau avionul, să mă întorc înapoi.
1: Și în acest timp, italienii v-au dus deja copiii la orfelinat, tot?
0: Da. Eu când am plecat de acasă, eu aveam o vecină lângă mine. Era un bloc cu 6 persoane. Și eu vedeam, sunam pe fosta cumnată, sunam cumnații, sunam toată lumea să pot să vorbesc cu copiii. Chiar dacă eram la mama.
1: În ce an a murit soțul, vă rog?
0: Poftim?
1: În ce an a murit
0: soțul? În 2013.
1: Și copiii când sunt născuți?
0: Michele în 2004 și Valeriu în 2007.
1: Gabriel. Deci soțul a murit în 2013?
0: Da.
1: Acum 13 ani, adică?
0: Da.
1: Păi nu se leagă, doamne, iertați-mă.
0: Ba da.
1: În 2013?
0: Da. 2004 am și certificatul de deces a soțului. În 2004 s-a născut Michele, 2007 s-a născut Valeriu. Unul în România, unul în Bolonia.
1: Deci copiii vi-au luat la 4 ani, da?
0: Michele avea 4 ani jumate.
1: Și el era născut în?
0: În 2007. În 2004, scuză-mă.
1: Păi înseamnă că, iertați-mă, poate nu mă concentrez eu destul de tare. Dacă el e născut în 2004 și vi-l ia în 2000, cât am zis?
0: În 2014. În 2014. Soțul meu moare în 2013. 28...
1: Păi nu l-a luat la 4 ani, doamnă?
0: Scuză-mă. În 28 ianuarie 2013. Și pe tot în februarie 2013, pe 4, să zicem, pe 5 l-a luat. Am actele, am toate ele. Am toate actele de la tribunal.
1: Deci când v-a luat copiii, soțul dumneavoastră mai era în viață?
0: Nu, murise.
1: Tot nu înțeleg, iertați-mă.
0: Păi, în ianuarie, pe data de 28, 2013, mi-a murit soțul.
1: Ok. Dacă copilul e născut în 2004, da?
0: Da, da.
1: Și vi-l ia la 4 ani, nu vi-l ia în 2008?
0: Nu.
1: Stai, nu mai calculăm o dată.
0: Stai, Oleac. Stai că nici mai știu.
1: Poate v-ați încurcat dumneavoastră, nu e problemă.
0: Nu, stai la mantele.
1: Dacă era născut în 2004 și vi-l ia la 4 ani, în 2008.
0: Mă crezi că nici nu mai știu câți ani are de când a murit bărbatul,
1: nu? Nu e problemă, nu vă acuz de absolut nimic. Eu sunt convins că povestea este cât se poate de adevărată. V-ați încurcat dumneavoastră, da.
0: Stai.
1: Dar chiar, dacă nu sunt prea indiscret, vă rog frumos, dacă vreți să răspundeți, dacă nu, nu. De ce am murit soțul?
0: De cancer. Unde cancer, nu știu cum se spune în românește, la prostată, la voi, la bărbați.
1: La prostată, da.
0: La prostată.
1: Și ce vârstă avea?
0: Ți-am zis, era mult mai mare față de mine.
1: Dacă vreți să spunem, nu e problemă, nu ne interesează.
0: Atunci avea aproape 22 de ani mai mari ca mine.
1: Era mai mare, 22 de ani mai mare decât dumneavoastră?
0: Da.
1: Nu judecăm noi, doamne, nu suntem în măsură să judecăm nimic. Cred că a murit în 2003, doamnă. Că altfel n-ar avea, nu 2003, că în 2003, nu, s-au născut copiii în 2004.
0: În 2013. În 2013, am zis bine.
1: Înseamnă că era în viață când v-au luat copiii.
0: Nu! Soțul meu, mi-a luat copiii, el nu era în viață.
1: Mai calculăm o dată împreună?
0: Băiatul

0: meu s-a născut în 2004, 24 noiembrie 2004.
1: 2004. Bun.
0: Așa.
1: 2004. La vârsta 2004. De 4. Asta vă spun. Dacă era, el era născut în 2004, da?
0: Nu, era mai mare de 4 ani. Ai dreptate. Ai dreptate.
1: Nu e problemă, nu e problemă.
0: Am și emoții că cu atâta lume...
1: Vă cred, stați în știință. Oameni buni, dacă mai avem tap-tapuri, vă rugăm frumos să le dăm pe toate inimioarele de membru. Ați văzut că am primit o restricție absolut aberant. Nu înțeleg de ce am primit restricția asta, dar mă rog, îi lăsăm în pace cu restricțiile lor.
0: Ai dreptate tu, ai era mai mare.
1: Nu doar e problemă, stați în știință, v-ați încurcat, e normal.
0: Pentru că am ăștia aici...
1: 9 ani și 6 ani și atunci da.
0: Da, i-a luat ai dreptate.
1: În 2014.
0: Așa.
1: Și acum sunteți tot în Italia?
0: Da, în Napoli.
1: Și mai vorbiți cu foștii cumnați sau ce rudele?
0: Nici nu vreau să-i văd în fața ochilor. Pentru că dacă i-aș vede în fața ochilor, aș face aceeași prostie. Și de data asta chiar aș ajunge pe acolo. De data asta. Nici nu vreau să-i văd în fața ochilor mei.
1: Erați căsătoriți legal? Căsătorită legal, da, cu soțul?
0: Da, da. Eram căsătorită legal tot. Și m-am căsătorit în România.
2: Nu,
0: te aspecta un atimă, pentru că este o facem de una cauză. Perché forse cerco Gesù Cristo mi aiuta a trovare a Michele e a Valerio.
1: Și ce vârstă aveați dumneavoastră?
0: Acum am 39 de ani. Aveam vreo 20-21. Așa. 20-21 de ani. Cam așa ceva aveam. Cam așa, în jur de 20-21 de ani aveam.
1: Așchiuță, te pup, Ovidiu Lefter, Lore Mire.
0: La mine...
1: Hai, Darie.
0: La mine e cam greu.
1: Iana Sigrid, să rădumă la doamnă. Să sărim gardul și în partea cealaltă. Ne-a propus Răzvan pentru această seară o transmisiune cu totul și cu totul specială. Se vede frumos, nu? Dar nu-mi place albastru ăla de acolo. 39 minus 13, 26.
0: Așa.
1: Așa mai trebuie și nu mai asta.
0: De ce când avem nevoie de un lucru nu găsesc?
1: Liniștiți-vă, doamnă, calm.
0: Ah, eco.
1: Eco.
0: Scuze. Așa.
1: Se vede frumos pe YouTube, este?
0: Ăsta e a băiatului. Unul din ei.
1: Bun. Gata. Nu mai arătați că încercăm să ne dăm seama. E născut în 2007 sau n-am văzut bine?
0: Da, în 2007, Valeriu.
1: Ia ușor care emoții. Da, fraților, am înțeles perfect. Wow, se vede oglindă, nu?
0: Nu, pentru că Lucian, crede-mă, nu pentru altceva. Dar...
1: Știți ce vreau să mă întreb? După 18 ani... Liniștiți-vă, doamnă, că înțelegem. 39 minus 22, vârsta copilului mare, 17 ani ați avut. Liniștiți-vă, doamnă, faceți-vă treaba, nu e problemă.
0: Nu, e fata care... Ok, un atimo, solo stau...
3: Tata, ție mine, nu pot să...
0: Ok, un secundo solo, un secundo solo. Ok, un secundo. Lucian...
1: Doamnă, înțelegem perfect, nu e problemă. Abel, exact.
0: E un singur lucru. Pentru că, ți-o spun sincer, mie mi-e frică de multe.

0: pe 18 ani să dau față, m-ar fi față în față cu copilul, mi-e frică de multe lucruri. Eu am spus un singur lucru, pentru că mie mi-e frică să trec pe lângă el, pe lângă ei, să nu-i recunosc. Eu, Lucian, dacă ai putea, sau
1: Marius,
0: echipa ta,
1: parte. Da, vă rog.
0: eu mă mulțumesc cu un singur lucru. Să am o poză de la ei. Și după aceea pot să mor liniștită. Pentru că asta mi-e teama mea cea mai tare, că poate în viața asta n-am să reușesc să-i văd niciodată.
1: Da,
0: singur lucru, dar eu mă mulțumesc.
1: Ce nume de familie aveți acum?
0: Am avut mereu numele meu de Sandu.
1: Ok, dacă ei ar dori să vă caute, credeți că ar avea unde să vă caute?
0: Da.
1: Și cu toate astea, amândoi sunt majori astăzi.
0: Da, băieții amândoi aveau pensie de urmaș, cum ar fi, de la soț.
1: Aha.
0: Amândoi erau, că eu primesc pensie de urmaș, cum ar fi. Și amândoi erau în asta, în pensie. Michele, când a făcut data de... că cred că a mers la universitate... Ok, te-a stăzit un atimă, mă te-l-o dau un secund solo. Pentru că până la asta de 20, cred că Michele a fost la universitate. Că dacă copiii merg la universitate, încă îi dau pensia.
1: Okay.
0: Valeriu, cum anul ăsta în aprilie a făcut 18 ani, nu, anul trecut, scuză, m-a făcut 18 ani, anul ăsta i-au luat pensia și nu mai este nu mai figurează cu mine. Înțelegi? Pentru că eu i-am căutat pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, pe toate tipurile de rețele posibile. Și n-am reușit să-i găsesc nicăieri.
1: Haideți să încercăm și noi, domn. În ciuda faptului că nu ne este foarte clar cu anii, cu nu știu ce, v-ați încurcat dumneavoastră și vă înțelegem, pentru că nu e ușor să-ți amintești așa ceva. Haideți să încercăm să-i căutăm și noi. În primul rând, care este diferența de vârstă dintre ei?
0: 2 ani jumate.
1: 2 ani jumate, da? Care este cel mai mare?
0: Michele,
1: și după care vine Valeriu?
0: Valeriu, da. Îl cheamă în România era cu Sandu. Doar după aceea acum tatăl l-a recunoscut Cicinelli Michele Alexandru.
1: Două secunde să pun și aici.
2: Asta mi-o telefonul.
0: Aspetta un attimo, sta nella borsa. Un secondo.
1: Ok. Bun. Cicinelli, da?
0: Da.
1: Cicinelli cum?
0: Michele Alexandru. Alexandru în românește.
2: Mama, îi dau mi
0: pasiuretul.
1: Și e cel de-al doilea?
0: Cicinelli Valeriu.
1: Au fost recunoscuți amândoi, da?
0: Da.
1: Valeriu.
0: Da. Cum se aude?
1: Cicinelli Alexandru ar trebui să aibă câți ani?
0: 22 face anul ăsta. În 2004. 24 noiembrie.
1: Ok. 24 noiembrie, da?
0: 24 noiembrie, da. 2004.
1: 24 a 11-a.
0: 2004.
1: Și Valeriu?
0: Valeriu, născut pe 11 aprilie 2007. 19 ani.
1: 4. 2007, da?
0: Da.
1: Câți ani? 19?
3: 19.
1: Ok, să mai dăm aici un space. Cam așa ar trebui să arate.
0: Am poze cu băieți, doar că erau mititei.
1: Două secunde. Așa. Dacă punem aici, add source. E bine dacă pun aici, vă rog să scrieți voi din chat dacă se vede bine. E prea mic. Mulțumesc frumos, cine mi-a dat? Send by sign. N-am apucat să văd. Cicinelli, nu se vede.
0: Da, nu se vede bine.
1: Ok, stați că rezolvăm. Așa.
0: Nu știu dacă el se uită pe chestiile astea românești, dar așa se vede bine.
1: Să știm noi pe cine căutăm. Pun aici, pe mine și gata. Așa. Bun. Cicinelli Michele Alexandru, 22 de ani. Nu știți orașul în mare sau o zonă unde am putea căuta în primă fază?
0: Olbia.
1: Ce este asta? Iertați-mă, nu știu.
0: Sardenia.
1: Sardenia, unde e Sardenia? Partea de nord.
0: Da, al Italiei.
1: Sardenia.
0: Oraș la port.
1: Ok, Sardinia. Nu sunt alea două insule? Sardinia și...
0: E una din ele.
1: Și Corsica. Sardinia și Corsica.
0: Corsica, nu știu, n-am auzit.
1: E una lângă alta. Corsica aparține de Franța, Sardinia de Italia.
0: Da.
1: Parcă, din ce mai știu și eu geografie, cât de cât.
0: Și geografia nu prea a mers bine.
1: Vă spun eu. În Sardinia, nu în Sardinia, în Corsica, dacă nu mă înșel, ori era născut, ori a murit Napoleon Bonaparte. Aba nu! Acolo era născut. Acolo era născut. Nu Sicilia, n-are treabă. Nu.
0: N-are treabă Sicilia.
1: Sicilia e jos. Vorbim de partea de nord-vest a Italiei. E insulă. Era născut acolo, nu? Și a murit pe insula Sfânta Ana, dacă nu mă înșel. Sfânta Ana, acolo a murit după bătălia de la Waterloo, pe care a pierdut-o Napoleon Bonaparte, și se instaurează cea de-a cincea Republică Franceză. Cât de cât, mai știu și așa cât de... Are o adresă ceva? N-aveți adresă?
0: Știu doar că sunt în Olbia, atâta știu.
1: Bun.
0: Și Olbia, din câte am înțeles, ar fi mare... De trei ori, de două ori cât Bucureștiul. Și n-am unde să...
1: Dacă îmi trimiteți poze, vă rog frumos să fie însoțite de un...
0: Massimo, dă-mi puțin telefonul tău să intru pe Facebook-ul meu.
4: Da, pentru ce... Da?
0: Ok.
1: Massimo...
0: Denisa.
1: Ia uitați-vă puțin. Este un domn care se cheamă Michele Cincinelli. Nu se vede descris, stați un pic. Michele Cincinelli. Este un nume comun, iertați-vă, Cincinelli acesta.
0: Nu prea.
1: Cincinelli.
0: Ia uite, aici asta e ultima, să zic, penultima poza lor.
1: Ia să vedem. Sunt blonduți?
0: Da. Asta e una din penultime poze ale lor.

0: Michele Cincinelli. Pare mai mult de 20 de ani.
1: Poza, uite, el îmi apare foarte des și spun sincer, i-am scris și în privat pe Instagram.
0: Noi vom căuta peste tot, și Instagram, și YouTube, și TikTok, și Facebook, și peste tot.
1: Nu, Franci, te ne-ai un atim, per fiecerea mama. Abasa?
0: Mi-a fost avar semănat, doamnă, sincer. Băiatul ăsta vă seamănă, sincer.
1: Băiatul ăsta seamănă mult cu băiatul cu Massimo.
0: Cine este Massimo?
1: Băiatul meu, al treilea.
0: Este făcut cu același domn?
1: Nu. Stai că ți-l arăt. Massimo, nu îmi direi figura aceea, nu îmi direi parola aceea.
2: Ia, mama.
1: Nu, no, stau cercând la Massimo, de asta zic. Stau cercând la Michele. Fau bravo. Stau cercând la Michele Valerio. E ce fa vedere una cosa.
0: Hei, ciao!
2: Buongiorno.
1: E rușinos. Și e foarte... Ai răbdare.
0: Ok, încercăm.
1: Aici e doar Michele.
0: E ușor blonduț.
1: Dar era brunet. Și a trebuit să am pe Facebook ultima poză care am reușit să o fac când m-am întâlnit ultima dată cu ei.
0: Pare mai mare nenea ăsta de aici. Răzvane! Sună cineva din Germania, ia să vedem. Bună seara, alo! Am văzut, da.
3: Și scuze că te deranjez. Vezi că pe YouTube nu se văd pozele pe care le pui.
0: Pe YouTube nu se văd pozele pe care le arăt, deci trebuie să o facem tot ca înainte.
3: Da.
0: Mulțumesc! Salut, mâna! Rezolvăm imediat, de-aia a venit Răzvan.
3: La revedere! Bine, mulțumim frumos!
0: Da, să rămână! Rezolvăm imediat pe YouTube. 2 secunde o să dureze. Mai mult un pic. Gata? Gata, acum se văd pozele. Sebi de la Mureș, ia să vedem. Pe domnul Sebi. Da, domnul Sebi.
4: Luciane, ia întreb un pic încă o dată numele de familie. Că eu, când o dicta numele, am auzit ceva cu Cici, adică K-I-K-H-I. Să nu căutăm.
1: Nu. K-I-K-I-N-E-L-L-I.
0: Am scris Cicinelli. Bine, Cicinelli, am apucat să văd o secundă. Da.
4: Băiatul care l-a arătat înainte nu poate fi, că e poză din 2017, Luciane, și ei în 2017 aveau 10 ani.
0: Da, e prea mare, m-am gândit și eu.
4: Și trei la mână, restricția, ai grijă cu tentativa de omor. N-are treabă. Bun.
1: Am cer scuze.
0: Bun, te pupăm, pa, mulțumim frumos, Sebi.
4: Ceau.
1: Așa, unde e, mă? Ar trebui să am ultima poză pe Facebook cu ei. Eu am încercat singurul lucru care îmi doresc. Asta, nu-mi doresc altceva, nimic. Decât doar măcar să pot să am o poză cu ei. Așa.
0: Căutăm la poze. Michele Cincinelli sau...
1: Asta e în 2014. Valeria. Eu cu el.
0: Ok.
1: Și unde e pozele?

0: Ar putea semăna, vă sună telefonul, cred. Ar putea semăna oameni buni. Nu? La ochi, la ochi, exact. Ați văzut ce v-am arătat eu?
1: Da, am văzut băiețașul. Nu știu. Dar nu...
0: Mai căutăm, nu e problemă. Ideea e alta. Dacă ei ar dori să vă contacteze pe dumneavoastră, ar avea unde să vă contacteze?
1: Îți spun sincer, nu știu. Dar cred. Pentru că eu tot zic, pentru că în actul de naștere nu cred.
0: Mai căutăm?
1: Eu cred că în actul de naștere...
0: Alo, da!
2: Lucio, să fac și eu. Doamna ne-a arătat apoi o poză cu băiatul din 2014, care el era foarte micuț în 2014, deci cum avea 10 ani.
1: Asta e ultima poză care eu am.
0: Și în ce an este făcută poza?
2: Doamna a zis că ultima dată, ultima poză cu el când l-a luat, nu? Dacă l-a luat în 2013 și ultima dată când i-a văzut, a spus doamna, în 2014, ultima poză cu el, ar fi trebuit să aibă 10 ani, nu? În poza aia copilul este mic. Să nu curce doamna datele iar.
1: Nu.
0: Hai că ne uităm o dată. Să știți că oamenii din chat sunt foarte inteligenți și nu le scapă absolut nimic.
1: Ți-am zis. Două secunde. Asta e.
0: Sărut mâna, mulțumesc.
1: Asta e. Două secunde să caut eu. Statul de familia...
0: Alessandro Cinelli. Păi nu Cinelli. Și vedeți că e 95, e născut în 1995. Alessandro Cincinelli. Ia să vedem. Scrie ceva de universitate. De unde știați dumneavoastră? Aveați o informație legată de universitate?
1: Pentru că lua pensia. Pentru că în Italia, dacă te mai duci după 18 ani, ți-o ia statul la copii.
0: De unde știți că lua pensia?
1: Pentru că îmi apare în ăla de limbs, care statul... să ți explic eu în românește. Eu toată viața am să primesc pensie de urmaș în caz dacă nu mă căsătoresc.
0: Ok.
1: Și cum eu aveam copii minori cu soțul meu, automat i-au dat și lor.
0: Și de unde știți că ei au luat pensie? Și că au luat...
1: Pentru că îmi apare în ăla de IMSS, nu știu cum se spune în românește.
0: Talonul de pensie.
1: Așa, în talonul de pensie.
0: Și nu scrie acolo unde se duc banii, unde locuiesc ei? Pensie de orfan. No. Mario Rădulescu, te pup cum nată.
1: Nu, da, pensie de... Nu știu.
0: Dacă mai aveți inimioare de membru, oameni buni, să le dați pe toate și cadourile de la Exclusiv. Acolo unde sunt cadourile, în partea dreaptă, sunt aceste inimioare și vă mulțumesc frumos. Asta de aici se dă de aici, de sus de undeva. Talonul de pensie. Astea. Dar cine îmi dă că nu pot să văd? Monica, sărut mâna. Am schimbat puțin poziția și nu mai văd. Gata, Nicoleta, sărut mâna. Se văd. Vă mulțumesc.
1: În ăștia am bine, vezi? În ăștia, când ei...

0: iau pensia, că automat de la stat, de la stat, mie nu mi-apare în ce cont se duce. Înțelegi? Mie nu mi-apare unde se duce. Îmi apare doar pensia mea și cu cine o împart.
1: Uitați-vă, 2015 este poza asta, n-ar putea fi el, că na. În 2015 ce vârstă avea ea? Dacă e născut 10 ani, 11 ani.
0: În 2004
1: 5. Mai căutăm.
0: Certificat comunitativ complet.
1: Deci este Cincinelli, nu Cincinelli.
0: Căi.
1: Nu, altceva vă întreb.
0: Da.
1: Cincinelli, Nelly, nu Relly.
0: Nu, Nelly.
1: No name, mulțumesc. Am găsit pe cineva, Michele Cicirelli.
0: Sunt foarte mulți pe sociale care se cheamă...
1: Iarăși Michele Cinelli. Cinelli. Nu, Cincinelli.
0: Cicinelli.
1: Cicinelli, scuzați. Dar asta ați făcut vreun demers acolo la autoritățile italiene să vă pună în legătură cu copiii?
0: Acum că sunt majori?
1: Da.
0: Acum că sunt majori, nu. Îți spun sincer, nu. Acum că sunt majori, nu.
1: Numele dânsului ar fi Alessandro Cincinelli.
0: Nu.
1: Alessandro Michele Cincinelli. Alexandru. Trebuie să găsim ceva. Vedem imediat. Alo, da! Bună seara!
2: Lucian, să ne dea numele foștilor cumnați, că avem toate șansele să găsim în lista lor de prieteni sau poze sau ceva.
0: Bună.
1: Mulțumesc.
0: Cicinelli Arduino, Cicinelli Roberto, Cicinelli Monica, Cicinelli Maria Teresa.
1: Există posibilitatea ca familia, fosta dumneavoastră familie, să țină legătura cu ei?
0: A, da. Dar sunt la ei.
1: Cum adică?
0: Ți-am zis eu. Eu ți-am explicat de la început. Copiii mei mi-au luat ei. Copiii mei, cu scuza. Cum soțul meu era director în poștă. Avea foarte mulți bani, aveam case, aveam acțiuni și multe chestii de ăștia. Eu eram mititic, eram copilă, n-aveam mintea de acum. Eu am părinți care nu i-am, sunt... Eram mititică, cum să te explic? Și când m-a dus pe mine soțul, că eu soțul meu l-am cunoscut în România, și eu m-am găsit singură în Italia. Și ei au crezut mereu că eu sunt aia care, în ghilimele, că prima dată mi-au dat...
1: Că l-ați luat pentru bani.
0: Pentru bani. Și când am aflat ei că am rămas însărcinată cu soțul meu, cu primul meu copil, mi-au dat, să zic, 1.000.000 de lire. Lira, când erau lirele. Ca să pot să abortez. Și n-au reușit. Și au încercat de atâtea ori să pot... să poată să ia toate alea. În fine, eu le-am demonstrat că eu, când am plecat din casa aceea, le-am lăsat toate alea și nu mi-am luat nimica. Singurul lucru care mi-am luat, care a rămas casa din Faența, unde locuiam, a rămas la amândoi copii, care și Michele deja poate să... Eu asta sper că într-o zi să poată să ducă el acolo acasă. Și Valeriu, când o să aibă vârsta de 21 de ani, ei devin automatic proprietari la casă.
1: Scriu oamenii că nu mai erau lire în 2004.
0: Erau lirele.
1: În 2004?

0: Un milion de lire era un mod de a exprima. Nu că erau lirele atunci. Era un mod de a mi-a explica.
1: Bun, haideți să vedem acum cum adică copiii au rămas la familie. Mai explicați-mi o dată, că tot nu...
0: Când soțul meu, ți-am explicat, noi aveam, el muncea la bancă, la poștă, ale poste italiane. Era director acolo. Noi aveam foarte mulți, soțul meu aveam foarte mulți bani, avea case, avea acțiuni și toate alea. Când soțul meu am aflat că era bolnav, era prea târziu, era ultimul strat,
1: Stadiu, da.
0: stagiu. Am fost cu el, ne-am operat și absolut nu s-a mai putut face nimica. A murit, pur și simplu a murit de azi pe mâine în spital. A fost operat, i-au scos toate alea. Și eu când m-am dus în România, când mi-a murit soțul pe 28 ianuarie, care la 4 zile, să zicem, pe 4 februarie, a murit mama, eu, care singura familie, să zicem, aveam, erau familia soțului meu. Și eu m-am dus la ei și i-am rugat frumos, puteți să țineți copii câteva zile? I-am explicat că a murit mama, că trebuie să mă duc în România și toate alea. Le-am dat toate alea. Și asta mi-au zis, nu-i nicio problemă, stai liniștită. M-am dus liniștită în România. Când am ajuns în România, am sunat să văd dacă copiii erau bine, dacă erau sănătoși, copiii erau bine. Vorbisem cu băiatul mare. Nu aveam probleme. A doua zi, când între timp să mă duc să fac cumpărăturile cu alți frații mei, să facem cumpărăturile pentru mama, am sunat acasă. N-a răspuns niciunul. Absolut niciunul nu răspunde la telefon. Am sunat o prietenă de-a mea, Mădălina, care ea locuiește și în ziua de azi acolo, în Faenza, și am zis, Mădă, du-te până acasă la mine. Ce de ce? Uite, nu răspunde nimeni la telefon. Nu știu ce se întâmplă. Ea s-a dus acasă la mine și vecina i-a spus, tu ești prietena lui Denisa? Și zice, da. Spune să vină imediat acasă că au golit casa. Și fără copii și fără casă. M-a sunat prietena asta mea și zice, Denisa, uite așa, așa. I-am zis, du-te jos în garaj și ia cheia de sub vas, cum ar fi. S-a dus fata, a luat cheia, a urcat sus, nu putea să mai intre. Pentru că se schimbase ea, la se schimbase tot.
1: De asta că vrea să ne explice domnul Tolea ce a înțeles el, să ne explice și nouă.
2: Salutări, Doamne ajută, mă scuzați de deranj.
1: Salutări.
2: Deci că stai să te explic eu pe mare, să explic eu în mare. Acum 5, fără rușine, fără treburi, româncele nase nu știi cu artași la televizor. Or fost în Italia, ori umblat. Toate familiile de italieni le era frică de românce, că ori văzut că româncele ori prostii, româncele ori făcut, româncele treburi, înțelegi? Și nu-i lăsa pe copiilor, cum ar veni bărbatul la domnișoara de pauză, nu-i lăsa să se facă copii, să trebuie să le mănânce averia, cum ar veni. Înțelegi? Ea s-o căsătorit, o rămas gravidă, familia la bărbatul ei spunea, nu fă copii, nu fă copii, nu fă copii, adevărat?
0: Da, bravo.
2: Înțelegi, Lucică? Că așa era acum 15-20 de ani. Nu știi că dădea și la televizor românca care au făcut pe italianul, românca care... Nu știu,
0: care erau
2: poveștile.
1: Așa.
2: Și asta a fost la italieni, era frică că româncele noastre merg în Italia să se însoare, cum ar veni, cum era ea tânără, avea 14-15 ani și o lua bărbat de 40. Se gândeau familiile lor.
1: Iartă-mă, iartă-mă, te pup, continuă, te rog.
0: Eu sau domnul?
1: Da, mă, e Hulk, mă! Te pup, frățioare!
2: Tu iei. Îi explica...
1: Nu ai semnal. I-a făcut manevră
2: la
1: familie.
2: Nu bătii, că avea alea astea de bani. Tu ești bogat.
1: Deci a făcut manevră familia, da? Le-a fost frică că ia averea lui Cutare.
2: Bravo, Lucică, bravo.
1: Nu gata, fost... asta
2: bravo,
1: înțelegeam.
2: Bravo, Lucică, bravo. Dar... Acum ai înțeles-o.
1: Perfect. Dar ideea e alta. Ce-au făcut ei cu copiii?

0: Familia.
1: Lor trecut pe bani pe numele lor. Fata cum era minoră, nu putea să semneze, nu putea să facă nimic.
0: Unde stă? Unde stă cumnatul, unde stă cumnata, știe adresă, știe tot, n-a fost niciodată la
2: nu, ei. Nu, știu doar orașul, știu doar, eu știu, din surse, stai, îmi cer scuze, din surse, știu că s-ar putea 90% să fie în Sardinia, în Olbia. Dar eu nu sunt sigur.
1: Sau casa unde are domnișoara casa, poate copiii să fie acolo la casa aia, dacă nu s-o vându casa aia Lucică iară.
2: Nu este nimeni acolo, în fie de 3 ori pe an mă duc acolo.
0: Imediat mă uit, Sebi, stați un pic să pot, dacă înțeleg și eu ceva. Dar cum putea familia să o dea afară pe Denisa atâta vreme, din familie cumva, să ia copiii familiei atâta vreme cât ea era mama?
1: Pentru era mamă, dar era minoră, Lucică, n-avea drept de semnătură, Lucian.
0: Nu mai era părinții minoră.
1: La patent.
2: Nu, nu era minoră, nu mai era minoră. M-a luat, nu era minoră când mi-au luat copiii. M-au luat din drepturi. Mi-au dat jos custodia.
0: Asta e întrebarea. Cum am putut ei să vă ia custodia copiilor?
2: Pentru că eu am plecat în România.
1: Bravo, ea plecând în România.
0: Nu putea să... Stați un pic, mă, fraților. Luați-mă încet, că e prea ușor așa. Să decazi un om din drepturi, cum? Dacă au fost doar 2 zile, n-avea biletele de avion, nu putea să arate. Nu merge abandon în 2 zile, fraților. Despre ce vorbim?
2: Ba da, în Italia, ba da.
1: La Napoli, Luci, la Napoli, dacă vrei din pichinez faci pitbull și din pitbull faci pichinez.
2: În Italia poți să faci, crede-mă. Dacă ai depășit 4 ore, și îți dau un exemplu, copiii minori, mici,
1: o băgat-o la abandon de familie, părăsire de familie, o plecat-o, s-a uitat, abandon, o plecat, copii țin.
2: Da, abandon de minori și te scoate din drept.
1: Având bani, Lucică, relații pe la primării, pe la treburi, au făcut niște hârtii, acte, ceva, ceau, la revedere. O scăpat-o pe...
0: Când ați venit din România, ați mai văzut copii?
2: Da. I-am mai văzut. Am reușit să mai văd copiii după o perioadă. Și între timp eu eram între psihologi și psihiatri.
0: Și unde erau copii? La cine erau copii?
2: Erau la ei.
0: Deci copiii au rămas la ei.
2: Da. Am demonstrat la toată lumea că n-am probleme, n-am nimic. Mulțumită Dumnezeu, sunt sănătoasă. Între timp, eu aveam apendicită cu peritonită.
0: Peritonită.
2: Peritonită.
1: Bună, Țică, vă las.
0: Te pup, Dolea, mulțumesc. Te pup.
2: Mulțumesc. Am avut apendicită cu peritonită. Am cerut la doctor că trebuia să mă operez de urgență, că aveam febră, de nici nu știam ce cu mine. Și am cerut să avocatul a cerut actele la doctor să demonstreze că eu într-adevăr eram în spital. Asistenta socială și avocații și toate alea al lor au zis că nu sunt adevărate, că suntem în Napoli. În Napoli se fac acte false.
0: Ascultați-mă puțin, vorbim despre Napoli, dar familia unde se află?
2: Ei acum în Sardinia.
0: Păi ce legătură avem din Sardinia până în Napoli?
2: Eu stau, după ce mi-au luat copii și toate alea, m-am mutat în Napoli. Chiar dacă mă judecam cu tribunalul de Bologna. Hai să-ți explic. Eu stăteam în Bologna, în Faenza.
0: Da?
2: În Emilia.
0: Ovidiu Gâncă, respect, frățioar.
2: Bună. Mie, când mi-au luat copiii, după o perioadă, după câteva luni, am luat și am venit în Napoli, m-am mutat aici. Mi-am luat casa aici, toate alea. Și mă duceam la, în fiecare sfârșit de săptămână, mă duceam în Emilia-Romagna, 680 de kilometri.
0: Iertați-mă puțin, Emilia-Romagna unde e asta? Lângă Roma?
2: Nu, e lângă Bologna.
0: Lângă Bologna. Bun. Da. Deci, familia soțului dumneavoastră, de unde era domnul?
2: Ei originii sunt născuți în Sicilia.
0: Bun.
2: Doar că stăteau

0: Faenza.
1: Faenza asta unde se află?
0: Lângă Bologna.
1: Lângă Bologna.
0: Lângă Ravenna.
1: Noi în Napoli?
0: După ce mi-au luat copiii și toate alea, că eu nu mai aveam unde să stau până când judecătorul nu făceau demersurile și nu-mi dădea sentința, eu am preferat să plec din Faenza. Și m-am mutat în Napoli.
1: Perfect. Dumneavoastră, de ce v-am întrebat asta? Pentru că dumneavoastră a spus că totul este posibil și asta a spus și Tolea, că v-au luat copiii din Napoli. Deci nu din Napoli, din Faenza.
0: Nu, din Faenza.
1: Bun, am înțeles. Gata, acum mi-e clar.
0: Ok.
1: Emilia Romana,
0: și eu când m-am dus la spital și am arătat și avocatul s-a dus să vorbească cu doctorul, am luat toate actele de la spital. Din Nola, că era spitalul din Nola, m-am dus, au luat actele și au spus că actele la Napoli se face acte false. Înțelegi?
1: Da.
0: Și de atunci n-am mai văzut copiii.
1: Arduino Cincinelli. Cine este?
0: Este fratele soțului meu.
1: Ia să vedem. Și ar trebui să fie din Faenza.
0: Da.
1: Nu se vede foarte bine, dar probabil că puteți să vă dați seama.
0: Da.
1: El este?
0: Da.
1: Fratele soțului dumneavoastră.
0: Da.
1: Ok. Face biciclism de ăsta, cum îi spui? Ciclism, viteză.
0: Da, dar nu mai face.
1: De ce a decedat?
0: Nu.
1: E poza din 2016, deci are 10 ani. Este din Faenza, Ravenna.
0: Da, nu mai stau niciunul acolo. Nici Arduino, nici Roberto, nici Monica. Niciunul nu mai stau.
1: Dar unde s-au mutat?
0: Eu asta consider din sursele mele care știu, în Olbia. De asta am zis în Olbia.
1: O să încercăm. Ultima postare pe acest cont este din 2017, pe 1 mai 2017. Mai căutăm. Sau poate nu mai folosește Facebook-ul.
0: Nu mai folosește, că m-am uitat și pe alte rețele.
1: Dar dumneavoastră ați găsit această poză?
0: Da, da, da. Este și Arduino.
1: Păi el este Arduino.
0: Roberto, scuză-mă. Care îl găsiți, dacă nu greșesc, îl găsiți la prieten la el și pe el și pe Monica.
1: Monica sau Maria?
0: Da, Monica.
1: Monica Cincinelli, nu?
0: Da, este sora.
1: Ok. Nu Maria Cincinelli.
0: Nu. Monica. Monica.
1: Roberto Cincinelli. N-ați încercat să mai vorbiți cu ei?
0: Nu, au schimbat numele de telefoane, au schimbat tot. Da.
1: El este, da?
0: Da.
1: Și acum haideți să vedem, poate au vreun like de la băieți. Uitați-vă, vă rog frumos, la toate like-urile pe care le au.
0: M-am uitat la toate. Tot.
1: Domnul Roberto Cincinelli este din 2025. Iertați-mă, da, au dreptate oameni. Cicinelli, nu Cincinelli. Iertați-mă.
0: Cicinelli.
1: Da. Cu ce se ocupa doamnă nenea asta?
0: Este inginer.
1: Inginer?
0: Da.
1: De avioane, ce faci?
0: Inginer de construcții.
1: Oh, bun. Da, vă rog, bună seara!
2: Bună seara, Luci. Sunt Cornelia Mariana. Întreabă tu pe doamna în ce parte din Sardenia este... Să află copiii.
0: Olbia.
1: Olbia. A spus doamna Olbia.
2: Olbia.
1: Da.
2: Olbia. Ok. Mersi mult de tot, pentru că am pe cineva în Sardinia, să vedem.
1: Bun, mulțumesc și eu, sărut mâna, da.

0: Ok. La revedere. O seară bună, rămân în chat.
1: O să vă rog să ne dați și nouă o poză cu copiii. Să-mi dați și mie o poză.

0: Zice așa, Lucica, atenție la acest caz, pentru că dacă copiii au crescut cu familia tatălui, este clar și de la sine înțeles că n-au căutat, de ce n-au căutat-o copiii. Nu știm ce povești i s-au spus de mamă, doar să nu se ia legătura cu ea. S-ar putea să nu vrea să vorbească cu ea.
1: Asta mi-e frică cel mai tare. De asta mi-e frică să mă duc în Sardeni, în Olbia, scuză-mă, să dau față în față cu ei, pentru că nu știu ce le-au povestit. Eu am absolut toate dovezile.
0: Vă rugăm frumos încă o dată, oameni buni, să nu vă apucați să scrieți persoanelor pe care noi le arătăm aici. Vă rugăm frumos, oameni buni, nu le scrieți mesaje, că face mai mult rău. Mulțumesc frumos! Vă rog, continuați!
1: Nu știu ce poveste le-a spus, nu știu nimic. Eu am toate actele care jos în garaj. Am absolut toate actele de tribunal, care eu m-am luptat cu tribunalul aproape 15 ani de zile. Toate actele care dovedește, care eu nu mi-am părăsit copiii, nu mi-am abandonat copiii, eu am absolut tot și singura mea frică care este de reacția lor, de a mă judeca, de nu știu, mi-e frică de multe lucruri. Eu singur lucru care eu m-aș mulțumi, două lucruri care eu mă mulțumesc, știind că ei sunt bine, că sunt sănătoși, cu siguranță nu le lipsește absolut nimica. Singurul lucru care eu m-aș mulțumi, cu o poză de-a lor. Și cu asta mă mulțumesc. Altceva nu cer. Pozele le-am în... jos în toate pozele care le-am. Sunt jos în garaj și tablouri și toate alea.
0: Pe 23 martie nu avem pe nimeni născut. Piero Valentini nu. Nu, frate, nicio legătură. 23 martie. Avem un născut în 11, adică noiembrie, 24 noiembrie și celălalt este născut în aprilie, pe 11. Deci nu este.

0: Eu asta nu cer nimic. Singurul lucru care cer sunt două lucruri. Ca ei să fie bine, să fie sănătoși și mă mulțumesc și cu o poză. Altceva nu cer nimic.
1: Vito Antonio, vă spune ceva numele ăsta? Vito Antonio. Cicinelli. Vito Antonio. Nimic. Ok.
0: Da, mai am încă un băiat și o fată.
1: Să vă trăiască, domn.
0: Mulțumesc.
1: Ok.
0: Nu sunt căsătorită. Mai am doi copii.
1: Păi nu Michele, fraților. Voi căutați Michele în Italia? E ca și cum ați căutat Vasile în România. Nu Michele. Trebuie să avem Cicinelli, numele. Așa, Michele sunt milioane de Michele. E un nume foarte comun, un fel de Mihai, nu? Ceva.
0: Da. Românește, da.
1: Singura doamnă care am găsit-o la domnul Roberto. Ia vedeți, doamnă, vă spune ceva poza asta?
0: Ea e Monica.
1: Monica, da?
0: Da.
1: 100%, uitați-vă atent.
0: Da.

0: Monica Zbrigli. Are alt nume.
1: Poate s-a căsătorit.
0: Sigur, 100% sta să iau scrisul ăsta, că poate vă încurcă scrisul. Avea ochii deschiși așa? Sau nu vă...
1: Nu, spun sincer, nu vreau să zic cât vreo prostie. De la față, parcă, dar nu cred.
0: Ok, mai căutăm, Monica, nu-i problemă.
1: Monica, trebuie să o găsești pe M-O-N-I-C. O găsești la Roberto, în prieteni. O la Roberto, o la Arduino. Sau la Maurizio.
0: Alo, da, bună seara!
2: Bună seara! Lucian, uite-te că ți-am trimis un video cu băiatul care joacă fotbal și el cred. Și uite-te și când erau la grădiniță, mai mari. S-am trimis la 1.35, sunt așa. Eu sunt în Italia.
0: Da.
2: 1.35.
0: 1.35, 1.35.
1: Eu am văzut că o doamnă mi-a trimis o poză, dar nu pot să-i
0: sărut mâna, gata. Aici.
1: Mi-a trimis o doamnă o poză în privat, nu pot să intru, pentru că nu ies.
0: Andreea Cicinelli. E un nene care face flotări. Nu înțeleg. O poză de la grădiniță, dar de când e postată asta? Băi, frate, eu nu înțeleg. Dacă înțelegeți voi, vă rog să-mi spuneți și mie. Stați că vă arăt așa. Numele n-au nicio legătură. Hoda Fecri. E din cazul de ieri? E ușor de judecat, dar nimeni nu știe ce a fost. Nu înțeleg. Hoda Fecri.
1: Doamna Teodora, nu mă interesează ce scrie chat-ul, pentru că e foarte ușor de judecat, e foarte ușor să judeci fără să știi nimica. E ușor de a judeca.
0: Andreea Corboli. Andreea Cicinelli, Cicinelli. Ok. White Horse Yukon. Reykjavik. Ai, mă, frate, pe bune. Pe bune.
1: Da. Eu mi imaginez că Michele are foarte mult trăsăturile mele, că îmi seamănă. Și cu și la ochi și așa atunci când era mititele îmi seamănă foarte mult.
0: Da, vă rog, bună ziua. Bună seara, pardon.
3: Alo, bună seara. Aș avea și o întrebare la doamna din Insta. Eu nu am înțeles unde a născut copiii. Dacă noi căutăm unde a născut copiii, noi trebuie să găsim un codice fiscal care ea știe. După ce codice fiscale, vedem dacă copiii mai iau numele ăsta, dacă mai este valid sau nu.
1: Nu mai este codul fiscal valabil.
0: Nu mai este valabil, doamnă.
3: Înseamnă că le-a schimbat numele.
0: Da. Bun, mulțumesc. Sărut mâna. Înseamnă că le-a schimbat numele. Da. Ia sunt ce mai avem
1: pentru
0: aici.
1: Pentru că eu le-am băgat și codice fiscale, am fost și la agenția de intrate aici. Și le-am căutat cu codice fiscale și toate alea.
0: Da.
1: Nu apare în Italia. Au băgat codice fiscale doar că nu apare în baza de date în Italia.

0: Două secunde, Michelangelo d'Alessandro. Michelangelo d'Alessandro. Pasquale. Cine e Pasquale?
1: Nu știu.
0: Băieții dumneavoastră au ochii căprui?
1: Da.
0: Amândoi?
1: Valerio avea un verz înspre căprui.
0: N-are nicio legătură băiatul, nu?
1: Nu.
0: Mă. Ricardo Cicinelli, cine ar fi Ricardo?
1: Ricardo ar fi tot fratele.
0: Adică dânsul?
1: Nu, nu e el.
0: E prea tânăr, nu?
1: Da. Nu e...
0: Alo, da?
2: Alo, bună seara! Lucian, mi-a venit o idee. Dacă copiii și-au schimbat numele,
0: Pulcini,
2: atunci, la cumnați, am putea să găsim un alt nume, dar cu aceeași an, aceeași dată de naștere, prin Facebook sau...
0: Bun. Scrie... Mulțumesc frumos! Sunt mai multe persoane care scriu aici, copiii au alt nume, Pulcini. Cine ar fi Pulcini, domn?
1: Nu știu.
0: Bine, Danu,
2: mulțumesc. Mă gândeam că așa putem să găsim. Ne uităm la mai tineri, băieți.
0: Te pup, Jidane. Bine ai venit.
2: Bine.
3: Scuzați-mă încă o dată, Lucifer.
0: Să rămână. Datole.
3: Doamna Deni are cuponul de pensie. Pe cuponul de pensie scrie numele la copii. Dacă schimbau numele, venea cuponul cu alt nume, Lucică.
1: La
3: deci copiii au aceeași nume.
1: Tu, Cicinelli.
3: Că dacă aveau un alt nume, trebuia să vină pe cuponul de pensie copiii Ion și Vasile, ia pensia de la Cicinelli, soțul domnii.
0: Da.
3: Deci copiii au același nume. Sunt toți pe mea oamenii aici în chat că și-o schimba numele. N-au cum să schimbe Doate... numele pentru că pe cupon scrie numele la copii. Nu poate să scrie...
1: Dacă nu înțeleg un lucru, Tolea, eu nu înțeleg un lucru. Eu am fost și la agenția de intrate cu codice fiscale a amândolor copii. Am pe cineva care cunosc acolo... I-au băgat în date, în baza de date, nu-i găsesc.
3: Posibil să fi făcut ei ceva, dacă au avut legături, au avut bani, au avut cunoștințe, posibil să fi făcut el ceva ca să piardă urma ta, să nu le speli la copii capul. Poate el a spus că mătușa-i mama sau n-ai de unde să știi ce au fost acolo. Înțelegi? Poate i-au băgat la copii altceva în cap, să uiți tu să nu mai ai cum să dai de ei și ori făcut poate altele. Le-au schimbat codicile să nu-i mai găsești sau ceva, dar numele garantat este tot ăla. Cred eu, acum nu știu ce să zic.
1: Păi nu, că numele l-au același.
3: Bravo, uite, acum o scris iară cineva în chat, Lucică. Și dacă erau copii adoptați pe alt nume, pe numele unchiului sau cumnatei sau oricine, nu mai luau copii pensia de urmaș. Pentru că nu-i mai chema pe copii Cicinelli, dau un exemplu, îi chema...
1: Sandu.
3: Înțeleg ce zic, Lucică?
0: Da, da, da.
3: Deci dacă i-a adoptat altă familie, copiii pierdeau...
1: Pensia de urmaș. Pensia.
3: Și doamna Deni, dacă acum mă gândesc că ești, nu ești măritat, așa-i?
1: Nu, nu, nu.
3: Dacă tu te măriți, acum nici tu nu mai ai pensia de urmaș.
1: Da, automatic o pierd.
3: Bravo, așa și copiii. Dacă schimbau numele sau se căsătoreau și schimbau numele sau ceva, sau îi adopta altă familie, nu pierdeau toate drepturile de la tată, cum ar veni.
1: Da.
3: În fine, la revedere, Lucică.
0: Mulțumesc!
3: Mulțumesc.
0: Te pup, Tolea. Pa, pa, pa, pa. Mai căutăm, Luci, urgent aici.

să mă usuc dacă eu înțeleg ceva. Urgent, urgent, urgent, intră urgent aici, intră urgent. Hai că intru. Ia, fraților, spuneți-mi și mie ce vedeți aici. Sunt doi Alex și Nicole. Așa. Și

0: Ce ar trebui să ne... Ce ar trebui? Explicați-mi că nu-mi dau eu seama. Poate că îl cheamă Alex. Ok. Nicole. Ok. Dansator. Așa. Și ce legătură... Unde vedem întregul nume măcar? Mi-a dat o poză. Fraților, dacă nu avem niște lucruri elocvente, adică Cicinelli, Michele, Alexandru sau Cicinelli, multe poze și 99% sunt degeaba. Doar că seamănă un pic cu copilul care nu ne luăm după asta. Dacă nu avem un lucru elocvent, ceva ca lumea, 880, o să vă arăt imediat și la 880 și o să vedeți imediat. Dacă nu avem ceva foarte concret din care să mergem, fraților, nu... Ia uitați-vă puțin la această poză. Nicole este fata lui Monica. Avea Monica o fată, Nicole, știți ceva? Poate a făcut-o după aceea.
1: Nu,
0: și postările fetei apare Ricardo Cicinelli. Cine e Ricardo?
1: Ricardo este fratele soțului meu. Doar Ricardo și Maurizio au copii.
0: Deci Nicole este fata lui Monica și în postările fetei apare Ricardo Cicinelli. Păi da, dar Ricardo Cicinelli e în vârstă. Câți ani are? Că era fratele soțului dumneavoastră.
1: Da.

0: Normal, mă, frate, n-ai. Am mai arătat poza asta. Nu vă legătură. E prea tânăr să fie el. Valerio Pulcini. Ia să vede. Ia uitați-vă puțin.
1: Nu.
0: Nu sunt băieții dumneavoastră.
1: Nu. Valerio era, cred.
0: Nu, no, Sebi, nicio treabă.
1: Nu. No.
0: Dă un ochi aici. Păi și pe cine ar trebui să găsim? Recunoașteți cumva vreunul din băieții dumneavoastră, doamnă? Cu copii? Apar poze cu copii? Poate ea i-a înfiat și a mințit copiii că e mama lor. Păi erau deja mari copiii, nu mai puteau.
1: Nu, erau mari deja.
0: Anonim.
1: A.
0: Ricardo Cicinelli, mulțumesc, mătușă. Nu știm, ok. Mateo cine e? Mateo Cicinelli.
1: Nu știu.
0: Oameni buni, dar noi nu căutăm pe cineva? Cicinelli, căutăm și pe Instagram, sigur că da. Ok. Un alt domn, Michele Cicinelli.
1: Nu, e prea mare.
0: Bun, uitați-vă puțin. Stai să iau scrisul. Multă răbdare.
1: Lucian, eu ți-l arăt pe...

0: Massimo, cam tot, cam și fata, țară și fana, cam seamănă între ei. Dacă, cum am arătat eu poza mai de-ai, când erau mai mititei, între ei seamănă.
1: Ricardo Cicinelli. Da, vă rog.
0: Fata seamănă foarte mult cu Valerio, pentru că dacă te uiți la ea, e blondă.
1: Aha. Uite ce frumoasă.
0: Înțelegi?
1: Da, da. Alo, da, vă rog.
2: Bună, Lucian. Mai arată-te, rog, încă o dată poza aia de la Monica cu familia, ce erau mai mulți copii, poate cunoaște Denisa, că nu a apucat să o vadă bine. Atâta nu m-am vrut să spun. Mulțumesc.
1: Da, e Monica noastră sau e altă Monica?
2: Nu știu cine ți-a dat pozele.
1: Păi sunt multe poze, doamnă, dar sunt multe, noi nu știm pe cine căutăm. Trimiteți o poză cu Cici și spune, vezi dacă e el.
2: Ai primit o poză și că de la Monica din 2020.
1: Dar nu era Monica noastră, era altă Monica.
2: Am înțeles, atunci scuzați.
1: Da, bun, sărut mâna, doamnă. Deci, uitați-vă puțin la această poză. Înțelegem aici că domnul Roberto Cicinelli, cel care e, am convenit că el este, nu? Nu știu dacă vedeți aici. El ar fi fratele soțului, fostului dumneavoastră soț.
0: Da.
1: Bun.
0: E Roberto.
1: Felicitări. Și spune, mulțumesc, unchiule. Ricardo Cicinelli. Băiatul ăsta pe care l-am tot arătat. Ricardo Cicinelli. Dar or fi... un alt domn din alt...
0: Intră pe Ricardo Cicinelli și vezi dacă e Maurizio Cicinelli.
1: Cum adică? Cine ar trebui să fie?
0: Tatăl lui Ricardo. Ar fi... cum ar fi nepotul.
1: No.
0: No. Cicinelli Maurizio, ar fi tata lui Ricardo.
1: Și trebuie să luăm și pe Ricardo, pe care l-am tot arătat puțin mai devreme, băiatul ăsta tânăr, ar trebui să aibă like-uri de la ei doi.

0: Aici, ia să...
1: Băiețașul ăsta, ăsta blond. Nu, credeam că e Valeriu, nu.
0: Bun, ne mai uităm la poze, ia mai uitați-o.
1: Nu.
0: Ok. Alți băieți eu nu mai văd aici. I-am arătat poza, doamne. Ok, mai căutăm. Michele Cicirelli. Cicinelli. Dar haideți să o arăt și pe asta, că poate fi... Alessandro Cicirelli. Cicinelli.
1: 22 de ani.
0: 22. Nenea, asta e cu tot dragul, fraților. No. Cinelli. Valerio Cinelli. E un artist de tatuaje. Care face arta... Ok, căutăm. Nu, e clar că copiii ăștia și-au schimbat numele. Sau cel puțin nu e cu el pe... Valerio Cinelli. Păi nu Cinelli, ci Cinelli.
1: C-I-C-I-N-E-L-L-I.

0: Nu pot să mai mult.
1: Nu, Lucian.
0: Răbdamol foarte. Trebuie să reușim.
1: Lucian, dacă îi găsești, ai cuvântul meu că îți fac o statuie.

0: それは考えます。Nu pot să măresc mai mult. Ia uitați-vă puțin la poza asta.
1: Nu reușesc să o văd, spun sincer. E prea îndepărtat.
0: Nici eu nu pot să măresc. Sau ia stați un pic.
1: E...

0: Vă rog să sunați, oameni buni. Sunați că aveți numărul meu sau dați cerere, vă rog. Moderatorii,
1: Lucian, chiar da. Dacă tu mi-arăți o poză cu ei acum, eu îți spun sincer, nu cred, nu i-aș recunoaște, ți-o spun sincer.
0: Ce curăză? Cicinelli.
1: Îți spun sincer, nici nu știu cum...
0: Cum ar putea arăta? Ok, mă mai uit... Alessandro Cicinelli. Numele ar corespunde, dar nu și vârsta. Ia, haide să pun poza.
1: Cred că are mai mult de 19 ani.
0: Deci Alessandro...
1: Alexandru e băiatul mare.
0: 22.
1: Da.
0: Cicinelli. Nu a vrut să lase urme, asta e clar. Cicinelli. DJ ceva, nu? Sau?
1: Cred. Pare DJ el.
0: Aveau copiii vreun semn distinctiv, vreo aluniță, vreo cicatrice, ceva?
1: Nu. Doar Michele are pe piciorul drept, ca și mine, un fel de strugure. L-am și eu pe picior.
0: Nu putem să vedem pe picior. Vă dați seama că nu fotografiază nimeni picior.
1: Sigur, corect. Singurul semn care l-avem, l-au toți împreună, în afară de fată.
0: Uite-te la poza asta, e din 2016 cu Ricardo Cicinelli. Ne-a omorât cazul ăsta, doamnă, ne-ați dat greu. Toată lumea mi-l trimite pe acest domn. Doamnă, Ricardo Cicinelli ar fi acest băiat. Băiatul ăsta, cine ar putea fi? Nepotul sau ceva cu Roberto Cicinelli?
1: Nepotul.
0: Băiatul cui?
1: Al lui Maurizio.
0: Aha. Deci vărul băieților dumneavoastră.
1: Da.
0: Deci el ar fi vărul. Hai să căutăm. Nu are treabă. Sigur nu este vreunul din băieții dumneavoastră, nu? Mai uitați-vă odată.
1: Nu.
0: Ok. Sunt verișori, veri, da. Hai că ne mișcăm un pic. Ne mișcăm. Vedeți la prietenii lui. Haideți să căutăm la Ricardo Cicinelli, prieteni, like-uri, ceva. Poate apare la el. Vărul nu îi are la prieteni. Nu știm, asta căutăm acum. Trebuie să analizăm fiecare like în parte. Antonio Randi, Maria Curatolo. Roberto. Giacomo Gordini, Alan, Andrea Corta, Alessandro Morini. Ne uităm și la Morini. Ar putea fi el? Nu prea. Antonio Randi. Nu are poze. E greu, doamnă, e greu cazul, e greu.
1: Am zis.
0: Doamna a zis că i-a căutat deja.
1: Eu i-am căutat deja.
0: Nu se poate, trebuie să dea un like. Nu există așa ceva. În online n-ai cum să nu lași urme. Deci, domnul acesta, sigur este nepotul...
1: E băiatul lui Cicinelli Maurizio.
0: L-ați cunoscut dumneavoastră?
1: Nu.
0: Dar de ce ați spus așa? Nu.
1: Nu. Pentru că de când știu, pentru că din poze când era mititel, ar trebui să am poze și cu el când s-a născut. Cu toți împreună.
0: Era mai mare decât băiatul dumneavoastră, decât băieții dumneavoastră sau mai mic? Sau tot pe acolo pe
1: unde? Cam aceeași vârstă ar trebui să aibă.
0: Roberto Cicinelli are o fată.
1: Nu știu ce să spun acum.
0: Poate
1: pentru că nu vorbesc cu ei de când mi-a murit soțul și am pierdut orice urmă. O singură dată ne-am
0: Da, ok.
1: O singură dată ne-am întâlnit cu doi din ei când a trebuit să-l dezgropez pe soțul meu.
0: Cu doi dintre ei, cu cine mai exact?
1: Cu Roberto și cu Maurizio.
0: Și n-ați întrebat de copii?
1: Nici n-au vrut să vorbească cu mine. Și eu poza asta am văzut-o de multe ori.
0: Și?
1: Am scris. Dar mai mult, dacă tu ți-aduci aminte, am scris de multe ori la prima poză care tu mi-ai arătat cu băiețașul ăla, brunețel, cu părul mai umflat. Dacă ți-aduci aminte, prima poză care ți-am zis că era l-am găsit pe Instagram.
0: Da.
1: Una din primele poze. Pentru că are foarte, băiețașul acela are foarte multe trăsuri din familia soțului meu. Și am scris.
0: Deci apar absolut toți membrii familiei, apar așa, veri, apar unchilor, mătușa lor, apar toți, numai el nu apare. Deci ați dezgropat soțul, vă întreabă lumea în chat.
1: Pentru că a trebuit să-l dezgropez din pământ, să-l pun în sus, în, nu știu cum să spun în românește.
0: La 7 ani, Gabi Matei. Gata, am văzut mesajul, stați un pic. Oameni buni, cine în criptă? Auzi că în criptă.
1: Da, și la etaj, la criptă. Da, e un fel de ecavou de familie.
0: M-a rugat Gabi Matei, fraților, Gabi Matei e de ani de zile lângă noi, să o ajutăm pe Sara. Sara este fata brunetă care a fost la noi în emisiune și la noi în concursuri și care cânta foarte, foarte frumos, mai ales muzică americanească, să zicem așa. Este vorba despre un profil de Instagram. Aceasta este Sara, o mai țineți minte, intra mereu cu Iasmina, cu sora ei. Și are și ea nevoie de mai multe like-uri pentru că are doar 21 de urmăritori, a semnat un contract de curând cu o casă de discuri și vrea să arate acolo că trebuie să reușească. Și ne roagă frumos pe toți să-i dăm și ei un like. Sara Jessica, exact așa, cu underline-ul acela, dacă putem să o ajutăm cu o promovare de genul ăsta, să-i facem și ei mai mulți urmăritori ca să arătăm casei de discuri că ea este cu un real talent. Și chiar este talentată, uitați-o aici, pe Jessica. I-am făcut și noi o piesă, Sara, underline Jessica. Mă uit imediat, 671. În Instagram, uitați-vă urgent, Raisa. Mă uit imediat. Pe Instagram să-i dați și ei un like. Sara, underline Jessica, 14. Cu 2 de S. J-S-S-I-K. Mulțumim frumos. Auzi că ar fi găsit oamenii ceva pe Instagram. Gata, Gabi, am promovat. Deci, pe Instagram. Cât a zis la sfârșit? Cu cât a zis? Este pe TikTok.
1: 671.
0: Ia uitați-vă puțin la poza asta înainte. Un băiat Alessandro. Stați un pic. Nu fac bine ceva. Da, nu fac bine că m-am conectat cu ăsta altul.

0: Ia să vedem. Alessandro. Dar doar Alessandro, fraților, e cam puțin. Alessandro în Italia.
1: Alexandru, care nume românești, Alexandru.
0: Ar semăna cu băiatul dumneavoastră?
1: Nu. Are... aici avem toți, avem trăsăturile la fel.
0: Okay. Acest Michele seamănă cu fiul. Rafaela Cicinelli, cine ar fi?
1: Nu știu.
0: Asta e poză veche.
1: Nu cunosc.
0: Calul lui Neamuri. Lucian, bună seara. Salutăm toată comunitatea live show. Rugăm și noi, frații noștri de pe TikTok, să ne ajute cu un like, să creștem puțin și pe YouTube. Oameni buni, vă rugăm frumos, haideți și pe YouTube. Suntem 614 persoane pe YouTube deja. Avem nevoie de un like. În momentul în care intrați la noi în partea asta alta pe YouTube, rugăminte mare de tot, dați-ne și nouă un like. I like this. Ăsta este echivalentul tap-tap-ului și vă mulțumesc frumos. Pe YouTube, praf de stele, uite, da mă, da, Tatiana Sigrid, sărut mâna, Cristina Stoicuța, Elena, Eugen Ungureanu, bun venit tuturor, Ana Ungureanu, citești și eu ce scriu oamenii pe YouTube. Ok, cât 671, da, 671, 671.
2: De un telefon?
0: Să plătești, nu? A, da. 671. Stai două secunde să... Dar nu găsești nimic la 671. Ia. Aici, 063. Stai un pic, că mi-a dat-o pe... Noi l-am tot arătat pe băiatul ăsta, dar nu aș putea să spun că are vreo legătură. Și în toate pozele pe care le postează, sunt toate numai cu câte jumătate de față, cu câte... Vă spune ceva, doamnă, poza asta?
1: Nu, spun sincer, nu.
0: Aici, Luci, aici, imediat. L-am arătat pe domnul. Este o...
3: Ce încerca să facă aici?
0: A?
3: Ce încerca să facă domnul aici?
0: O să-ți arăt imediat ce încerca să facă. Stai să iau scris. În primul rând am tras prea mult de el. De poză.
3: Da. Nu e ușor să dai de acolo potrivire pe ecran?
0: Ba da. Este o încercare a lui de a face pe Iisus Hristos.
3: Voi.
1: Nu, aici cum ar fi că s-au laureat. Nu știu cum se spune în românește.
0: Și de ce stă așa răstignit?
1: Nu știu, nu m-a întrebat pe mine. Ar face pe Iisus mare, Hristos. Așa? Da.
0: Că a absolvit ceva, da, dar mie mi se pare totuși că...
1: Da.
0: În fin. Bun. Ia răzvane.
4: Sună-ne tot în continuu, nu?
0: Da. O să rămân 10 secunde, de fapt vreo 5 minute fără telefon. Băiatul cu părul afro editat seamănă. Pe Telegram era. În fin. Care e povestea? Cred că limită pe Iisus. Aia am zis și eu. Haideți să luăm mai multe persoane în gaz. Dă să vedem, poate, dacă nu mai am telefonul, mai bine intra sus. Nicu Răducanu, mult respect. Vă mulțumesc frumos. Uite, Lungu Andrei este și el aici alături de noi. Elena Buturugă, Bostan Camelia. Lungu Andrei, o să te rugăm să rămâi. Jidane, ești aici, da, Marius? Exact, limită pe Iisus. Păi aia am zis și eu. Căutați Alex Billy. Îl are la prieten pe Ricardo. Are foarte multe poze cu băieții, Luci. Ok. Gabriel Precup. Lungu Andrei. Cazuri grele, fraților. Astea sunt... Dumneavoastră mai aveți vreo soră, vreun frate?
1: Da, doar că nu locuiesc aici. Sunt în România și am fratele care a decedat anul trecut. Niciunul din... N-a avut niciunul legătură cu copiii mei.
0: Deci copiii, practic, au fost luați de această familie.
1: Da.
0: De unde reiese clar? Faptul că noi trebuie să luăm legătura cu familia. Valeriu și Michele.
1: Chiar dacă ar ști ceva, nu-ți spune. Nu-ți spune absolut nimic. Am fost de atâtea ori la ușa lor și am rugat și în genunchi, în fine, multe lucruri și n-au vrut. Și când m-am întâlnit acum cu ei, n-au vrut să scoată un cuvânt. Am dezgropat, am pus ce trebuia să facem și fiecare s-a dus pe drumul lui.
0: Ana Maria, numele unchilor sunt următoarele. 1. Haideți să o luăm așa.
1: Cicinelli Maurizio, Cicinelli Arduino, Cicinelli Roberto e Cicinelli Monica.
0: 4.
1: Sì.
0: Dacă spunem că îi caută frații, cum adică? Deci oamenii ăștia știu unde se află copiii.
1: Nu o să-ți spună nici dacă îi pui pistolul la cap.
0: E, na. Bun, crede-mă. Hai să facem, o luăm pe logică. Stați 2 secunde. Pe logică. Deci ei sunt 4 frați. Yeah. Există posibilitatea ca unul din copii să fi luat de unul și unul de altul?
1: Nu.
0: Sunt amândoi. La unul dintre ei.
1: Da.
0: Bun.
1: Dar problema este că singurul, să zicem, care a rămas în zona aia, în zona de Faenza, a rămas, nu în Faenza, aproape de Faenza, a Ravenna, e Ricardo. În restul, din câte știu eu, acum nu știu dacă este adevărat sau nu, că s-ar fi mutat în Orbia.

0: Nolbia, în Sardenia, știu de la un prieten foarte bun a soțului meu, care este mecanic, care îl cunoaște. Nu știu nimica.
1: La care credeți că ar fi copilul? Copiii, de fapt.
0: Ori la Monica, ori la Arduino.
1: Pe Monica am găsit-o până acum? N-am găsit-o.
0: Nu.
1: Ok. Și ea s-a mutat, Monica.
0: Cred, nu știu.
1: Mama! Noi am dat de toți frații, de Monica nu am dat deloc. La Monica sunt copii.

0: Dar Monica asta era căsătorită, doamnă.
1: Atunci nu.
0: Nu era căsătorită.
1: Nu. Atunci nu.
0: Doamna ascunde ceva. Păi de ce ar ascunde? Că interesul ei să aflăm tot.
1: Ai, n-am nimic de ascuns. Poți să-ți aleg și actele și e pentru interesul meu. Sunt mai bine de 18 ani care nu-mi văd copiii. Și crede-mă că...
0: căutăm pe Cicinelli.
1: Nu doresc asta nici la cel mai mare dușman al meu.
0: Monica a venit la mormântare?
1: Nu.
0: N-a venit?
2: Nu.
0: Ha. El a mai fost căsătorit soțul dumneavoastră înainte?
1: Da. A divorțat după 2 ani de zile.
0: Nu poate fi Cicinelli Monica. De ce? Care era numele ei, doamnă?
1: Cicinelli Monica.
0: Mai are 2 copii. Alo, da!
3: Bună seara!
0: Bună seara, sărut mâna, doamnă!
3: Fiind româncă, mi-a pușcat o idee. Haideți să căutăm fosta cumnată de care a divorțat. Poate vrea să ne ajute să facem de răzbunare.
1: Nu m-a întrebat pe mine, că nu știu.
0: Fosta dumneavoastră cumnată.
3: Atât am vrut să zic. De acolo ne descurcăm noi.
0: 895 Monica. Hai să ne uităm. Rădule Ancuța, sărut mâna. Mulțumesc, doamnă. Vă rog să mă iertați. Dar simt așa că mi-a căzut tensiunea că n-am mâncat nimic, am băut doar o cafea. Și așa am făcut și ieri și mă simt, de-aia mă trag într-o parte, să nu credeți că, doamne, iartă-mă, nici măcar...
1: Nu, lua și mâncați.
0: Eu le spun oamenilor, mi-am luat tot asta că mi-e foame și mi-e rău de la, că n-am mâncat. La Monica trebuie. Dar să știți că dacă vreți să dați cadouri, nimeni nu se supără, pe cuvânt dacă mă supăr. Aveți cuvântul meu, deci credeți-mă pe cuvânt că eu nu mă supăr. Da, da. Du-te și mănâncă. Nu, că mă trag așa într-o parte. Cine zicea că
1: a văzut-o pe mâna?
0: Umeb, mulțumesc. Uite, Mary, să rămână. Dar uite-te la prima poză, ar fi ea. Ia să vedem, Andreea 007. Uite, mă, Andreea, a revenit. Maurizio Gaudenzi.
1: Hai să vă explic ceva. Monica nu era nicio dansatoare, este comercialistă. Roberto este director la bancă.
0: Adică o familie înstărită, o familie
1: da,
0: bună.
1: Sunt persoane cu... Nu sunt dansatori, nu sunt...
0: Nu, ei au găsit-o, doamnă, Monica Cicinelli, gata, am înțeles, nu este ea, gata, am înțeles. Au găsit-o o fată, o doamnă, Monica Cicinelli, cam câți ani ar trebui să aibă aproximativ?
1: Monica, acum ar trebui să aibă în jur de 43-44, cam așa ar trebui.
0: Aha. Da, vă rog, să... Bună seara!
4: Bună seara, Luce, scuze că te deranjez. Luce-te pe 6-8-6. Că am găsit o legătură acolo, Valerio Felicie. Te-am trimis poză și e frate cu Michel.
0: 8-5-6?
4: 6-8-5-6, da. Și au cam aceleași poze. Cumva

0: au din 2017, am 12 încă frați.
1: Păi în 2017 copiii aveau, câți ani aveau, domn? 13 ani. Dacă intru acolo și n-au 13 ani?
0: Nu, poate, ce știu cum ajunge pe mine.
2: Trebuie să știți că Valeriu și cu Michele au stat împreună.
0: La vârsta aia.
1: Noi, doamne, 13 ani.
0: Și am plecat de la Roberta Cicinelli, din aproape în aproape.
1: Păi nu Roberta, Monica Cicinelli. Roberto Cicinelli.
0: Am plecat de la familia Cicinelli și numele cu Michel și cu celălalt, Valeriu. Foarte rar îi găsești în like. Dar cu nume diferite total de familie.
1: Ia uitați-vă puțin la această poză. Bine, Dana, vă mulțumesc, să rămână.
0: Cu plăcere, la revedere.
1: Mai căutăm, mai săpăm. Recunoașteți pe cineva în această poză? O sărbătoare ceva aici.
2: Nu, Lucian.
1: Luci, gata, mă uit imediat. Nu este dansatoarea. Am găsit-o și noi pe Monica Cicinelli. Crăciun Ioana, sărut mâna, mulțumesc frumos. Lucian, da, Monica. Tatiana,

0: Lucică, sunt prea multe mesaje. Deci nu este dansatoarea. Dacă o vedeți cu cupe, cu d-astea în brațe, nu este ea. Asta am întrebat-o, că n-a fost dansatoare, n-are treabă. Uitați, deci nu e... Ia uitați-vă atent.
1: Ea e Monica.
0: Păi ea e?
1: Ea e Monica.
0: Sigur?
1: Ea este comercialistă.
0: Păi n-a spus doamnă că nu e dansatoare, că n-are treabă cu...
1: Nu e dansatoare, nu e dansatoare.
0: Dar ce?
1: Nu, ea este comercialistă.
0: Ce înseamnă un comercialist?
1: Acte. Face acte pentru construcții, pentru case, chestii de ăștia. Sunt contabilă, așa că nu venea în minte. Contabilă. Da, e contabilă. Ea e Monica. Cea mai mică.
0: Hai să mai căutăm un pic. Deci dacă ea
1: nu
0: e Monica... Să intrăm la profilul ei. Dar eu am văzut ceva cu dansatoare.
1: Nu.
0: Sau poate face fitness, bodybuilding de asta.
1: Asta nu știu.
0: Ia uitați. Da.
1: Ei sunt o familie de sportivi.
0: Am văzut că dânsul făcea de la, cum
1: da,
0: zice?
1: Da. Care face ciclist, care face, sunt în fine, sunt multe chestii.
0: Oameni buni, încă o dată vă repet și vă rog să nu le scrieți mesaje oamenilor. Căutăm, că ne dăm în vileag. Ușa, vă rog, tănăsii, vrea doamna tănăsii. Ne dăm în vileag, noi trebuie să o luăm pe la spate, ușor, frumos, șmecherește ca la țară. Da, vă rog.
2: Alo, bună seara, domnul Lucian.
0: Bună seara.
2: În legătură

0: Nu asta. Cealaltă care zicea că este dansatoare. La
1: Aia care spune
0: Roberto
1: lui.
0: Cicinelli, el îi comentează la poze, Mia bellissima figlia și ce mai zice acolo.
1: Poate un mod de a vorbi între ei așa, doar nu este fata lor.
0: Nu cred. Nu cred, doamnă, nu.
1: Am pozele cu ei, pot să-ți arăt.
0: Deci dumneavoastră spuneți că știți cam multe, dar văd că vă feriți. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni aici, dar ne țineți cam mult aici și nu se rezolvă nimic, să știți. Roberto Cicinelli a spus că este de inginer de construcții, după aia a zis că este director de bancă. Mă scuzați, domnul
1: Cicinelli
0: Lucian, vă rog să mă
1: Maurizio,
0: scoateți.
1: repet, Cicinelli Maurizio lucrează, e director la bancă, la UniCredit,
0: Nu
1: dacă
0: ați
1: vrei.
0: spus de Maurizio, a spus de când v-a
1: Maurizio,
0: întrebat
1: ok,
0: domnul
1: eu spun.
0: Lucian că apărea față de mafiot, așa? Ați spus că este inginer în construcții și acum ați spus că este.
2: Da,
1: O
2: bine,
1: secundă,
2: Matei, mulțumim.
1: ca să vezi realitatea. Două secunde. Cicinelli Maurizio este director la bancă UniCredit. Cicinelli
2: Maurizio.
1: Monica, Maurizio. Cicinelli Monica este contabilă. Cicinelli Arduino și Cicinelli Roberto sunt amândoi arhitecți, ingineri, cum se spune în românește. S-a înțeles acum? Am găsit copilul din Avenia Cădălea. Înțelegeți?
3: Mă asculti?
1: Da,
2: Da,
1: ascult.
3: Bun, ascultă-mă bine, rece. L-avem pe Florin Cortezi, da? Ce ai zice dacă Florin i-ar scrie cuiva din membrii familiei să se dea drept prieten vechi de-al unui copil de-al doamnei și să spună că a pierdut legătura și că ar vrea să-l caute. Pentru că Florin este italian original. Nu are nicio urmă de român. Și ar putea face schema asta.
2: Schema și.
3: Sau, chiar dacă. Da, schema Ț. Sau dacă nu el, tot cineva italian. Dar să facă schema asta. Să zică că e prieten, da, din școală. Sau, mă rog, de oriunde, i-a pierdut contactul și ar vrea să ia din nou legătura cu el. Eu zic că asta e cea mai tare.
1: Pentru mine nu e nicio problemă.
2: Sunt patru frați. Copiii trebuie să
3: Bun.
2: fie la unul dintre ei sau la un membru apropiat al familiei. Florin e nume românesc, da. Eu așa cred. La unul
3: Ok,
2: dintre
3: atunci
2: frați.
3: cineva cu nume italian, nu știu, dar eu zic că e. Da. Dar să fie cineva tânăr, știi, cam de vârsta lor, ca să nu bată la ochi. Că dacă e de vârsta lor, știi ce zic? Își dă seama că, bă, poate chiar e prieten vechi al unul dintre copii și vrea să reia legătura.
2: Își dă seama în 3 secunde când îi spui
3: Eu zic,
2: Florin.
3: acum.
1: Nu sunt proști, nu sunt proști, dar încercați. Doamne ajută să, eu am zis, eu mă mulțumesc cu o poză.
3: Atunci, cineva care cunoaște un prieten italian original de la noi din chat, că comunitatea e foarte mare, poate să ne ajute cu schema țin. Dar eu zic că ideea asta e, trebuie încercat, măcar. Da.
1: Eu am foarte mulți prieteni, chiar unde stau eu, am foarte mulți prieteni care sunt
3: Uite,
1: construcții.
3: a zis cineva iubita lui Florin, e italian. Merge.
2: Nu merge,
1: Doamne
2: mă, nu,
1: ajută!
2: nu, eu nu recomand astea cu minciunile, cu vrăjeală, cu nu știu ce. Trebuie lua
3: E
2: legătura
3: logic, de
2: cu
3: parcă ar fi prima dată când am făcut schema și am reușit.
2: Când am mințit?
1: Micu, am foarte mulți prieteni polițiști care, niște prieteni de-ai mei de aici, au băgat actele, numele, prenumele, codice fiscale, tot în baza de date și care
3: Da,
1: au, aici
3: am
1: ei
3: auzit
1: n-au
3: asta.
1: găsit nimica. Și după aceea au contactat niște prieteni din Sardenia. Și ei același lucru. nu

0: apar în baza de date.
1: Înseamnă că eu ascuns așa de bine de ceva imposibil.
0: Nu, okay. Nu-i de să-mi spui ceva. Bun. Mulțumesc. Lucian, eu cobor că trebuie să dau de mâncare la copii. Că s-ar putea să urle după mine pe aici.
2: Bun. Și eu vă mulțumesc și vă rog să mă iertați, oameni buni.
0: Lucian, eu îți mulțumesc absolut pentru tot. Mulțumesc foarte mult la tot chat-ul tău. Mulțumesc absolut fiecare împărtășare la fiecare la toți. Și dacă în caz, orice și cea mai mică vagă, v-am arătat pozele copiilor când erau mititei. Și cea mai mică, imaginați că poate să fie ei. Te rog, Lucian, să mă contactez. Eu vă mulțumesc tuturor, îmi cer scuze de deranj și vă doresc o seară frumoasă și sănătate vouă și multă sănătate vouă și la familiile voastre și la copii. Mulțumesc.
2: Doamnă, cine a moștenit? Înainte de toate, vă mulțumim și noi, dar așteptați o secundă. Cine moștenește de pe...
0: Copii.
2: Fostul soț.
0: Copii.
2: Ce acțiuni, despre ce bani vorbim? Când a spus dumneavoastră bani mulți, la ce sumă v-ați gândit?
0: Sunt vorba de foarte mulți bani în ziua de azi. Mii de euro.
2: Bun, deci nu milioane. Zeci de mii de euro.
0: Aproape un milion. Poate și mai mult.
2: Acțiunile la ce firme erau? Aveți idee?
0: La UniCredit.
2: Uh-huh. Bun, gata, doamnă. Bine, mulțumesc frumos.
0: Vă doresc o seară frumoasă și mulțumesc pentru tot.
2: Sărut mâna.
0: La revedere.
2: Dacă ar fi acțiunile, doar acțiunile, dacă ar fi principalul motiv pentru care au fost luați copiii, înseamnă că vorbim despre niște sume foarte, foarte mari. Dar poate nu acțiunile în sine au fost scopul acestui lucru pe care l-au făcut familia, și anume să o decadă din drepturi, să o decadă, adică ne plac și nouă firmele de acțiune, dar alea în firmele de acțiune întotdeauna există un pot foarte mare de bani. Dacă n-ar fi fost ăsta motivul, ci pur și simplu au vrut copiii pentru ei să nu se îndepărteze de familie, n-ar fi avut încredere, poate ar mai fi fost vorba și de altceva la mijloc, nu știm, pentru care să o îndepărteze pe mamă. Sau familia a considerat că, bă, dacă a murit fratii meu, cum s-ar spune, da, frații au vorbit, fata asta ce face cu ea? Păi nu știu, că nu e italian, că nu e cu tare, dă-ți-o afară. Și cu copiii? Păi luăm noi copiii. În fine, dacă acolo este fostul cumnat director, da, au luat copiii pentru avere. Dar hai să luăm logic, nu este normal să fie copiii la unul din membrii familiei undeva aici, dar de ce îi ține ascunși? Avere și răzbunare. Păi răzbunare de ce? Să se răzbune pe asta mică? De ce? Ca în subțire, după taxe rămân. De ce a îndepărtat mama? De ce ar fi îndepărtat-o pe ea? Pentru că nu mai avea nimic în comun cu ei. Pur și simplu. Pe ea au considerat-o din totdeauna ca fiind una care probabil au venit, s-a căsătorit cu fratele lor pentru bani. Și ce a zis? Păi asta vrea banii lui frate meu. Ia stați mă așa, că asta trebuie să rămână la noi în familie. Ia dați-o mă afară pe asta. Cine știe, dacă încape pe mâna ei, poate vinde, poate cu tare. O fi avut asigurare de viață, da. A fost prea tânără pentru el. Da, a spus doamna că era o diferență de 20 de ani. Dar e clar că îi ține ascunși. Oamenii ăștia, nu știm cum au fost educați, ce le-a explicat familia. Vezi că e o femeie care cu tare. Ea, româncă fiind, n-avea niciun

0: cuvânt de spus acolo, fără familie, fără nimic. Ia dați-vă, toți sportivi, toți cu o situație foarte bună din ce înțelegem noi. Adică un nene e la UniCredit, unul e arhitect, inginer, ce-o fi, doamna e contabilă, deci niciunul dintre ei nu sunt nei ca nimeni. Toți erau, au o situație foarte ok. 7-9-6-6. 7-9-6-6. Unde? 7-9-6-6. Aici, Luci. Și ce să văd? Fabio. La Masterchef în Italia. Fabio. Fabio Marino. Care e legătura? Explică-mi și mie. Băi, fraților. Seamănă cu copilul pe care doamna l-a arătat. Fabio.
1: Nu. Sunt amândoi. La unul din trei.
0: Uită-te mai sus.
1: Nu. Sunt amândoi. La unul din trei.
2: Da.
0: Haideți să vă arăt că poate îmi scapă mie. E registrată cu vocea mea. Ia. Joia viitoare, interviul cu tare... Interviul cu fostul concurent Carmin.

0: Ați înțeles vreunul dintre voi ceva, vă rog? Copiii, sigur, asta știu că mama lor i-a părăsit, da. Ați înțeles ceva? Valeriu. Mai pun o dată, poate n-am înțeles eu, ia. Interviu cu fostul concurent Carmin. Joia, așa, interviu cu tare, joia viitoare, interviu cu unul dintre protagoniști, așa. Tânărul Carmin Gorasi. Carmin este concurentul MasterChef, câștigând... Mă, fraților, înțelege cineva ceva? Are legătură cu cazul nostru? Scrie Cicinelli. Unde scrie? Margherita. Aha. Valerio Braschi, jos acolo, nu? Este și cel mai tânăr concurent care a participat la vârsta de 18 ani. Ca el, Margherita Cicinelli și mai presus de toate, câștigătorul ediției a 6-a, Valerio Braschi. Vezi comentariile? Păi nu mi le dă comentariile. Și citește până jos. Doar că apare numele Cicinelli. Păi ori fi alții. Alo, da?
1: Alo, bună seara, domnul Ceamă. Scuzați că vă deranjez.
0: Nu ne deranjează.
1: Vă sun... În legătură cu doamna de a fost îngasă la dumneavoastră, deci dacă dânsa a fost căsătorită cu domnul de a decedat, care are și cei doi copilași, după moartea dânsului, avea și dreptul la averea lui, împreună cu copiii. Deci o parte se cuvenea ei și cealaltă parte se împărtea la copii. Dacă dânsa a plecat în România imediat după moartea soțului, ei, familia soțului, automat au făcut în așa fel încât să pe ea să o decadă din drepturi. Eu vă spun pentru că eu sunt căsătorită cu italian. Și de asta știu...
0: Păi și cum ar fi putut să o decadă din drepturi?
1: Păi dacă ea a lăsat copiii și a plecat în România, automat ei s-a dus și a dat ca și cum a părăsit... domiciliu, adică la jumătate erau minori.
0: Nu știm exact, dar știți că există și separarea de bunuri, chiar dacă sunt căsătoriți. Nu știm dacă ei aveau.
1: Da, depinde când ei s-au căsătorit, cum au făcut în primărie, dacă au făcut cu bunuri comune sau separare de bunuri. Pentru că dacă a făcut cu bunuri comune, din momentul căsătoriei, ce fac împreună, se împarte jumătate-jumătate. Dar dacă au făcut cu separare, adică fiecare cu, cum se zice la noi, cu ale lui. Adică ea cu ce cumpără pentru ea îi rămâne ei și el ce cumpără pentru el îi rămâne lui. Depinde cum au fost ei căsătoriți în primărie. Când, în momentul când te căsătorești în primărie în Italia, și bănuiesc că și în România este la fel, te întreabă cum vreți să faceți bunurile.
0: Da, nu.
1: Și da, mai mult ca sigur, ei, familia soțului a făcut în așa fel încât copiii să rămână în familia lor, ca, cum a spus și domnul de intrat înainte în gazdă, noi româncile suntem văzute un pic mai...
0: Eu știu ce vreți
1: mai rău
0: să spuneți,
1: în fața lor.
0: Dar eu nu cred că cineva, un om serios, poate să creadă că în două zile s-a întâmplat toată treaba asta.
1: Italienii sunt foarte răi. Mai ales cu noi, româncile, pentru că româncile au mai făcut una și rava și pe aici și sunt foarte răi.
0: A plecat pentru că îi decedase mama, întreabă cineva în chat, dar de ce a plecat? A plecat pentru că îi decedase mama, două zile a stat plecată și că n-a
1: fost... Păi da, dar ei, mai ales dacă a fost și o familie, cum a spus dânsa, că o familie mai avută și mai cu putere în fața legii, automat s-a rezolvat. Mai ales dacă avea și relații, ceva vă spun eu sigur că așa s-a întâmplat.
0: Ați da.
1: Înțeles?
0: Da.
1: De asta și aș și făcut în așa fel și cred că și de asta și țin copiii să nu dea de urma mamei.
0: Bun. Bine, vă mulțumesc.
1: Bine, vă mulțumesc mult. O seară frumoasă.
0: Sănătate, numai
1: la
0: bine.
1: La revedere.
0: Băi, frate, nu mă simt ok. Cred că îmi trebuia ceva dulce, nu să mănânc. De domnul Andrei a revenit. Și avem și pe cădere. WhatsApp, imediat mă uit. Altceva, Eco.
2: Salutare.
0: Avem camera.
2: Salut, Lucian, și salut toată comunitatea ta.
0: Da, da, bună seara. Ce faci, Andrei? Cum ești?
2: Uite, pe acasă cu copiii, dar mai mult pe live, sincer. Am stat mai mult pe live la voi.
0: L-am găsit și pe domnul Maurizio. Are cont de LinkedIn, sau nu știu dacă pronunț bine, nu știu, n-am înțeles niciodată cum se pronunță. Este la o filială, director la o bancă. Director la o bancă din Bologna. Oh, Barosan. Bun, haideți să vedem ce mai putem face. Bună seara și bine ați revenit. Așa se pronunță? Da, ok. LinkedIn. Vă rog, ce s-a mai întâmplat?
2: Da, am intrat pentru că astăzi v-am lăsat niște update-uri și anume am mai primit niște poze cu tatăl meu și totodată am găsit printre altele și numele de familie al doamnei respective, dar totodată și vreo două adrese de prin Israel. În altă ordine de idei, am insistat mult să ajungă pozele astea la voi, pentru că în cel puțin două poze din cele pe care le-am trimis către voi...
3: Bună seara, uitați, am ajuns la adresa care mi-ați dat-o. Din păcate, nu există aici în Natania, nu există adresa care scrie pe foaie. Eu nu știu cine i-a zis la băiat că este la Natania sau că l-a văzut în Natania. Într-adevăr, l-a văzut poate Natania pe vremea aceea, că lucra în Natania. Dar din 95... Mai ales că s-a căsătorit, el probabil că și-a schimbat numele. Vă dați seama că precis și-a schimbat numele și l-a luat la Șomron. Adresa care scrie cu 38, da, există, unde? La Șomron. Șomron este încă două ore de aici de la mine, graniță cu Ar-

0: Arabii. Acolo trebuie să te duci numai cu poliția, nu știu cum se zice pe românește, să meargă cu tine cineva care este la graniță acolo cu armata. Acolo e zona cea mai periculoasă. Și într-adevăr mai locuiesc evrei acolo, nu vrea să se ducă de acolo. Înțelegeți? Așa că, din păcate, eu am făcut tot posibilul să caut, dar nu, de nereușit. Am întrebat și vecinii dacă îl cunoaște, am arătat poză cu dânsa, cu el. Nu cunoaște. M-am dus la frizerie, cum am zis, de, mai ales că el e român, ar trebui să-l cunoască, că aici e o stigmă de români. Și mai ales că românii mai și beau o cafea sau o bere la cafenea, toată lumea știe de români. E o stigmă nu prea bună. Atunci frizerul trebuia să știe la adresa aceasta, că frizerul este aproape de adresa numărul 20. Deci nu există numărul 38. Și adresa care este pe foaie, uitați, aici e altă adresă. Este Alon Tzvi. Este total, total diferită. Și am căutat și am întrebat.
1: Stați un pic, am făcut o fiartă. Unde rămăsesem?
0: Bună seara. Dau o cafea sau o bere la cafenea, toată lumea știe de români. Abia atunci și-o fi cumpărat apartament sau poate stă cu chirie. Sau dacă era ea, el a găsit-o cu divorțată cu doi copii, poate avea casă de la stat. Și atunci a dat casa la stat, că în moment ce a cunoscut pe el, aici statul nu acceptă să aduci bărbat în casă, străin. Și atunci probabil că ea a dat înapoi casa la stat și s-a mutat de aici, la Șombron. E posibil și asta. Eu am încercat, asta e situația. Mai mult nu pot să fac, n-am unde. E de aici încă 2 ore.
1: Ai văzut, Andrei?
2: Am văzut.
1: Să știți, doamnelor și domnilor, că asta este o demonstrație de forța acestui live. Să ajungi în Israel la o adresă pe care o avem noi acolo, e mare, mare.
2: Aș vrea și eu să menționez ceva aici, pentru că ziua pentru mine a început așa puțin apoteotic și spun asta deoarece mi-a scris cineva pe Facebook cum că l-ar cunoaște și că a lucrat cu el și că el e 1000% și zic ok, dar zic dăm și mie o poză, dăm ceva să văd. Și bineînțeles că mi-a cerut bani, eu nu i-am trimis și în paralel după tot episodul ăsta să văd că persoane voluntare se deplasează și își iau din timpul lor pentru chestia asta, cred că arată foarte mult din puterea comunității voastre, motiv pentru care vă mulțumesc tuturor.
1: Încă o dată vă spun și subliniez de 2000 de ori, oameni buni, noi nu cerem bani niciodată pentru cazuri. Niciodată. Corect. Cine vă spune că a trimis bani pentru caz, vă minte. Cine vă cere bani pentru cazuri, iarăși să știți că vă minte. Noi nu cerem niciodată bani. Te rog, Marius Jidanu, bună seara!
3: Bună seara, bună seara, bună seara tuturor celor prezenți. Salut, Andrei! Noi astăzi am vorbit cam toată ziua, să zic așa. Un mic update vreau să-ți comunic, Lucică. Între timp, la Andrei a apărut o adresă. În cursul zilei de astăzi, care a ajuns și la mine, mi-a trimis-o, e cea care mi-a trimis-o astăzi la prânz, Andrei.
2: Da, da.
3: Care între timp, doamna care a fost în contact de ieri și a menționat că ne va ajuta cu acest caz, și-a asumat după ce a fost la prima adresă care am avut-o în acele poze, să verificăm și a doua adresă care ne-a fost comunicată în cursul zilei de astăzi. Aici să vezi, Lucică, foarte mare emoție și aici către Live Show TV și comunitate și oamenii ăștia frumoși care sunt, am reușit să ajungem și la acea adresă, avem și o concluzie legată de acea adresă, ți-am trimis un video expus, frumusețea acestui caz că doamna care a fost în contact cu mine pentru a merge și a ne ajuta în acest caz, s-a întâlnit cu încă un domn. Ce credeți? Care urmărea live-ul și căuta să rezolve același caz. Da, ai video trimis. Vreau să menționez că domnul este un foarte...
1: Da.

0: continuă. Domnul este?
1: Domnul este un foarte bun prieten cu o urmăritoare de-a noastră din live, mai exact cu Murit, care chiar a expus că...
2: Uitați, am venit la adresa...
1: Haideți să urmărim video și revin după cu detalii.
2: La Dizingov, numărul 1. Aici scrie pe ebraică și sunt convinsă că mai sunt oameni care știe limba ivrit și ar putea să citească. Am fost la adresa cealaltă care mi s-a pus pe foaie, dar n-am găsit nici acolo. Și aici e cutia poștală cu toate numele. Nu există familia. Și am întrebat vecină care este făcut, de când blocul e făcut, de aproape 50 de ani. Am întrebat vecină care locuiește, cea mai veche, de când s-a făcut blocul. Și mi s-a spus, uitați, încă un om care a venit să caute aceeași familie. Uitați. Și dânsul caută aceeași familie. Prietena este român, că el nu știe decât ebraică. Și prietena lui l-a trimis să-l caut, să-i caute, dar nu, n-a găsit. N-am găsit amândoi. Uitați, aici este zona. Și uitați blocul. Blocul este vechi. Uitați.
0: Deci, Marius, domnul acela de acolo era de la noi de pe live?
1: Da. Deci Durit este și acum aici în live. Deci domnul care s-a găsit cu doamna noastră, care...
3: Este soțul doamnei Corina.
1: Exact.
0: Asta, cum ar spune haterii noștri, ei sunt boții, cum ar veni. Ei sunt boții. Să filmezi în Israel. Doamne, pupoața șterpile. Cine știe? Haideți să continuăm în video. Stați un pic. Ăsta sunt eu, mă știți. Ce zice? Nu mai are sunet. L-am trântit pe ăsta, nu știu ce am făcut. L-am dat de spital. Se aude la voi?
3: Da, da.
1: La mine nu se aude.
0: Nici la mine.
3: Păi nu, mai devreme se auzea.
0: Ah, dar nu se mai aude acum, dar nu știu de ce. I-am făcut eu ceva.
2: Bună seara.
0: Gata, acum.
2: Uitați, am venit la adresa care mi s-a spus la Natania.
0: Unde eram? Aici. Acum nu se mai aude.
2: Și am întrebat vecină care este făcut, de când blocul e făcut, de aproape 50 de ani. Am întrebat vecină care locuiește, cea mai veche, de când s-a făcut blocul. Și mi s-a spus, uitați, încă un om care a venit să caute aceeași familie. Uitați. Și dânsul caută aceeași familie. Prietena este român, că el nu știe decât ebraică. Și prietena lui l-a trimis să-l caut, să-i caute, dar nu, n-a găsit. N-am găsit amândoi. Uitați, aici este zona. Și uitați blocul. Blocul este vechi. Uitați. Din păcate n-am găsit, am fost și la magazin și afară am găsit muncitorii moldoveni care vorbesc românește și consumeau bere și m-am dus și am întrebat pe românește dacă cunoaște pe dânsul și a zis că nu cunoaște nici pe el. Am mai fost la un magazin de îmbrăcăminte, care e magazin cel mai vechi din cartier de aici, și a zis că nu cunoaște familia aceasta. M-am dus la câteva blocuri pe aici, sunt trei vecini și cu poze am arătat.

0: și nu cunoaște nimeni. Eu cred că adresele astea este făcute, e făcute, nu știu cum să zic pe românește, ca să ducă familia în eroare să nu-l caute. Că genul acesta de femei sunt femei cam ce e al meu, e al meu. Și dacă el a fost deșteaptă cum să-l ia, a întrerupt legătura cu familia, din păcate. Uitați, acesta este dânsul care v-am spus că vă caută și el, aceeași familie, prin dumneavoastră. Uitați, asta e zona. Din păcate n-am găsit, n-a locuit aici niciodată, nici cu chirie. Mă gândeam că poate casă, din cauza că dânsa era divorțată cu doi copii, atunci m-am gândit că poate a primit casă de la stat. Dar asta, aici, blocul ăsta nu este apartamente de la stat, sunt familii propriilor apartamente, dar... cum să vă spun eu, dar mai sunt chiriași, din când în când sunt chiriași. Și la apartamentul care mi s-a dat, numărul 15, i-a zis dânsa că a fost acum câțiva ani, a fost închiriat apartamentul la tot felul de rase, francezi, român, spanioli. În ziua de astăzi apartamentul e cumpărat și locuiește de o singură familie și nu are legătură cu familia Lancării. Sănătate și îmi pare rău că n-am putut să vă ajut.
1: Ne-ați ajutat, doamnă, mai mult decât credeți dumneavoastră. Cum se numește doamna, Marius?
2: Doamna Karen. Vreau să menționez un singur lucru.
1: Karen noastră, mă, Karen?
2: Posibil că da, posibil că nu.
1: Da. Bună, doamnă! Păi e de la noi! Cum să nu știu?
2: Da, păi știu. Lucica, am văzut un comentariu că de ce s-a uitat limba română. Oameni frumoși, haideți să nu judecăm acest aspect. Dumneavoastră, dacă nu stați în altă țară, 10 de ani, poate chiar mai mult de atât, o viață întreagă și nu cunoașteți acest aspect și să sacrifică pentru un viitor mai bun, pentru copii sau pentru formalități și proiecte mai bune, haideți să nu judecăm aspectul, vocabularul, atâta timp cât încă se străduiește să vorbească românește. Mulțumesc frumos!
1: Răduțu, Ioana, să rămână, mulțumesc frumos, semereule, te pup, dar vreau să vă spun ceva. Eu cât am stat în Grecia, am stat și eu vreo 5 ani, pentru că trebuie să înveți, frate, că dacă vrei să muncești acolo, ea nu te ia pe tine. Stai, dom'le, că nu știu cu tare. Băi, oameni buni, eu înainte să adorm, vă dau cuvântul meu de onoare că mă gândeam numai în greacă. Îmi făceam toate astea ca să pot să învăț mai repede, cum să zice la aia, cum... Tot ce vorbeam numai în greacă. Deci nu sunt de judecat, fraților. Pa mine mă mănâncă cumnată mea. Mă, când vorbești cu nevastă, cu cumnată mea, pardon, cu sora soției mele, ea stă în Zaragoza. Și la cinci cuvinte are E. Ai venit, Luciane? Vrei să faci ceva de mâncare? Nu ți-e foame? Ai spălat alea cu tare? Bă, toate numai cu ei. Bă, lasă-mă cu spaniolismele astea. E? Zaragoza vă salută. Uite, Crina, te pup, țara română. Nu știu dacă e cumnată mea aici. Cumnată mea n-are treaba asta cu E. Dar ia oare. Când vine aici, îmi face pisica aschiroso. Am învățat ce înseamnă aschiroso. Am uitat.
3: Crăbos.
1: Ce înseamnă?
3: Crăbos.
1: Da, așa, că era pe masă. Păi e pisica mea, mă, cum să zici la pisica mea? Nu, cico, pleacă de aici. Mie nu mi-e scârbă de el, de motan. Adică nu mănâncă cu mine din farfurie, dar dacă stă lângă mine, nu mă deranjează. Îi dau eu, taci, mă. În fine, gata, Marius. Deci, doamna Karen, să rămână, doamnă, încă o dată demonstrează forța care o are acest live și chiar că suntem peste tot.
2: Deci a fost incredibil, eram pe cameră cu Karen și îmi spune, păi stai puțin că mai e un telefon, mai e un domn cu un telefon care vorbește despre aceeași familie. Și au intrat în dialog pentru că vorbeau aceeași limbă, nici de cum română, domnul nu vorbea românește deloc și a ajuns la să nu vorbesc prost, la
1: Netania.
2: Nu. Nu, care e aici prezentă cu noi.
1: Te pun cumnate, la... cumnate. El e cumnate, ca să știi.
2: La Nuri.
1: Nuri,
2: da.
3: Exact.
2: Și pentru că prima dată doamna n-a știut cum să scrie și mi-a scris Muri. Și când mi-a scris Muri, vreau să fac acum o glumă fără niciun aspect. A citit soția mea mesajul și spune că cine a murit. Și zic, n-a murit nimeni. Și întâmplător după am intrat în dialog și cu domnul și au spus, păi nu, căutăm aceeași familie, suntem pe același caz de la aceeași emisiune. Și atunci am zis, mamă, formidabil. Bun, acum să revenim la caz. Din cât am vorbit cu Andrei în cursul zilei de astăzi, are două formalități de a rezolva ceva. Pentru că, sincer, ne-am implicat și, sincer, chiar vrem să rezolvăm.
1: Să facem repede o scurtă recapitulare mai bine, pentru că probabil sunt și alte persoane care nu știu despre ce este vorba, că nu au văzut intervenția lui Andrei, mai ales că ne-a dat drumul la cameră ieri.
2: Sigur, te rog.
1: Ia să vedem. Domnul Andrei, spuneți dumneavoastră, domnul.
3: Da, ideea este în felul următor. Tatăl meu a plecat din România în anul 1995, după ce a divorțat de mama. Numele lui este Lungu Ionel. Este născut la 9 februarie 1967. A plecat în Israel, a menținut legătura cu familia prin scrisori timp de vreo 3-4 ani de zile, de acolo și pozele și adresele pe care le-am trimis către voi, le avea bunicul meu scrise de mână pe foi. Așa ați primit pozele de la mine. În altă ordine de idei, după 1998-1999, să zic așa aproximativ, legătura s-a întrerupt cu absolut toată lumea, inclusiv cu părinți, cu copii. Vă spuneam și aseară că eu mai am un frate din partea tatălui mai mare. În altă ordine de idei, în anul 2006 sau undeva de prin 2005, bunicul meu a angajat un detectiv care a descoperit faptul că în 2006, în vară, mai exact în luna iunie, un domn Mincu Dumitru, a cărui adresă ați primit-o deja din partea mea, a venit la evidența populației în Medgidia să îi schimbe buletinul tatălui meu, evident fiind împuternicit. Acum nu știu dacă printr-o procură sau printr-un alt document, dar cred că mi-e puțin important. Ideea este că, ca să-și facă toată lumea o idee, distanța dintre locul în care eu stau în Medgidia, sau, mă rog, stau bunicii mei, am stat și eu acolo mulți ani de zile, și evidența populației este mai puțin de un kilometru. Persoana în cauză care a venit, am tras concluzia că a avut instrucțiuni clare să nu treacă pe la bunici, să nu ne dea de veste de el. Tocmai de asta probabil s-a apelat la o variantă de genul ăsta cu procură. În altă ordine de idei, de la momentul respectiv, nimeni nimic. La un moment dat, o verișoară de-a mea a pus mâna pe un număr de telefon de la un prieten de-al tatălui meu, l-a sunat, au vorbit 15 minute la telefon, mă rog, mătușa mea a rămas fără baterie și azi că îl sună când ajunge acasă. Când l-a sunat de acasă, nimeni nimic, telefonul era închis și numărul ăla evident n-a mai fost folosit niciodată, drept dovadă că el nu vroia să fie găsit, adică asta este prima concluzie.
1: Noi ar trebui să-l angajăm în televiziune pe omul ăsta, bă. Prea frumos vorbe, dicție, tot curat, frumos. Bravo, băi, cu ce te ocupi, Andrei?
3: Susțin niște cursuri în domeniul financiar alături de un prieten care are o firmă, lucrăm împreună și e cel mai bine așa.
1: În România? Ești în România?
3: În România, în Constanța locuiesc, sunt aici cu familia, cu soția și cu cei doi copii.
1: Dar mă, se vede că are dicția la el, are tot ce-i trebuie, are flerul ăsta de a vorbi, e un dar și ăsta, un har pe care trebuie să-l ai, să te faci așa plăcut când vorbești. Iartă-mă că te-am întrerupt, era doar o
3: parte. Fără probleme. Te rog. Fără probleme. În concluzie, de atunci nu se mai știe absolut nimic. Bunicul meu s-a supărat în momentul în care a văzut... Bunicul meu era la un pas să afle atunci, dacă se ducea la adresa domnului Mincu, situația era rezolvată și noi n-am mai fi avut acum discuția asta. Problema a fost că a fost atât de supărat că a înțeles clar că nu vrea să ia legătura cu părinții lui, el fiind singurul copil la părinți. Menționez și chestia asta. Ulterior, evident, bunicii m-au luat pe mine, m-au crescut, m-au adus aproape până în stadiul în care mă vedeți astăzi. Și văzând lucrurile astea, am înțeles cu atât mai

0: că nu aveau oamenii ăștia ce să-i facă atât de rău încât el să întrerupă legătura cu toată lumea. Și cu părinți, și cu copii, și cu absolut oricine din România, din oamenii, mă rog, pe care îi cunoaștem noi.
1: Și acum trebuia să termin. Andreea, ai legătură.
0: Da, Lucian, ai legătura, zic acum.
1: Așa.
0: Da, ca să pot concluziona, Lucian... Ceva?
1: Da, te rog, te rog.
0: Da, scuză-mă, îmi cer scuze și lui Marius. Vreau să mai menționez un aspect. Înțeleg că acest fir cumva a fost epuizat. Le mulțumesc pe calea asta oamenilor care s-au implicat. Înseamnă mult și eu sincer n-am crezut că se poate așa ceva, să dea doi oameni nas în nas în același oraș căutând același lucru pe timpul lor. Mare atenție! Că e și asta un aspect. În altă ordine de idei, ca să putem concluziona, eu sugerez două lucruri. Se pot face sau nu? 1. Ar fi adresa domnului Mincu, nu știu dacă se poate astăzi, mâine sau poimine, este la latitudinea voastră. Și 2. Lucian, o să te rog pe durata acestui live, dacă se poate, ca acele poze pe care ți le-am trimis în grupuri de 9-10 bărbați, să le afișezi și publicului, poate cineva se recunoaște de acolo, poate cineva recunoaște pe cineva de acolo, că într-o poză sunt 10 persoane, printre care și tatăl meu, iar în alta sunt vreo 8-9 persoane, iar persoanele n-au nimic în comun unele cu altele. Deci sunt două grupuri diferite.
1: Mă, Andrei, tu faci politică.
0: Niciodată nu.
1: Nu? Atunci te angajăm. Nu vrei să faci o emisiune, te pricepi la sport? Serios vorbesc.
0: Sportul e unul din una din marile mele pasiuni.
1: Cât am căutat noi om de sport. Na. Vrei să faci emisiune la noi fără glumă, fără cateringă?
0: Am putea să discutăm despre o eventuală colaborare, de ce nu?
1: Bravo, nene, gata. E ce trebuie. Pozele. Marius, mi le-ai trimis tu?
2: Imediat verific, crede-mă că am avut astăzi mare preocupare cu cazul lui Andrei. Dacă nu le-am trimit eu, scuze, dar ți le trimit acum.
1: Ascultă două secunde, fii atent. Mergi la ambasada României din Tel Aviv. Adresa este strada Adam Hakohen. Sper că am zis bine, numărul 24. Te duci la secția consulară și le spui că îți cauți tatăl. În Tel Aviv, în Israel.
0: Înțeleg.
1: Te duce?
0: Bineînțeles, bineînțeles.
1: Ok. Te duci la secția consulară și le spui că-ți cauți tatăl. Cere-le să verifice în baza lor de date dacă el și-a înnoit vreodată pașaportul în Israel. Ok. Sau dacă a lăsat vreo adresă ori un număr de telefon de contact în dosarele lor. Mergi la Ministerul de Interne din Israel, Misrad Hapnim. Așa?
0: Okay.
1: Mergi la biroul de imigrări din Tel Aviv, fiind fiul lui rudă de gradul 1, ai dreptul legal să depui o cerere oficială pentru a-i afla adresa.
0: Location... Aici mai este un aspect important. Da? Cineva mi-a transmis zilele trecute că din momentul în care intri pe teritoriul Israelului și ești întrebat cu ce scop ești venit, ci că n-ai avea voie să stai mai mult de o săptămână. Mi-a transmis cineva pe Facebook care spune că ar locui în Israel. Acum nu știu cât este adevărat și mai este un aspect. În cât timp pot primi eu un răspuns? Pentru că dacă durează mai mult decât o săptămână, m-a omorât. Trebuie să plec, trebuie să mă întorc în ideea asta. O altă variantă ar fi să-i fac o procură doamnei Keren.
2: Exact, asta am discutat-o cu Andrei. Sunt două aspecte care chiar Keren le-a recomandat. În prima fază să iei contact cu ambasada chiar și de pe teritoriul României.
0: Telefonic.
2: Telefonic.
1: Este de trei luni, auzi, nu e adevărat, e de trei luni.
2: Sau dacă nu, se sune la ambasada României din Israel. Acolo, din ce ne-a sfătuit Keren, ar trebui să... oarecum să semnaleze dispariția tatălui și totodată cu procura creată, poliția e oarecum juridic legilor din Israel, pot oferi informații persoanei care are procură a primi informații despre o dispariție. Mai e a treia variantă și ultima, care Keren a spus că se poate, dar aici e implicarea lui Andrei și decizia lui de a merge în Israel, pentru că în acea zonă în care este o a treia adresă, care n-am putut verifica datorită conflictelor militare care sunt în acea zonă, fiind la graniță cu țările arabe, să spun așa, Nu poate merge decât el ca și grad de rudenie să afle informații dacă încă locuiește la acea adresă, pentru că acolo se intră doar cu un fel de acord militar sau de la poliție, fiind un grad de risc okay. și de război oarecum.
1: Nu s-ar putea face ceva și la ambasada israeliană din România?
2: Da, dar ca să ajungă el personal în acea zonă de conflict, deci nu poate să meargă nimeni decât el personal în acea zonă.
1: Acum haideți să arătăm poze ca să vadă lumea pe cine căutăm noi. Dânsul este Lungu Ionel. Noi pe dânsul căutăm. Este dispărut în Israel. Curios, foarte curios. Dintr-o dată cunoaște o doamnă, da? Dar dintr-o dată dispare de pe radarul tuturor și mă refer aici. Familie. Nu mai ține legătură cu nimeni, cu copilul cu care, adică cu Andrei pe care îl vedeți aici. Nu mai ține legătura cu absolut nimeni. Pur și simplu, cum spunem noi, l-a înghițit pământul. Nu mai știe nimeni nimic de el. Curios, cumva, pentru că știe că are părinții în vârstă și dânsul are, câți ani are acum?
0: 59 de ani.
1: Deci la 59 de ani, da? N-a dat un telefon, nu mai trimite scrisori, suntem în epoca asta digitală, ar putea să sune pe WhatsApp, pe orice, nimic, nimic, nimic, nimic. Domnul acesta a cunoscut o doamnă în Israel, de origine israeliană, nu? E
0: ebraică, cum se spune.
1: Mă rog, israelian, da. Nu știu cum, așa?
0: Doamna Kerem spunea, printre altele, că e posibil numele de Simha sau de Lancri, mai bine spus, se spune că ar fi de origine marocană. Acum, evident, nu mă pricep foarte bine, dar...
2: O scurtă virgulă, Luci, legat de numele Lancri. Să știi că am luat legătura și am căutat și cum ar veni la pagina Aurie în România sau la serviciu de Rom Telecom toate numele înregistrate fix pe nume și am încercat să căutăm și acest nume Lancri dacă figurează cu un număr de telefon fix înregistrat. Am găsit o persoană cu acest nume, doar că din păcate a spus că este necăsătorită, are o relație cu cineva, dar nici de cum n-ar fi român. Ceea ce atestă că cu siguranță el nici n-are cum să-și păstreze numele românesc dintr-un procentaj de 100%, 99% din ce ne-a recomandat doamna Harry. Așa că n-ar fi decât varianta să fie ori în acea zonă de conflict, ori să aflăm ceva poate neplăcut, din păcate, prin ambasadă sau consulat.
0: E ceva neplăcut, dacă aflăm, cred că tot e mai bine decât nimic.
1: Deci dânsul este aici, nu? Ce vârstă avea
0: da, da,
1: asta?
0: Da. E tot în perioada respectivă, Lucian, 95, 96, 97 ani, nu știu să-ți spun sincer în ce an este poza, nu scrie nici pe spatele pozei, dar e tot din perioada respectivă, adică ar fi trebuit aici să aibă 30-31 de ani, undeva de genul ăsta.
1: Ai zice un pic mai mult, parcă. Auzi, dar familia ta prin... știe că el suferea de ceva?
0: Nu suferea de absolut nimic. Nu avea vreo boală. Singura chestie pe care a avut-o, să spun așa, îi transmisesem chiar și lui Marius mai devreme, este un semn pe picior care mi s-a transmis și mie. Sau cel puțin așa susține bunica mea. Aici e o controversă în familie, dar mă rog, e mai puțin important. El are un semn pe picior de la genunchi și până în zona fundului, în urma unei operații pe care a suferit-o, pentru că la un moment dat, mă rog, când muncea, a căzut dintr-o remorcă și are tijă de argint băgată în picior, o chestie de genul ăsta. Deci asta ar fi un semn distinctiv, să zic așa, și de necontestat.
1: Nenea ăștia pe care îi vedem noi aici, dânsii sunt colegii lui de lucru, nu? De muncă.
0: În cealaltă, da, ei sunt colegii de muncă, da, corect, că și scrie pe spatele pozei. Și mai are o poză cu un alt grup de pe plajă.
2: Să știi că am încercat, Lucică, să iau fiecare obelisc, fiecare simbol din poze, să găsesc plaja, să găsim ceva.
1: Dar locul ăsta, locația asta e în Israel?
2: Da.
0: Da, că de acolo au fost trimise pozele.
1: Poate se regăsește cineva, fraților. Ei erau de aceeași vârstă. Ce lucra el? În construcții, nu?
0: În construcții. Aici însă din poza asta pare că lucra ca ospătar.
1: De ce? Care...
0: Am zis albă? Și eu, pentru că are cămașa albă și pantaloni negri. Glumesc. E posibil, dar știu sigur că a lucrat în construcții. Chiar astăzi am discutat cu bunicul meu și a spus că da. A lucrat în construcții. De altfel, una din pozele pe care le-a arătat mai devreme cu tricou roșu, e clar că lucra în domeniu. Aceasta, spre exemplu.
2: Gata, Lucică, cobor, te las cu Andrei. Ți-am oferit toate informațiile care le am, toate detaliile. Vă pup, oameni frumoși, Doamne ajută să rezolvăm cât mai multe.
0: Salut, Marius, mersi încă o dată.
2: Și cu drag, oricând, alături de voi, cu voi și lângă Lucian, ever. Vă pup, seară frumoasă.
1: Te pupam, Marius, mulțumim frumos.
0: Seară liniștită.
1: Știi la ce mă gândesc eu? Ce scrie acolo pe tricoul ăsta? Este doar o firmă oarecare sau este firma la care lucra el? Cred că e o firmă oarecare.
0: Ăsta e un detaliu la care nu m-am gândit. Dar nu știu dacă mărești mai tare, cred că pixelii...
1: Care? Stați un pic. Asta am vrut. Vărul meu, Sile. Care este Sile de aici? Iertați-mă. Nu cred că ajungem atât. Suntem... E incredibil, fraților. Bună seara.
3: Alo.
1: Vă salut.
3: Bună seara, domnul Lucian.
1: Cu respect vă salut.
0: Să trăiți.
3: Cu cămașa albă, cu ochelari și un pic chelos. Este un văr de al meu, care a lucrat și el în Israel.
1: Adică acesta?
3: Penultimul în dreapta.
0: Da, domnul acela.
1: Aha. Și cum se numește domnul acesta? Nu cu cred așa albă. Ceva, mă. N-ai cum, mă, nu există așa ceva. Nu există. Deci să pui o poză pe un live și să vină... Nu cred. Cum? Sile, ați spus că se numește...
3: Nu, Vasile Păună se numește băiatul, vărul meu.
1: Acesta pe care l-arăt eu aici.
3: Da, cu un pic de chelie.
1: Da. Bun, ia spuneți dumneavoastră, trăiește domnul Vasile, nu?
3: Da.
1: Și n-ați putea să-i dați un telefon, da, boții, bravo. Nu puteți să-i dați un telefon dacă vă rugăm frumos?
3: Vreau să fac o fotografie la să fac un screen, numai un pic.
1: Poate îl confundați, acum, nu știu, poate seamănă.
3: Mâine dimineață.
1: Seamănă cu Gorbaciov când era tânăr, pe cuvânt, dacă avea și petele alea, pe bune seamănă.
3: Doamne, mie mi se pare că seamănă cu vărul.
1: A, vi se pare, deci nu e el.
3: A lucrat și el mult timp în Israel.
1: Și ce a lucrat vărul?
3: Dați un pic mai aproape fotografia. În construcții.
0: Se leagă.
3: Nu este el.
0: Ah, ok.
3: Nu.
1: Era prea de tot, fraților. Da, bun, vă mulțumim frumos.
3: E identic, aproape identic. Dacă căutați pe Facebook Vasile Păună, vedeți că zici că e frate geamă.
1: Dar nu e el. După ce v-ați dat seama că nu e el?
3: Nu, dar nu e el.
1: Nu e el.
3: Când ați mărit fotografia.
1: Am înțeles. Bun.
3: Mai măriți un pic frumos. Fotografia. Bun, seara bună.
1: Seara bună.
3: Nu. Sănătate.
1: Sănătate, numai bine, vă mulțumim frumos.
0: Mulțumim.
1: Vreau să vă spun că eram cu Nicky și vorbeam despre o pereche de Adidas. Băi, îmi explica Nicky. Băi, erau identici, mă. Identici, știi? Numai că avea în partea asta o chestie albă. Păi nu sunt identici. Păi dacă spun că erau identici, la fel, numai că în partea asta era ceva mai în sus, așa, și era cu albastru. Băi, Nichi, identici înseamnă unul la unul, cum e stângul să fie și dreptul. Păi așa erau, identici, doar că aici nu era... Păi nu erau identici, erau asemănători, doar că avea... Ba da, era identici, așa și domnul. Da, pentru toate persoanele care vor să susțină live-ul, doamnelor și domnilor, vă rog frumos, aveți un cont de Revolution unde ne puteți trimite banii. Doamne ajută să rămână, orice sumă e binevenită. Arond Live Show TV. Live Show TV, exact cum se cheamă contul nostru. Așa avem și contul de Revolut. Pe PayPal ne găsiți așa. Lucian LGI. Să rămână, mulțumesc. Continuăm. Bun. O să mai pun pozele de la mare de data asta, da?
0: Da, da, da.
1: Ia. Aici erau dânsii la mare. Stați că nu-l văd pe tatăl dumneavoastră.
0: E în mijloc, cel cu maiul alb. Uitați-l, mai în mijloc, nu? Mai la dreapta, era bine. Mai, acesta, din capăt, acesta.
1: Aha. Tatuaje n-are.
0: Nu.
1: E ceva aici pe mână. Sau e de la fotografie? Nu, e de la fotografie.
0: E de la fotografie.
1: Dacă văd că are și nenea ăsta pe gât, da, da, da, nu e. Așa e poza făcută. Și oamenii, domnii din spate, uite, domnul ăsta din spate apare și în poza cealaltă.
0: Da.
1: Cu tricoul albastru, cu mingea în mână. Dar de ce are mănuși? Ce jucau? Ok. Erau primele întâlniri ale noastre, ale românilor cu străinătatea. Vă dați seama că erau entuziasmați să vadă tot felul de lucruri, tot felul. La mare, la... Ia uite. Ce avem aici? Cactus.
0: Da. Dar dacă ai să mărești poza aici, Lucian, ai să vezi că alunița de seară nu vei mai regăsi. Chiar m-am uitat azi la chestia asta. Vezi? Pe obrazul stâng.
1: Dar mie mi se pare că are ceva la gât.
0: Foarte greu de distins. Nu, e ceva acolo, dar...
1: E ceva. Sunteți sigur că n-avea nicio afecțiune?
0: Nu din ceea ce știm noi.
1: N-are cum să fie eticheta aia, oameni buni. A scris cineva în chat. Scame, no.
0: Am văzut că a mai scris cineva în chat că ar trebui acum să expire buletinul. Nu, pentru că buletinul respectiv din 2006 a fost făcut provizoriu și a avut valabilitate doar un an.
1: Aici vorbim. E lumină. No. Haideți că o să ne mai uităm un pic la câteva poze. Spuneți asta că el nu avea nicio rudă acolo în străinătate.
0: Nu.

0: Știți ce e mintea mea? Eu când l-am văzut cu poza asta, v-am întrebat pe dumneavoastră dacă ar avea vreo afecțiune, ceva. Bine, poate este tipul somatic al corpului dânsului. Nu știu cum se numesc. Endomorfi. Sunt trei tipuri. Și el pare a fi tipul acela slăbuț și înalt.
1: Da, era. Era slăbuț.
0: Tipurile. Să dau informație ca lumea, nu doar așa. Deci există ectomorf, corp slab, umeri înguști, membre lungi, metabolism rapid, crește greu în greutate și masă musculară. Deci dânsul era ectomorf. Mai sunt mezomorfii, corp atletic, umeri lați, masă musculară dezvoltată natural, câștigă relativ ușor mușchii. Și endomorf, corp mai rotund, masiv, tendință de acumulare a grăsimii, metabolism. Deci ectomorf, mezomorf și endomorf. Cere Miriam. Hai să o luăm pe Miriam. Dar poate așa era el, mai uscățiv, cum spunem noi.
1: Da, păi și bunicul

0: este la fel.
1: A, da?
0: Da, okay. Și așa am fost și omul.
1: Avea vreo afecțiune sau ceva?
0: Nu, nu.
1: Haideți să vedem. Îmi place cazul, îmi place. Eu sunt combinație. Eu am ieșit prototip. Urât,

0: asta, sigur că e aia, dacă îl știu. Și dacă ai codul lui personal sau o copie de buletin, de pașaport cu care el
1: Am
0: figurează
1: CNP-ul.
0: în... Ok, dacă ai CNP-ul, datele lui exacte, nașterea și numele de familie și numele lui, da? Mergi în Atania sau în orașul unde presupui tu că el este, da? Mergi la poliție pe stradă, le dai copia de buletin exact sau de pașaport cu CNP-ul lui și îți spune exact în ce an a intrat în Israel, unde lucrează, unde trăiește. Absolut, vorba românului și laptele care l-a subt de când a intrat în Israel.
1: Da, ideea este că nu am un document de genul ăsta, am doar CNP-ul. Acces la buletin sau pașaport nu am.
0: Ok, le dictez CNP-ul, numele, familia, anul nașterii și data. Și atât. Și au un program care îți spune absolut tot, tot, tot. Tot de când a intrat din primul an în Israel, unde lucrează, unde trăiește, absolut toate datele lui, de când a intrat în Israel.
1: Mulțumesc frumos! Rămâna!
0: Da, pentru că eu am lucrat acolo și pe noi când ne întâlnim pe stradă, poliția, așa, cum se zice, miștaraua, ca așa se numesc acolo, miștaraua. Și când ne oprea pe stradă, ne cerea pașaportul, ne băga decât codul CNP-ului. Și atât, exact mai mult nu le trebuie nici numele meu de familie, nu le trebuie. Nici anul nașterii, decât băga CNP-ul și îmi spunea exact adresa unde trăiesc când am intrat în Israel, putea să-ți spui și ce ai mâncat.
2: Asta e și
0: Și
2: România,
0: când ai
2: doamnă.
0: fost în spital, când ai ieșit. Exact așa e și acolo.
1: În
0: Dar
1: regulă.
0: acolo poliția au un program care așa e la ei, îmblă ca să vorbim așa mai pe românești, cu o tabletă, da? Și în tableta respectivă îți bagă datele și îți spune exact tot. Cel mai simplu al găsești. Fără ca să mergi la ambasadă, fără ca să mergi nicăieri. Sau la consulat, sau nicăieri nu trebuie să mergi. Decât mergi la ei, la orice meștara pe stradă, la orice polițist de pe stradă din orașul respectiv, le spui că eu sunt băiatul, caut pe tata, l-am pierdut, îi bagă datele și îl găsești.
1: Mulțumesc frumos!
0: E cel mai simplu. Dar la gât ce se vede, asta e ca un micro, ca un casc, așa, prinde așa.
3: Sunt regulă.
0: Asta este, asta am vrut să menționez.
1: Mulțumesc frumos!
0: Da. O seară bună și
1: Seara bună!
0: continuare. Mersi mult!
2: Bună seara, îi spunem și doamnei Ana Florina. Mulțumim frumos, doamna Miriam.
4: Bună, bună seara. Lucian, bună seara la toată lumea. Andrei, dar poți să te duci la secția de pașapoarte aici la noi în țară, faci o cerere cu CNP-ul lui și vezi când a făcut el ultimul pașaport și unde l-a făcut.
1: Deci aș putea să merg, spre
4: Da,
1: exemplu, cu CNP-ul.
4: și declar că este dispărut din anul, nu mai știi nimic de el din 2000 și explici că el n-a venit în România pentru buletin, doar cu un buletin provizoriu, el și-a făcut pașaport în Israel și de atunci nu mai știi nimica de el. Și te duci la o
1: Ok.
4: secție de pașapoarte aici în țară. Nu trebuie să te duci până în Tel Aviv, în Israel, în Atania sau unde e el.
1: Ok, mulțumesc frumos.
4: Pentru puțin.
1: Am
4: O
1: notat,
4: seară.
1: mulțumesc mult. Seara
4: O
1: bună,
4: seară
1: seara.
4: frumoasă tuturor.
2: Mulțumim,
1: Rămâna.
2: salut mâna. Ok. Bun, mergem mai departe. Mai sunt persoane care vor să urce în gazdă. Acum, revenind la poza asta, că eu am tot lăsat-o aici, să o analizăm un pic. La ce mă gândesc eu? Poate greșesc? Direct ca la ea. Poate greșesc, poate că nu știu. Știu că există ceva care se pune aici doar atunci când am avut noi un caz cu o doamnă, dacă mai țineți minte, care avea o problemă de sănătate. Ioana Ana Maria German. Sărut mâna, doamnă, mulțumesc frumos. Ioana Ana Maria German s-a abonat la noi pe YouTube. Așa. Pe pentru citostatice, ceva de genul ăsta.

0: Dar li se face ceva aici, cateter. Nu știu cum îi spune. Cateter pentru citostatice, la asta m-am gândit. Sau pentru dializă, nu știu, nu, dializa aici se face? La asta m-am gândit eu, acum poate... Sau poate o fi un lanț și se reflectă cumva, nu știu.
1: A? Nu-mi pot da seama.
0: Nicio, dar analizăm fiecare poză, poate o fi vreun indiciu. Se vede, dar cred că ăsta este modelul cămășii, nu? Aici se vede o dungă, dacă o vedeți. În fine, mergem mai departe. Sună telefonul, ia sună. Bună seara, da, vă rog!
2: Bună, Lucian!
0: Cateter, auzi cum
2: îmi descurcă pentru deranj. Doar vreau să spun că vă iubesc pe toți. Acela nu este port. Portul este pus undeva la umăr, în gât, dar în niciun caz acolo.
0: Aha.
2: Deci nu și nu se vede așa la port. Îți spun de acum că l-am eu pe tata aici.
0: Ok. 505, imediat, mă uit la poză, imediat.
2: Mulțumesc din suflet, vă iubesc, rămân în chat.
0: Să rămână, te pupăm. Pa, pa, pa.
2: Pa.
0: 505. A, nu, mi-a trimis pe seara. Ok, 505. Roxana mi-a trimis ceva, cică. Să vedem ce mi-a trimis. De ce nu se mai vede?
1: Se vedea cu negru. Acum te vezi tu.
0: Da.
1: E ok.
0: Zic că dacă tot am apăsat, s-a pus cum trebuie. Așa, 505. Unde este 505? Unde e Roxana? Uite aici. Locul ăla mișto cu cactus este de fapt grădina de cactus din parcul Hayarkon, chiar în Tel Aviv. Sunt câteva detalii în spate care o dau de gol imediat. Blocul ăla cu balustradă metalică din fundal e fix genul de clădire rezidențială modernă care se construia chiar la marginea parcului. Pietre mari, albe cu cactuși rotunzi. Cred că a dat pe ChatGPT și se referă la această poză și la background-ul... Nu știu ce unde ar vrea. E un cârlig de rufe uitat pe mașină. Unde, mă, ia?
1: Pe cămașă.
0: Că oamenii... Pe cămașă?
1: Da.
0: N-ai, mă. E un cârlig de rufe uitat pe cămașă. No, e ceva acolo, dar nu ne dăm seama ce. E poza clară și ar părea fi un clips ceva, nu știu. Bine, e poză modificată cu ChatGPT-ul, cu ceva.
1: Multă lume spune că sunt așa zise cămășile cu Sky. Nu știu despre moda asta, că eram mic atunci, dar probabil că oamenii știu ce spun.
0: Întreabă-l, te rog, de unde știe numele doamnei și al copiilor doamnei? Nu sunt nume românești. Le-a găsit scrise pe poze?
1: Corect. Sunt scrise pe spatele pozelor și e din perioada în care el încă era foarte bine cu părinții lui, adică cu bunicii mei.
0: 90 de zile puteți sta în Israel.
1: Văd că scrie cineva în chat: eu am o prietenă căsătorită în Israel și soțul îi face voluntariat la poliție. Pot să întreb ceva? Ar fi de mare ajutor. Mulțumesc de intenție.
0: Da. Lungu Ionel se numește domnul. Lungu Ionel. Oricum, fraților, Karen, sărut mâna, mulțumesc. Pe VBF avem ceva, ia să vedem. O altă poză modificată cu AI-ul. Zice că n-ar fi nimic decât o umbră ceva. Bine, e cu AI-ul asta. Nu știu ce i-a băgat în ureche, dar i-a băgat ceva aici. Mă rog.
1: Da.
0: Eu văd imediat toate alea. Și că ar fi doar o umbră cumva. Dar de unde vine umbra asta?
1: E foarte greu de determinat, pentru că și eu am făcut poză la niște poze fizice. Și aici sunt multe detalii care au de suferit.
0: Evident. Hai să mai căutăm un pic. Bă, dar frumos vorbești, mă, sigur facem treabă? Îți dau spațiu de emisie aici să faci emisiune?
1: Discutăm.
0: Ok. Mai spune-mi o dată, te rog, cu cât se termină numărul tău, că l-am pierdut.
1: 917.
0: 917. Gata? Bun, revenim la fotografii, da? Poza asta buclucașă, nu știm ce să spunem despre ea. Poate, într-adevăr, o fi... Nu e, mă, frate, nicio umbră, ce vorbim. E ceva acolo, uite cum se
1: vede. Este ceva clar, asta da.
0: Nici lanț n-are cum să fie, are ceva la gât. Ai poza lângă tine, Andrei?
1: Dacă îmi permiți o secundă, am să mă duc să o aduc.
0: Sigur, da. Ne edificăm.
1: Mulțumesc. Mai ușor. Revin într-o secundă.
0: Ok. Bă, băiatul ăsta trebuie să-l luăm. Are dicție perfectă, vorbește foarte apăsat. Vorbește, e coerent, e deștept, e inteligent, e frumos, e chiparos, are toate alea, trebuie să-l luăm la noi. Da, da, e bun, me gusta. Stați un pic că se oprește ăsta. Răzvane! Unde e? Opa, așa. Un cadou n-am văzut, dă-la să mă bucur, să mă nimic. Dar are voce de AI, pe bune. Nu știu unde mi-e telecomandă.

0: De Radio Zoo, da mă, da, da, da. Are compresia undeva pe aici, nu știu cum e, ce trebuie. Ok, uite mă, Anca Eremia, să rămână, e făcut cu aiu, da, da. Și scaunul îmi place, și fotoliu, și cadrul, așa, interesant. Sunt mândră de el, este din Megidia, de la mine. Păi și Răzvan al nostru tot din Megidia e. Bucate calde, bă, să nu uit de pungau alea. Fraților, mâine la bucate calde, la restaurant, la... ia, să vedem, să vedem.
1: Dar nu se vede la fel de clar, dar e clar că este ceva în zona respectivă.
0: Eu nu-mi dau seama. Mai aproape dacă poți.
1: Doar că n-am eu vizibilitate. O secundă. Eu cred că era mai vizibil la tine, să știi.
0: Da?
1: Da, pentru că aici se fac umbre. Când apropii foarte mult poza de cameră, nu mai este lumină. Aș putea să întorc camera, da, uite, cineva a scris. O secundă.
0: Bă, ce avea la gât? Poate avea vreo afecțiune, poate avea ceva. E Sky, n-ai există, frate. Uitați-vă la gâtul lui. E ceva cu o clemă, un clips, ceva, nu știu. Ne-am gândit să fie căști. N-au existat căști. 93, ce vorbim, frațel? Erau d-alea așa, nici d-alea nu erau.
1: O secundă. Da, e destul de complicat. Văd că nu mi se reglează claritatea. Deci, cu atât mai rău pe spate. Nu, nicio șansă. O secundă, să întorc.
0: Un act de ce? Să fac el poză cu zoom. Poți să faci o poză, da, chiar.
1: Da, aș putea.
0: Lasă TikTok-ul în bară.
1: Ok.
0: Și fă o poză, ca lumea și trimită. Lucian, dar dacă este un transplant de inimă, mă gândesc la asta, mă gândesc și eu, la tot felul de afecțiuni. M-am gândit de asemenea și la faptul că această dispariție a lui provine tot de la o chestie de genul ăsta. Poate neavând acte cu tare, l-a băgat la neidentificați, cum s-ar spune. Popa Felicia, sărut mâna, uite-mă că mai primești. Hai mă, fraților, dați drumul acolo, scoateți de la ciorap, dacă mai aveți, Doamne ajută. Ce relevanță are? Păi vă spun eu ce relevanță are. Tot în anii 90, tot în Israel, am eu un prieten al cărui tată a muncit acolo o perioadă și nu s-a adaptat climei. Așa am înțeles și eu și a venit săracul și în 3 luni de zile, ce 3 luni? Într-o lună de zile s-a curățat. Nu v-aș putea spune, dar era de ce? Parcă ceva, s-a activat ceva, un cancer, ceva. Slăbise foarte tare, foarte, foarte tare. Era plecat de vreo un an de zile sau 2 ani, ceva de genul ăsta. Și săracul nu s-a adaptat climei de acolo. În anii 90, țin să vă reamintesc, că în România erau zăpezi, adică nu zăpadă, frate. Și în anii 80 și 90 mergeai la școală, era zăpada până la genunchi. Și dintr-o dată încălzirea asta globală pe care unii o contestă. Nu ai cum să contești așa ceva, încălzirea globală, atâta vreme cât eu, când eram copil, mă duceam la școală, ningea din noiembrie până în februarie. Și acum dacă mai văd o zăpadă într-o iarnă, e mare lucru. Mă refer la București.
1: Lucian, ți-am trimis pe WhatsApp, ți-am trimis 2 poze. Una mai de cu zoom mai pronunțat și alta mai de la distanță.
0: Și mă
1: gândesc. Dar așa îmi pare și mie, un fel de clemă.
0: Ok. Uitați, fraților, e o clemă, dar cine ar purta clemă la...
1: Așa pare acum. Sau clips pentru ecuson, a spus cineva. Cel mai probabil.
0: Clips tips pentru Ecuson aici, în zona asta?
1: Și mie mi se pare ciudat, da? Acum ar avea 59 de ani.
0: Nu este mai puțin adevărat? Bun, haideți să vă arăt toate pozele, dacă tot facem o chestie. Pe plaja din Netania, cu colegii de muncă. Omul, exact cum v-am spus după scris, îți dai seama că are cel puțin un liceu. Un scris foarte ok. Adică...
1: E același scris ca al bunicului meu, este identic.
0: Cu colegii de muncă. Unde ești, Nea Ionele? Unde umbli, Nea Ionele? Zine unde ești și unde să te căutăm. Cunoaște o doamnă acolo care, nu știm, aparat auditiv. Avea aparat auditiv?
1: Nu. Nu din ceea ce știu eu. Și cu siguranță nu aveam perioada respectivă.
0: Sunt cleme vechi pentru legitimație. Mă rog, o să mai revenim asupra acelei poze. Cert este că aici nu vedem mare lucru, adică tot acest aspect uscățiv așa al domnului. Nu știu ce vrea să fie acolo. Aici s-au îmbrăcat și e frumos să iasă în oraș. Cine mai ține minte blugi ăștia? Piramid. Mai știți? Cine știe? Blugi ăștia, piramidă? Cum erau, fraților? Piramid. Așchiuță, te pup, frățioare! Ok. Dacă am putea să dăm de ei, doar că este o diferență din această poză până astăzi de câți ani?
1: Mulți ani. Dacă am presupune că aici poza asta e... 96-97, până în ziua de azi sunt 30 de ani.
0: Deci
1: 30 de ani. 30 de ani, 29, 28, 31, pe acolo. Andrei, cum îl cheamă pe bunicul tău? Lungu Mihalache.
0: Păi stai un pic că avem o problemă. Ia uite-te puțin la poza asta. Aici este tatăl tău?
1: Da.
0: 100%, da?
1: 100%.

0: Păi și aici?
1: Tot el.
0: Păi nu vezi că am bătrânit subit?
1: Poate poza asta este un pic mai veche, da, decât aceea. Mă uit pe spatele pozei astea și... O secundă.
0: Vezi dacă e vreun an de naștere? Vreun an? Nu de naștere, scuze. Vreodată?
1: Cred că a scos aparatul auditiv ceva. 0521 întâia pe una. Deci pe poza...
0: Nu auditiv. Cum aparatul auditiv?
1: Nu, pe asta nici măcar atât n-apare.
0: Uite, avem aici o dată.
1: Da, asta e 95.
0: 8-a, 12-a, 95.
1: Bun. Da, acolo este.
0: Aici.
1: Dar
0: este...
1: în ce poți să spune că am bătrânit? În cea care mi-a arătat-o cu băiatul respectiv, da?
0: O să-ți arăt eu, da.
1: Pe asta pe spate văd că spune că ar fi 5-21 întâia. Mă gândesc aici ca și dată că ar fi 21 mai 2001. Altă legătură nu văd cu cifrele astea.
0: Uite la asta, mie mi se pare că e destul de tânăr aici.
1: Acolo da, și mie mi se pare mai tânăr, dar mi-e s-o mai toată. Nu, nu-mi pune pe spate, data nu-mi pune nimic.
0: Nu e niciodată, nu?
1: Nu, sunt niște inscripții pe aici, dar care n-au niciun fel de legătură. 14.11a Lili/S, niște chestii care n-au legătură cu data de niciun fel de culoare. Dar în poza în care tu ai spus că se vede că e mai bătrân, îmi apare o dată pe spate 05/21-01. Și de aici am dedus că ar putea fi 2001. Da, Roxana, depinde cum spate
0: mai
1: aparat.
0: Caută o dată știrea și vezi dacă ți-l dă Tenismen, dacă ți-l dă altceva. Dacă le cauți pe ChatGPT, nu rezolvă nimic. Ia uitați-vă, frate, ce i-a dat pe ChatGPT. Avion? Ci că uite, avion acolo.
1: Dacă nu mă înșel, cineva ți-a dat un SOS în chat. Că e pomenit numele de Ionel în Israel. Dar nu n-am apucat să văd că, uite, SOS sau 505 Lucii i-a menționat numele lui Ionel în Israel, Cică, copiat.
0: De la Roxana. Păi bun, haide să vă arăt eu ce este. Vă arăt imediat. Zice așa. Dar astea sunt cu ChatGPT-ul, mă, fraților, mă.
1: Ah, ok.
0: Păi dacă îl căutați o să vi-l dea Tenismen, mai căutați-l odată, vi-l dă că a câștigat Roland Garrosu.
1: Ah, am înțeles.
0: Un cetățean român numit Ionel Lungu a menționat pe forumurile publice că vizita la mormântul sfânt în Israel în momentul în care conflictele geopolitice au escaladat în anul 2003. Ulterior, acesta a indicat că este o siguranță și s-a întors în Israel pentru vizită în luna noiembrie. Dar el n-a avut niciodată Facebook, Instagram.
1: Asta nu poate ști nimeni. Dacă nu mă înșel, păi când, mai s-o luăm așa, când a apărut Facebook-ul? Eu cred că Facebook-ul a apărut undeva 2009-2010, pe acolo, chiar 2011.
0: Habar n-am.
1: Cam pe acolo. Țin minte că în 2008 Facebook-ul nu era și ultimul contact a fost în 2006 cu el. Deci n-avem de unde ști dacă a avut Facebook, Instagram și alte lucruri. Mă, 2011 scrie lumea în cea, 2010-2011, pe acolo, da. El poate a avut, dar nu pentru noi. High five să fie avut, scrie cineva.
0: Mirc!
1: Mirc, da.
0: Era Mircu, da. Eu ce văd și ce remarc, n-am cum să nu văd treaba asta și asta o remarc eu din pozele astea. Facem și noi pe detectivii, dar vă rog să-mi spuneți dacă greșesc. Că eu recunosc, nu sunt eu cel mai deștept, fraților. ASLPLS, da, te pup, Oscar. Deci, în poza asta... El pare de vârsta lui, cum s-ar spune. Adică aici ar fi avut, dacă era născut în 69 și fotografia asta e făcută în...

0: A, n-avem dat.
1: Scuză-mă o secundă, Lucian, că te întrerup. Iartă-mă. Scrie cineva în chat, te rog, pune camera pe a cincea persoană, pare a fi cumnatul meu.
0: Imediat. Aha, avem niște date. Unde e poza? Aici.
1: La cincea persoană, dar a cincea persoană de unde? Nu știu dacă
0: 2, 3, 4,
1: se discută 5. De poza asta sau de cea de pe plajă.
0: Cred că la dânsul se referă. N-ar avea, că al cincelea e tatăl tău.
1: Da, da, da.
0: Jos? N-am numărat 5 persoane. Gata, mă, nu știam de unde să-l iau. Știți cu cine seamănă? Cu Krishna și Rukmini, mă, fraților. Pă bune dacă nu. Indianul, cum îi zicem noi. Dacă e aici, uite, dacă îl pui, o pui pe Rukmini, care era Krishna, care era Rukmini, că nu mai știu. Nu seamănă? Cu Emil Boc. Nu, mă, nu. Krishna și Rukmini. Nu, nu, nu. O să vă arăt o poză cu ei. Dar parcă și cu Boc un pic, a?
1: Persoana care a scris de cumnat să specifice la care poză ne referim. Ori la asta, ori la cea cu plaja.
0: Uite, aici a cincea persoană. Mie mi se pare că are o vârstă mult mai mare. Adică se duce în...
1: Poate era făcută mai târziu poza, da.
0: Păi mai târziu când? Că noi nu avem. Noi avem o distanță între ele de 3 ani maxim.
1: Păi da, asta spun. Față de anii incipienți, nu știu, mă gândesc undeva 99-2000. Deja prin 2000, dacă facem un calcul, ar fi trebuit să aibă 33 de ani.
0: Mie mi se pare
1: aici,
0: că...
1: Aici, da, pare mai matur. Văd că scrie și lumea aici.
0: Păi zici că nenea ăsta, deci aici, nenea ăsta e tatăl lui ăsta.
1: Da, ceva de genul. Mie nici chiar, dar un frate mai mare oricum.
0: Deci, hai să o luăm așa. Dacă este o diferență de 3 ani între poze, că mai mult nu are cum, 4 ani, uite, gândește-te tu bine. În 4 ani, de la așa, îl vezi, da?
1: Da.
0: Să ajungi invers, scuzați. Și aici mi se pare foarte, dar nu la fel de tare cum este aici.
1: Spune cineva că persoana ar fi cea cu cămașa închisă din poza asta și cu ochelari, dar nu cred că...
0: Poate doar seamănă. Ar fi mai lucrat cumnatul dumneavoastră în Israel, uite, un băiat la o înălțime de 1,80 m minim. Munca grea poate l-a schimbat, sau clima, eu de climă mă refer, nu de muncă. Eu v-am spus că am avut pe cineva, nu oricine se adaptează, sunt niște călduri acolo, mori. M-O-R-I. Foarte, foarte, foarte cald. La sud de Israel este Egiptul. Vă dați seama ce călduri sunt acolo? 60 de grade. Ia uite ce scrie Tudorița. Cineva a recunoscut.
1: Cineva a recunoscut unde a fost făcută fotografia și la ce fotograf și adresă și tot.
0: Eu m-am uitat și la semnul ăsta, sincer, de aici. O fi ceva, nu știu.
1: Nu-mi pot da seama.
0: Toți aveau borsetă, păi era la modă. Cineva a recunoscut unde a fost făcută fotografia. Cine are să scrie? Eu. 04, mă uit imediat. Crăciun Ioana, sărut mâna.
1: 048, persoana cu cumnatul.
0: Pili!
1: Uitați-vă.
0: Ana Maria, sărut mână. Cine? 048, persoana cu cumnatul?
1: Da.
0: Imediat să spun.
1: A scris cineva.
0: 048. Nu este. Uite aici, Lucian.

0: Pe strada Shimson, Shimson numărul 7, Peta Tikva, Israel. De acolo a scos pozele la imprimantă, scrie Mitrea Marinela. Cumnatul meu, 048 în chat, în chat, să dea cerere, vă rugăm frumos, dați cerere. Poate ne identificăm mai... 048. În cerere l-avem Margareta Dina, Margareta Georgeta Bostan, nu este în cerere. Cum zice? Chestia de la cravată inteligentă o lua cu o clipă pentru aparat auditiv și puse cască. Cravată inteligentă 93?
1: Cumnatul și sora mea sunt de 34 de ani acolo, copiat Constanța 48.
0: Dar nu o văd, doamna Constanța, scrie.
1: Constanța să urce în gazdă, da.
0: Hai să vedem. Chestia de la cravată scrie a. Hai cu locul 1, suntem 6.000 de oameni, 6.700 chiar și mai suntem 650 și pe YouTube. Pe spatele pozele scrie AGFA și adresa este strada Shimson numărul 7, Peta Tikva, Israel. AGFA este firma care făcea pe vremea aia hârtia fotografică. Hârtia. AGFA. Nu este... AGFA era și în România, și în Suedia, și în Canada, peste tot. Este un domn care pare a fi securist. Aoleu. După emblema de pe tricou. Da, da, am văzut și eu, da. Dar nu. Nu merg așa securiștii, domn. Știu la ce vă referiți, vă arăt imediat poza. Și eu m-am uitat. Unde e? Unde? Aici.
1: Lucian, mă scuz și pe mine 10 secunde, da? Și revin.
0: Nicio problemă. La asta se referă domnul. Că ar părea a fi... Nu, e un tricou. Un... Steaua lui David, nu? Ce au ei? Sau, mă rog, un diamant cu nu știu ce. O chestie. Asta e de la israelieni. Steaua lui David. Cele două cercuri. Unul în jos și unul în sus. Eu am luat legătura cu un domn Vasile Păun, am explicat situația, a zis să vorbim mâine, copia Helga, ok. Ok, da, steaua lui David. Nu știu dacă e chiar steaua lui David, poate o fi ceva, nu știu, un triunghi cu un diamant, mi se pare mie, dacă mă... Parcă diamantul e cu colțul în jos și un triunghi. Eu am luat... Așa. Ce frumos dormitorul copiilor. Da, da. Deci din pozele cu dânsul... Uite, aici are vârsta lui. Deci în 96, dacă el era născut în 1967, câți ani avea? 22 de ani? Nu, 32 de ani. Nu? Cât, fraților? Nu? În ce an era, este el născut?
1: 67.
0: 67. Și 95? 28.
1: 28, da.
0: 28, nu 38. 28.

0: 59 la momentul de față, Lia.
1: Amenajări interioare ceva, nu știu ce făcea aici.

0: Ce nu seamănă?
1: Ba da.
0: E Krishna și Rukmini.
1: Ah.
0: Unul la unul. O fi indianul, mă, fraților. Păi am numărul lui, îl sun eu. Seamănă mult. Uitați, uitați-vă la poza asta, faceți un print screen acum. Bam. Și acum haideți să vă arăt cealaltă poză. E greu rău de tot cazul ăsta. Nu știu de unde să-l apucăm.
1: Am încercat, da, să caut și copiii nevestei și fără succes și a fost azi și doamna Nurit toată ziua pe Facebook și a căutat. Și n-a găsit absolut nimic.
0: Da, Maria, s-au despărțit de mult. Are cumva rude în județul Mureș?
1: Nu, nu.
0: Luci este un cont de TikTok, Ionel Lungu, pe TikTok, auziți? Și că ar semăna cu domnul, dar 59 de ani trebuie să aibă. Cum o cheamă pe doamna? Este o doamnă izraeliancă sau nu știu ce este?
1: Da, Simha o cheamă.
0: Simha. Păcruia la pantalonilor, ia uitați-o.
1: Numele de familie este Lungu, județul Constanța.

0: Da, nu pot să-mi dau seama. Facem așa. O să rugăm tot pe Karen să facă ceva acolo. Poate, poate o să... Apropiați poza la acel om albastru care avea o curea cum poartă securiștii sau polițiștii unde țin pistolul. Vă rog să vă uitați. Ok, zice Roxy. Ia un care?
1: Cred că se referă la domnul din margine.
0: Da, da. Dacă aveți pe cineva, vreun prieten, vreo cunoștință, vreo rudă. Păi da, erau borsetele, fraților. Astea erau borsete.
1: Da.
0: Toți aveau borsete. Mai ales când ești în străinătate, ia uite. Aveau borsete cu acte, cu bani, cu nu știu ce, să nu le lase la cazare. Toți aveau borsete. Mă rog, toți. Aproape toți. Uite, și nenea ăsta are borsetă. Și... Dar era modă, frate. Și cum adică, borsetă? N-ai borsetă? Pă. Uite, 1, 2, 3, 4, 5...
1: Întreabă 6. Cineva dacă a fost cineva la adresa din București. Da.
0: Domnul ar avea 80 de ani. De aici vine vorba. Ești borsetar, mă? Ok.

Lel Lungu, dar nu este dânsul. Ce scrie? Doctor Stroi.

0: scrie lungul Ionel, dar nu e. Nu e. N-are nicio treabă. Ok. No.
1: Am văzut mesajul cu Nelu Meregiu.
0: N-are nicio treabă. Eu zic să facem o postare pe Facebook cu poza și poate așa dăm de unul din cei din poză pe românii din Israel. Da? Poți să-mi trimiți și mie pozele cu... Da, da. Alo, da!
2: Bună seara! Am venit și la fete, domnul Lucian, verificați un pic, poate vezi la prindere dumneavoastră de beculețe, că eu tot acolo bat, am așa un feeling. Ce crezi că v-am trimis pozele?
0: Salut, Nuna! Vară și vouă! Această fotografie a fost făcută pe faleza din Tel Aviv, cunoscută sub numele de Taielet, o locație emblematică pe litoral. Elementul arhitectural distinctiv din imagine, peretele alb cu o deschidere circulară mare, era o caracteristică a designului vechi al promenadei și al pavilioanelor de plajă din anii 90. Multe din aceste structuri au fost modificate sau eliminate pe timpul renovărilor majore ale așa, așa, așa. Ok.
1: Lucian, dar aveai o poză înainte să pui chestia asta. Aveai o poză. Ce poză era aceea?
0: Care, care?
1: Deci exact înainte să pui textul ăsta a apărut pentru câteva secunde o poză.
0: N-am fost atent.
1: Era tot așa cu un domn mai în vârstă.
0: A, din pat?
1: Nu, nu, nu, nu cea din pat de mai devreme, exact acum înainte să arăți acest text. Pentru 2 secunde a rulat.
0: N-am fost atent, eu mă uitam aici la ce deschid. Ok,
1: nu-i problema.
0: O să mă uit pe reloare. Nu, frate, nicio treabă. Da, oameni buni. A, e, atâta s-a putut. Încercăm să vedem.
1: Din mașină cu copilul, spune lumea. Domnul în mașină cu copilul. Era poza.
0: A, din... A, ok, ok.
1: A, e același domn din spital, a scris cineva?
0: Da, da, da, e același domn.
1: A, ok, da, îmi pare rău atunci, nu... Părea că va fi o altă persoană.
0: Un domn Ionel Lung.
3: Intrăm în moschee. Curtea interioară. E minunat. It's a beautiful.
0: Un domn Ionel Lung.
1: De pe TikTok?
0: Acest domn, nu, nu, nu, domnul Ionel Lungu.
1: Legătură.
0: El are un aspect al corpului uscățiv, ceva slăbuț, așa ceva, nu știu. Ionel Lungu cu un copilaș, dar stați că o găsesc imediat. Nu. No. Ok. Da, să facem o postare pe români în Israel, auziți? Există un
1: grup... să fac mâine pe toate canalele cu aceste poze. Eu am făcut deja postări pe toate aceste grupuri cu poza care am trimis-o inițial și la voi, dar o să fac și cu aceste poze cu grupuri. Poate recunoaște cineva pe cineva. Am căutat și cu Nelu.
0: Da. Bun, rămâne așa, încă o dată mii de mulțumiri la toată lumea implicată, în mod special doamnei din, cum se numește doamna?
1: Nuriet? Doamna Keren și doamna și Nurit.
0: Keren.
1: Și doamna Corina, mii de mulțumiri de asemenea, care și-a trimis soțul la adresă. Cu ocazia asta, mulțumesc încă o dată întregii comunități, vă doresc o seară bună și la cât mai multe cazuri rezolvate.
0: Mulțumim, mulțumim și noi, Doamne ajută. Și cam asta ar fi lista apariților pe ani când au apărut toate, uitați, YouTube-ul în 2005, Twitter în 2006, Apple în 1976, Microsoft în 75, Amazon, Netflix, Tesla, TikTok-ul 2016 și mai era o listă, nu? Facebook-ul în 2004, Instagram în 2010, WhatsApp în 2009, Google 98, 2011, Yahoo 94. Aha. Bun, mulțumim frumos, Andrei. Vedem ce facem. Ușor, ușor, ne apropiem, ne apropiem.
1: Seară liniștită tuturor. Mulțumesc încă o dată pentru eforturi și spor.
0: Auzi,
1: Nu. Am căutat, nu este. Am discutat chiar.
0: Cu dânsul, nu e.
1: Da.
0: Bun, mulțumim frumos.
1: Vă mulțumesc și eu. Seară liniștită, oameni buni. Spor.
0: Seară bună, seară, sănătate, numai bine. Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
0: Da. Încercăm să mai luăm un alt caz, dar înainte de toate, dați-mi voi, fraților, să vă terorizez, dacă se poate spune așa, cu încă un anunț. Dacă vreți și dacă doriți, să-i dăm și ei urmărire generală. Sara Jessica este o puștoaică despre care o să mai auzim. Are o voce extraordinară și de curând a semnat un contract foarte important. Faceți un print screen să vă rămână. Un contract foarte important cu, mulțumesc frumos că i-ați dat, cu domnul Marius Chină, prietenul meu pe care îl salut. Sara Jessica se va apuca de muncă. Adică va veni în România și va scoate multe, multe piese. Dacă puteți să-i dați și o urmărire, Doamne ajută! Vă mulțumesc frumos! Haideți să mai luăm și alt caz. Pe cine mai luăm? Tărân, multi-guest. În atâția ani își căuta fiul. Aici e curiozitatea, măi, Alexandra Braho. Am văzut. Gândește-te că deci de 20 și ceva de ani, de 30 de ani, el nu-și mai caută nici mama, nici tatăl, nici copilul, nici fratele, nici pe nimeni. A intrat în pământ. E curios, nu e curios? Am înțeles, și-o avea o soție posesivă, clar. O fi, cum îi zice, o fi geloasă doamna. Sau poate pur și simplu și-a abandonat familia și își vede de treabă. Bă, dar nu te gândești la părinții tăi, nu dai un telefon? Nu știu. Uite ăsta ce mișto e. Mamă, ce urât sunt, zici că sunt de la lăcustă, să nebunesc. Dar nici părinți, pe nimeni. Mâine, la bucate calde, cei care sunteți, doamnelor și domnilor, în zona Popejului Ordeni, vom merge cu toții în față la bucate calde. Puteți să scrieți deja pe Waze să vedeți unde este. Ei bine, acolo se va găti în fața noastră, va fi un show culinar. E bucătarul cu camere pe el, face d-alea, paste, face iocotopigherii din alea de mâncat. Foarte tare. Dacă are o secundă Adrian, așa am Adrian, intră două secunde. Dar nu mai mult ca să mă luăm alt caz. Pregătiți-vă pentru un alt caz, vă rog. Să ne spună despre ce e vorba, ce face acolo. Că m-a chemat și pe mine să mă duc să-mi gătească în față. Eu nu vreau și vreau să-mi gătească în spate.
4: Salutare tuturor. Mâine facem un show culinar la bucate calde, unde o să gătim 5 sortimente de paste și 2 sortimente de paella direct în fața clientului. Adică vii la casă, comanzi și noi o gătim direct în fața ta și ți-o servim direct acolo pe loc.
0: Paella e de la cu orez?
4: Exact, paella cu carne de porc și paella cu fructe de mare. Și,
0: păi cu fructe de mare există și cu porc?
4: Da, și cu porc și cu pui.
0: Păi nu mai e paia,
4: Ba da, există. Zic eu că am mâncat în Spania cu pui.
0: A, da, există. Nu mă contrazic. Eu știam că e cu fructe de mare, dar nu mă contrazic. Să rămână, mulțumesc, Ela!
4: Și pe lângă asta o să introduc și scoici trase la tigaie cu usturoi. Asta e noutate.
0: Și ne dai și loc de gemă dacă venim acolo așa? Să fim mai mulți așa?
5: Da, se pune problema. Important e să vii. Aia e ideea.
0: Gata, cum la ce oră se întâmplă asta? Deci o să fiu un bucătar? Da?
5: Da, o să fiu un bucătar.

0: dar în fața voastră și el o să gătească preparatul pe care voi îl doriți și pe lângă asta o să facem și așa un spectacol cu tigăile frumos, să se iasă ceva foarte frumos.
1: Spectacol, le aruncă, le prinde, le dă după
0: voi. Exact, dă după voi cu ele.
1: Ia spune dacă bucătarul e gras.
0: Nu e gras.
1: Eu n-am încredere în bucătarii slabi, nu știu de ce.
0: Eu zic să ai încredere.
1: Da? Hai că vedem mâine. Da. Vrem live. Hai că o să facem și live.
0: Da, o să fac și live. O să fim live de începând cu orele 11:30, iar show-ul va dura de la ora 12 până la ora 16.
1: Oho! Și mă duc acolo în cutare, să rămână nenea, ne da și nouă, ce? Paia cu cutare. Și ăla ia cutarea, pac, o aruncă pe sus, o prinde paia cu cutare. De-astea?
0: Exact. Vin oamenii la casă, cer ceea ce avem din sortimentele de preparate în fața clientului, după care el se apucă de treabă și îți prepară sortimentul dorit fix în fața ta.
1: Ia uite, soțul lui Eni are, e bucătar de 20 de ani și are 60 de kg.
0: Exact, n-am, sunt bucătari care din cauza efortului care le pun și căldura din bucătărie, la unii nu se pune.
1: Caracoles. Ce înseamnă caracoles? Eu vreau caracoles.
0: Eu cred că e ceva de genul cu de-alea, caracatiță, ceva de genul.
1: Melci?
0: A, melci, da, melci. Da, deci o să fim live, intrați pe bucate calde mâine. Băi, nu fac cu melci, nu, fac decât cu...
1: Bagă lăcuste, bagă, ferească Dumnezeu. Da.
0: Nu avem decât creveți și scoici.
1: Creveți și scoici, așa da, mă gustă. Hai că e ok. Deci mâine ne vedem acolo.
0: Îți fac și, da, îți fac și dacă vii special ție o porție de creveți de aia în sos de vin cu usturoi. Mamă, mamă.
1: Ah, sună bine.
0: Important e acolo. Să veniți, fraților, număr cât mai mare, că pe moment mai inventăm.
1: Băi, unde ne-a covrigul, băi? Carmen, bravo, mă! Bravo, Carmen!
0: Și ne-a zis doamna... Ne-a zis doamna Diana că s-ar putea să vină și dânsa.
1: Diana?
0: Răducanu.
1: Matahari?
0: Matahari, da.
1: Eu nu vin fără ea. Matahari, ești aici? Să mă usuc, eu mă duc și o iau de acasă și vin cu ea. Am spus.
0: A zis că să vadă cum e cu munca, căci că s-a angajat.
1: Ce preț? Nu știu, cât poate să fie luminița o porție?
0: Prețurile pornesc de la 30 de lei și se duc până la maxim 45. Cel mai scump produs este 45.
1: Vedem mâine. Nu, că murim cu ea. Păi de-aia vreau. E aici că nu-mi văd.
0: Așa schimba numele, parcă am văzut.
1: Matahari scrie ceva. Mă duc eu și o iau. O iau și pe Lilica. Suntem locul 1, suntem 6.000. Hai cu locul 1. Pe ce loc suntem, apropo? Cât e ceasul ăsta? 12:20. Mă.
0: Eu vin. Vă așteptăm cu drag. Vă așteptăm pe toți. Toți care puteți să veniți mâine în Popești de Ordeni, strada Oituz, numărul 13.
1: Puneți pe GPS. Ok.
0: Pe GPS bucate calde și vă aduce direct la voi. Spor la cazuri. Vă pup, vă îmbrăcisești cu drag. Forța, cea mai forță comunitate după TikTok-ul ăsta, Live Show TV. Vă mulțumesc tuturor pentru aprecieri, like-uri și pentru că participați și la live-urile mele. Vă îmbrățișez, vă iubesc. Lucian, te iubesc. Seară bună, stai.
1: Ne vedem mai de acolo.
0: Da, vă aștept, vă pup.
1: Te pup, pa, pa, pa. Gata, mâine vreau să o iau pe Matahari, în mod special. Mă duc eu să o iau cu mașină, frumos. Și după aia mă duc cu ea la bucate calde. O cinstesc acolo să rămână ei, că super femeie. Mie îmi place de ea de mor. Ea e tot 106.000 diferență, omă, da. Haideți să luăm cazuri noi. Oameni buni, toți cei care aveți cazuri noi, vă rog frumos, dați cereri. Leonard Udrea, mergem amândoi. Dacă vii tu, nu mai iau mașina. Haide, Leonarde, te aștept mâine. Vii, Leonarde? Facem o cașcă? Anturaj? Vagabonțeal. Gata, ok, gata. Merg cu Leo. Am spus. Dați că sună telefonul. Din Norvegia. Da, vă rog să rămână doamna Tatiana.
2: Bună seara, Lucian. Bună seara tuturor. Lucian, avem o rugăminte noi, familia YouTube. Vină frații noștri să ne ajungă să ajungem la 1000 de like-uri. Îi rugăm frumos să sară gardul.
1: Câte avem? 817. Gata. Bun.
2: Da, da.
1: Gabriela a fost, să rămână.
2: Mulțumim frumos, Lucian. Seară bună și mulțumim rămână. Tuturor.
1: Să rămână doamna Tatiana, să rămână. Ride by Cosmin, salutare! Oameni buni și lume bună, avem 817 like.

0: like-uri, ne mai trebuie și nouă 100 de like-uri. Vă rugăm frumos, intrați un pic pe YouTube și dați-ne și nouă. Nu știu unde e domnul Covrig, pentru că el rămăsese să vorbească. Să vorbească cu domnul George din cazul de aseară. Și să vedem pe cine mai băgăm acum. Sunt foarte multe cereri. Domnul Covrig, sper că sunteți aici. Mariu Jidanu, WhatsApp. Îngerașul, spre rușinea mea, vă rog să mă iertați, oameni buni, este a doua oară în anul ăsta când nu mă duc marți la biserică. N-am fost la biserică astăzi. Și asta se resimte cumva asupra live-ului. N-am ajuns. De ce? Pe bază de nesimțire, lene, cum vreți voi. Nu m-am trezit. Aha, stați un pic, a intrat altcineva de care aveam nevoie. Stați un pic, cum făceam până aici. A dat bine? Ok. Avem un update, atenție mare. Bună seara, Sărut Mâna. Vă rog să așteptați 10 secunde.
1: Uite, Marius, acum 5 minute am ajuns și eu acasă și am dat drumul la Lucian. Îl văd pe băiat sus și tocmai am văzut fotografia, ca să vezi și coincidență, zice, ca să vezi și tu. A arătat acum poza cu taicăsu și cu muncitorii, prietenii de muncă, și băiatul ăla blond în alb, care stă jos și are geantă pe burtă cu ochelari, băiatul ăla eu îl cunosc și țin minte că zicea, eu am locuit în Petah Tikva înainte să vin în Tiberias, la copilăria mea, în tinerețea mea, am locuit în Petah Tikva. Și ca să vezi și coincidență. Și acum a zis Lucian că fotografia e făcută în Natania, dar pozele sunt scoase în Petah Tikva. Băiatul care stă jos a lucrat cu tata lui băiatul ăsta, ca să vezi și coincidență, a lucrat în Natania, că țin minte că băiatul respectiv care stă jos mi-a zis că a lucrat în Natania, dar locuia în Petah Tikva, se ducea în Natania cu mașină, lucra și venea în Petah Tikva acasă la el. Și ca să vezi și coincidență că eu îl cunosc pe băiatul ăla, îl chema Sorin, dar Dumnezeu să-l ierte, el a fost, a lucrat aici, s-a dus în România, era din Botoșani, îl chema Sorin și a decedat. Dar ca să vezi și coincidență, îl cunosc pe băiatul ăla și da, ăla locuia în Petah Tikva și fotografiile se scoase din Petah Tikva. Deci poate să fie oriunde. Fotografiile nu e în 1998. Nu e făcută în 1999, cum zice băiatul. E făcută în 1996-97. Și sunt făcute în Natania și scoase în Petah Tikva. Exact unde am locuit eu, că băiatul ăla care stă jos l-a scos. Ca să vezi. Da, păcat, din păcate, uite-te că nu mai trăiește băiatul ăla. Bine, nici n-am ținut legătură. El a fost muncitor și ne-a făcut nouă lucrare acasă. De-aia. Dar uite, era de folos dacă aveam, dacă trăia și aveam un număr de telefon. Asta e. Bine, am vrut să spun așa că fac divers. Sănătate!
0: Ați văzut, da? Deci pe dânsul l-am găsit, dar din păcate nu mai este în viață. Este vorba despre băiatul de jos cu tricou alb și pantaloni alb, dacă nu mă știu, nu? De, la el se referea. Doamna Minerva. Vrea să urce doamna Minerva. Dar vreau să iau și pe doamna pe care am scos-o acum, că nu se vedea poza. Hai mă, mai dați o dată cerere, vă rog frumos, doamnă. Doamna Minerva Baciu, ia să vedem cine este doamna Minerva Baciu. Se conectează? Nu se conectează. Să nu înțe până una și zice Covrig. Ba da, domnul Covrig, adică a murit tatăl băiatului sau altul? Altul, Romina, alt domn, care apare în fotografie. Revelion, Elizabeth, imediat. Sună și telefonul, ia să vedem. Da, vă rog.
2: Alo, bună seara.
0: Bună seara.
2: Domnul Lucian.
0: Nu. Vorbea să se ținea de nas. Alo, da. Alo. Doamna Minerva nu se conectează. O rugăm frumos să mai intră o dată, doamna, cum o chema, că nu mai țin minte. pe care am băgat-o în gazdă acum. Aha. Ileana. Era doamna, uite-o, Ileana, gata. Ia să vedem dacă a vorbit cu familia, ia.
3: Da?
0: Să rămână, doamne.

0: Vai, ce bucuroasă sunt! Vai de capul meu! Dacă se poate să-i dați să intre și doamna Minerva, e Eva care m-a ajutat cu cazul.
1: Da.
0: Îi zice, baci-mă Minerva.
1: Dar nu se conecta că noi am acceptat cererea doamnei.
0: Ah, ok.
1: Stați un pic, mai încercăm o dată. Doamna Minerva, mai dați o dată, doamnă, cereri. Mare fericire pe ea. Normal că și-a regăsit... Cazul ăsta a fost rezolvat aseară. Doamna Minerva, nu vă vedem, doamnă, nu sunteți aici. Mai scrieți ceva în chat, vă rog. Da, bun, cum a decurs totul? Puteți să ne spuneți și nouă?
0: Da, deci doamna Minerva a sunat în România la niște vecine de pe acolo sau are și o vară, ceva de genul ăsta și-au vorbit și după aia au plecat la o vecină de acolo unde a lucrat fostul meu soț, au plecat la ea acasă, propriu la doamna Monica, care o căutam cu dumneavoastră. Aha. O mers la ea acasă și i-a spus despre mine, numai ea nu-și dădea seama că cine sunt și după aia cu timpul și i-a venit în minte.
1: Și-a adus aminte, nu?
0: Da, și-a adus de aminte și după aia i-a lăsat numărul de telefon al lui doamna Minerva.
1: Doamna Eva sau Minerva? Minerva, da. Eva, da, da, da. Când a fost cazul? Aseară, Popa Felicia. Felician Lucian, a fost aseară. Cazul l-am rezolvat. Deci suntem la 100... Câte cazuri rezolvate? 108, 109, nu mă știu. Regina, Dani, Margareta, Bostan, nu vedem. Da, doamnă, deci caz rezolvat. Ați vorbit cu ea, ați luat... Este ușa la Eva. Nu a dat cerere. Doamna Eva, jos trebuie să dați cerere. Rebelion, am primit 30 de lei de la Elizabeth. Mulțumesc frumos. Să rămână. Dacă doriți să mai susține, aruncă un ochi pe 499. Dacă doriți să susțineți live-ul, oameni buni, vă mulțumesc frumos. Live Show TV pe Revolution sau pe PayPal Lucian LGI. Exact așa suntem pe PayPal. Felician, mulțumesc frumos. Ieri s-a întâmplat asta. Salutare, Ovidiu, bună seara. Ia să vedem, e aici. Uită-mă pe doamna Eva, gata, am văzut. Bună seara, îl așteptăm pe Bogdan Bogdan, dacă și el mai este cu noi, Bogdan, Aron Bogdan. Bună seara,
2: bună, bună seara, Dan. Bună seara, bună seara.
0: Bună seara, bună seara.
2: Am rezolvat. Am rezolvat foarte repede. Mulțumesc.
1: Eu vă mulțumesc, doamnă. Noi vă mulțumim că arătați oamenilor că se poate. Ce s-a întâmplat cu băiatul?
2: A fost foarte ușor, a fost foarte mare fericire și pentru Monica când am vorbit cu ea, a fost foarte fericită că eu cunoșteam. Ea a început chiar să plângă când a vorbit cu ea. A fost o fericire enormă, Dumnezeu să vă dea sănătate și ție și la întreg chat, tu faci minuni.
1: Facem.
2: Mulțumesc de fapt. Vă mulțumesc la toată lumea și să ne ajute Dumnezeu să putem face bine cât mai mult.
1: Doamne ajută.
0: Așa o tremureală, tremuream toată, nu mai știam ce să fac, mai ales când i-a dat doamna Minerva numărul ei de telefon, am zis poate nu e adevărat. Mamă, dacă nu mai avem cuvinte ce să fac, cum să fac, să vorbesc cu ea, vai de capul meu. Când ea simțu vocea, am zis că, Doamne...
1: Da, s-a... ceva luat, ceva apucat, un trece?
0: Un tremurat.
1: Tremurat, da. Lasă
0: da, de bucurie.
1: Da, doamne, ne bucurăm. Da,
2: Nici ea nu s-a așteptat după 27 de ani, după un gest așa nobil de recunoștință, nu s-a așteptat nici ea. Mai nu-și mai amintea. O trebuie să-i aduc eu aminte cine e și cum.
1: 27
2: de ani. Nu se gândea că totuși se mai gândește și are atâta respect. Nu, că a fost un gest nobil, nu din partea ei. O stima și respectul
0: meu. A zis că au fost 18 ani în Spania. Și acum s-a retras acasă și soțul în Spania, acum sâmbătă se reîntoarce și el și a zis că nu mai pleacă, că vrea să construiască casa.
1: Aha.
0: A zis spus că-s bine, foarte bine.

0: și ea, și soțul, și fiică sa. Tot.
1: Să spuneți pe scurt povestea doamnei. Doamna pe care o vedeți aici a fost căsătorită cu un domn mult mai în vârstă decât ea. A fost nevoită să plece cumva de acasă și să se căsătorească cu acest domn. A locuit o perioadă în... Cum se numea locația? Pădure.
2: Ibănești
0: pădure.
1: Ibănești de pădure. Și își căuta o familie care a ajutat-o atunci când a locuit acolo foarte tare. Foarte mult. Și tocmai de aceea nu știa cum să ia legătura cu acea familie. Familia noi am căutat-o, găseam foarte multe poze din Spania și până la urmă ne-am dat seama că n-ar mai fi în Spania, că ar fi în România. Exact ce am anticipat noi, aia s-a și întâmplat. Adică faptul că i-am găsit în România cu ajutorul doamnei Eva, care locuind acolo în copilărie are și rude și am putut să facem încă un caz fericit. Doamne ajută!
2: Doamne ajută! Mulțumim frumos, Lucian!
1: Cu dragul să doamne!
2: Și multă sănătate, oricând și în Italia, dacă este vreun caz și pot, cu mare drag, oricând la orice oră.
1: Mulțumim!
0: Și eu, dacă aveți vreun caz pe aici, în apropiere, pe lângă Rimini sau ceva, avem mașină, mergem cu mașina, nu contează ce oră, la 1, la 2, la 3, mergem cu mașina direct acolo.
1: Suntem peste tot, fraților, peste tot cu live-ul
2: ăsta. Doamne, zona de Roma aici, Frosinone.
0: Să trăiască, dragul, Lucian LG, care ajută părinți și copii!
1: Rimează, îmi place, dar să știți că nu fac eu singur asta. Oamenii din chat, doamnă, uitați-vă câte mesaje sunt aici. Oamenii
0: da,
1: din
0: ne ajută la toți oamenii!
1: Da, să rămână și vă mulțumim frumos, doamnă.
2: Doamne ajută!
0: Doamne ajută și vă mulțumesc frumos din suflet!
1: Doamne ajută! Mulțumim, doamne Eva, mulțumim, doamne Iuliana. Mergem mai departe și vreau să vă arăt câteva poze pe care mi le-a trimis SMR-ul. Locația aceasta s-ar afla în... Ia uitați-vă. Va mai mult, a rămas chiar și această pată. Se vede o ușoară pată roșie, dacă vedeți. Aha. Deci aici a fost făcută poza aceea, celebră, deja... Am găsit locația unde au făcut ei poza aceea în comun. Așa, dumneavoastră sunteți capul. Nu sunt frate, sunt om simplu. Hai mă. Nu. Stați un pic pe cine avem aici. Marian Sava. Nu, Bogdan Aron Bogdan. SMR-ul, ia să
3: vă. Te pup, Lucică, uite, stai să dau drumul la cameră, să întorc camera să-ți arăt.
1: Așa.
3: Așa. Deci poza, ei, bărbații stau aici și poza stai este făcută
1: nu,
3: undeva.
1: Nu se vede nimic, nu se vede nimic.
3: Da, salvează.
1: Acum, așa. Aici.
3: Băieții stau aici, aici în zona asta și poza este făcută undeva de, din această zonă. Eu dacă mă duc acolo, mă mută prea mult. Uită-te în pune tu poza pe ecran. Poza pe care o ai cu băieții.
1: Da, da.
3: Facem o comparație.
1: Hai că am făcut-o, dacă e.
3: Ai făcut. Așa. Uite, vezi deasupra la băiatul cu albastru, se vede o chestie acolo neagră. Observi?
1: Băiatul cu albastru.
3: Da, în unde e blazonul acela. Pe partea dreaptă se vede o chestie rotundă, da?
1: Da.
3: Uite aici. Este fântâna și este văzută pe partea asta alta aici. Vezi? Asta se vede acolo, corect?
1: Dar nu, se vede și pata asta roșie. Vezi că e o pată roșie
3: da, deasupra. Da, aici a fost.
1: Aia, bine. Uite.
3: Aici pe Google Map este în 2011. Poza e făcută când?
1: Uh-huh.
3: Uită-te la gard. Sunt două elemente.
1: 6, dacă nu mă înșel.
3: Două elemente identice. Vezi? Aici. Și partea din spate nu se observă. Uite, vezi că merge așa în romb. Exact cum e aici.
1: Nu, aia. Da, deci unde este uite făcută pe, asta?
3: În Muristan Market, Ierusalim, Israel.
1: În Ierusalim?
3: Da.
1: Deci domnul se plimba cum ar veni.
3: Și aici la clădire se observă stâlpul respectiv care

0: Are identic și acest stâlp este identic. Uite. Corect?
1: Da.
0: Da, sunt bun.
1: Cum ai zis că se cheamă aici?
0: Muristan Market.
1: Muristan Market.
0: Cu N de la Nicolae. Muristan Market.
1: Muristan Market.
0: Muristan. Hai, vă pupa.
1: Cu N de la Lucian. Gata, mulțumesc, semereule. Deci am găsit locația în Ierusalim. Este făcut. I-a spus soției mele astăzi că mă roagă frumos să-ți spun să nu mai trimiți pe nimeni la poarta lor. Mara Ceneu! A venit Mara, se simte, nu? Să rămână Mara, te pup, mulțumesc frumos! Deci i-a spus soției mele astăzi că mă roagă frumos să-ți spun să nu mai trimiți pe nimeni la poarta lor. Nu mai trimitem pe nimeni, ferească Dumnezeu. Dar ne poate spune dacă se numește, dacă s-a numit în trecut Călușarul? Atâta tot. Să nu mâna Mara! Mamă! Rupem! Cred că suntem pe locul... N-am crescut? Este vorba de cazul de aseară din Ferentari. La cazul acesta se referă. Mulți români au plecat la muncă în 1995 până în 2000 în Ierusalim. Să nu mâna Mara! Mulțumesc! Oana! Suntem pe 2. Să rămână 100.000 diferență. De unde, Mike? 100.000. Sunt alți tiktokeri care sunt mai potenți financiar, să zic așa, sau nu știu cum să zic. Au o susținere mai mare. Haideți să luăm alt caz. Mara, te pup, sărut mâna și îți mulțumesc frumos. Mulțumesc. Guest. Bună seara, Roxana. Ok. Este doamna Margareta de foarte multă vreme aici. În cerere, am văzut-o de la începutul emisiunii. Haideți să vedem cine este doamna. Mara, te pup, sărut mâna, doamnă. L-a luat somn. Mă. Îi dăm o goarnă. Aul. Vă dați seama ce filmează, ce visează el acum? Marfar. Titanic. Haide. A luat somnul, frate.

Bun, revenim. Haideți să vedem pe cine mai luăm. Mara Ceneu, sărut mâna. Uite, am văzut-o și pe Ardeleanca. Bună seara, sărut mâna. A luat-o să nu-și pădor. Dar vedeți ce-s fără, e frumos, finuț? Ai, frumos.

0: Domnul Călin, ia să căutăm cazuri. Da, da, da, dați cerere, se vede că nu fumează. Da, da, frumos. Bravo, bravo, Oscar. Așa. Victoria Vâlcu. Tot cam pe la ora asta. Cum sfără eu, fugi și porce. Doamna Victoria, ne auziți? Respect, Lucian. Mulțumesc, Dani Fanfan. Mulțumesc tuturor. Cam plictisitoare emisiunea noastră. Adorm oamenii. Moni. Aie. Luci, dar treabă cu George. Cum a rămas? Îl așteptăm pe domnul Covrig. Domnul Covrig, dacă sunteți aici, vă rugăm frumos, dați cerere, domnul meu. Să ne spună dacă a vorbit. Sau, știți că noi știm că și tăcerea este un răspuns. Din momentul în care nu mai dai niciun semn de viață, eu fi spus, e aici, sunt aici? Nu cred. Sunt aici, te aud. Nu, Victoria, nu, nu, nu. Te nu se mai conectează. Hai să dăm decline tuturor cererilor și o să vă rog frumos, dacă aveți cazuri noi, intrați în gazdă, vă rog frumos, dați cerere. Vă mulțumesc. Bun, dați cerere. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm, spune Luminița Ceral. Bună seara, bun venit, Tatiana Sigrid, Sirena. Am făcut 1000. Oh, n-avem 1000 nici acum? Nu cred. Ia. Yeah. Pe YouTube mă refer. Ba da, mă, fraților, avem 1000 de like-uri și acolo. Lucianu, este plictisitoare emisiunea, pe mine mă adoarme vocea ta. Aoleu, asta e mai grav. Păi nu știu, să-mi schimb vocea. Vrei să schimb vocea? Hai că o să încercăm. Care e?
1: Așa?
0: Nu e bine.
2: Da, bună seara.
0: Bună seara!
2: Alo, bună seara. Ce mai faci?
3: Ăsta, mă, frate, mă. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Ia uitați-vă voce ce am în mine.
0: Zic că nu sunt eu, pe bune, zic că nu sunt eu. L-am dat de spital. Sper că nu l-am spart, că plâng o lună după asta. Așa. Lumii. Haideți cu lumii. Făceți-vă curaj, oameni buni, că nu mușcă. Lucian, aici plângem, aici râdem, ne bucurăm de fiecare live. Sărut mâna, vă mulțumesc. Așa te auzi pe YouTube, normal. Bună seara, sărut mâna lumii. Lumii! Lumii, ne auzi? Nu ne auzi. Cel mai rezistent, de câte ori a căzut săracul, pe bune, numai de câte ori, și ăsta și ăsta, amândouă, Nani și ea. L-o fi luat somnul, nu știu. Alo, lumii, doarme. Dacă aveți cazuri noi, vă rugăm frumos, dați cerere. S-a speriat și telefonul ăsta, nu se spune. Lumii a stins becul. Ok. Domnul Covric, ce a zis despre George? Păi l-am rugat să intre la ora 8. Noi am stat aici, ne-am uitat, dar nu l-am văzut. Gianina, sărut mâna, mulțumesc frumos. Domnul Covric, n-a zis nimic. Mai încet că îi trăzim. Cum a rămas cu Adri, ceea ce își căuta fratele. Băi, fraților, am încercat din răsputeri să aflăm ceva. Din păcate, absolut nimic. Nimic. Nici legat de părinți, nici legat de copil. După ce căstui eu urât, Claudiule, mai îmi dai și de-aia? Amorici, vezi pe Revolut. Doamne ajută, când văd astea, cel mai bucuros sunt. Revoluțion. 10 euro am primit, să rămână. 10 euro de la Adriana. Nu mai zic. Amorici, să rămână. Trebuie să facem un video. Păi faceți, de ce să nu faceți? Este un domn sau doamnă în cerere cu un punct. Și asta nu. Bună seara!
4: Bună seara!
0: Da, vă rog, vă ascult!
4: Aș avea și un caz de dispariție.
0: E o glumă, mai mult ca sigur. Da, vă rog, ia să vedem, ce caz aveți?
4: Păi, cum să vă zic? A dispărut nevastă-ta de la mine de acasă.
0: Da, deci mă întreba cineva legat de RevTag. Mulțumesc frumos, SMR-ule. Live Show TV. Live Show TV. Exact așa este RevTag-ul și vă mulțumesc frumos. A pierdut ceva, domnul. Da. Și-a luat mare bloc, stați niște. Știam deja. Sună telefon. Ia. Bună seara!
1: Alo?
0: Da, vă rog, bună seara!
1: Salut, poți să mă dai puțin?

0: Ia, taci un pic, taci un pic. Deci, doamnelor și domnilor, legat în cazul doamnei care își căuta mama aseară, dacă mai țineți minte, la telefon este domnul Covrig, s-a ținut de cuvânt exact ce a spus că face asta și făcut, s-a dus la domnul acela, nu-i mai dau numele că știu că rămâne registrat, s-a dus acolo la, mă rog, și spune că dânsul a trimis-o pe ea, nu? La adresă.
1: I-a dat adresă, nume, tot.
2: Detaliile.
1: Toate detaliile. Și pe nu i-am spus, mă, n-am trimis-o odată și așa. Băi, zic, na.
0: Deci știa unde... Trebuie. Cornelia, sunt aici. Nu ești tu, Cornelia. Nu, Cornelia o chema?
2: Marcela o chema pe ea.
0: Marcela. Nu Cornelia. Nu, nu.
1: Da, și exact aseară, aia vă zic, și exact aseară cu anul de naștere, că știu că era doamna, parcă era în dubii. E 65, sigur, 100%. Ieri a fost ziua, da,
0: și
1: el e în 66. Nu, 66, ea și 65 el.
2: Da, și el spune
1: 66, dubii. Da.
0: Și ce spune el, că?
1: E mai mare cu un an ca femeia, ca mama lui Marcela.
0: Așa. Da.
1: Și în 66, mi-a sigur 100%.
0: Marcela, dacă ești aici, dă cerere, te rog frumos. Și spune că i-a dat adresa, i-a dat exact unde să se ducă, pe cine să trebuie, tot?
1: Spune, tot i-a dat. Spune că i-a dat adresa de știa el la momentul ăla, că zice că văd, sunt 40 ceva de ani de atunci.
0: Aha. Tănăsie Marcela, mai scrieți în ceas sau dați cerere. Hai că poate intră în direct. Domnul Covrig, vă mulțumim frumos, domnule. Ce să mai încolo și coace? Uite aia că intră doamna Marcela, aici.
1: Da, vedeți dacă intră.
0: Doamna,
3: alo, bună seara, domnule. Bună seara, v-a tot chat-ul.
0: Păi uitați ce spune domnul Covrig, că a luat legătura cu persoana unde l-am trimis noi ieri. Am primit 100 de lei. 100 de lei. Să rămână, doamne ajută, pe Revolut. Să rămână. Așa. Și spune domnul că a fost acolo și că, domnule, cum a zis domnule? Ia mai spuneți o dată.
1: A zis că știe treaba cu treabă rus și că v-a dat detaliile toate. Zice, nu i-am spus, mă, că i-am spus și nume și adresă. Unde să ducă? Eu altceva nu știu, că zice, sunt 40 și ceva de ani de atunci.
0: V-a dat, doamnă,
3: stați,
0: și nume și adresă?
3: Stați o secundă. Da, v-am spus că el mi-a dat adresa și m-am dus acolo.
0: Nu am găsit nimic.
3: Și astăzi am aflat...
0: Iertați-mă, dumneavoastră a spus că dumneavoastră ați fost la... Nici nu mai știați în ce oraș, că a zis că ori la Giurgiu, ori la Uzunu, ori că ați fost la Mihai Bravu și că nu ați fost... Umep, te pup! Că ați fost la primărie și că ați întrebat de ea. N-a spus că ați avut adresa, ce spune domnul Copil.
3: Păi nu, după spusele domnului, ce mi-a spus el, Mihai Bravu, județul ăsta, Giurgiu. Și eu așa, nu că mi-a dat o adresă corectă, m-am dus și v-am explicat și aseară. Dar eu astăzi am mai aflat ceva de la cineva, că nu era așa cum am spus eu că au lucrat la vaci. Deci părinții mei adoptivi, tatăl meu era șef de echipă și la oameni la muncă, în altă parte. Și lucrau la vii, în comuna sau satul Pârlita, cam așa ceva am auzit astăzi. Și că după ce m-ar fi dat mama mea la părinții adoptivi, domnul George ar fi luat-o pe mama mea acasă în Dolj. Și au stat cam vreo 3-4 luni împreună. Și că el la momentul respectiv ar fi avut 16 ani.
2: La momentul respectiv ar fi avut 16
0: ani. Eu n-am înțeles nimic din acest caz. Andrada, am înțeles eu. Greu, complicat, ca la Ikea. Dar ne descurcăm noi. Dar stați pe Pârlita asta unde se află? Că nu este în zona asta a Giurgiului, sau cel puțin nu știu eu.
3: Nici eu nu știu. Imediat. Credeți-mă.
0: Domnul astăzi... Covrig, haideți în gazdă, domnul meu. Să nu vă mai țin la telefon.
1: Mulțumesc.
0: Deci, fraților, râdem glumind, dar domnul Covrig și-a făcut treaba, el a stat de la începutul emisiunii.
3: Mulțumesc frumos, Gabriel, sau cum te cheamă.
0: Domnul Covrig, da, Gabriel. E în Teleorman, auzi, aparține de Călăraș. Ok, este în Teleorman Pârlita. Regula numărul 1, să dea drumul la cameră. Dudu 90. Vă mulțumesc frumos pentru da, toată imediat. Susținerea și pentru tot, oameni buni. Da, mă, da, Crăciun Ioana, să rămână. Este la neveste. Am reușit în viață. Este. Eu mă bucur, fraților, că, na, eu nu sunt prin topurile alea mari pe unde sunt toți.
3: Înseamnă că prin zona Bucureștiului a fost, nu știu, dar unde au lucrat ei.
0: Pârlita, acum, eu n-am auzit niciodată, vă rog să mă credeți, e prima dată când aud.
3: Nu știu ce să zic, așa mi-a spus astăzi cineva care am vorbit, chiar am sunat să... Persoana care am vorbit astăzi este rudă cu domnul și...
0: Cu domnul cine?
3: Cu domnul George.
0: Domnul G. ar fi soțul, auziți, ar fi soțul, fostul concubin și probabil tatăl dumneavoastră. Noi nu vrem să facem frații,
3: nu este supuziți. Tatăl meu. Nu este, tatăl nu? Meu sigur nu este, nu. Dar știe și nu vrea să spună.
0: Vasilați, Edă, Vasilați știu. Pe cine caută doamna din Mihai Bravo? Pe mama dânsei.
3: Pe mama.
0: Mița și mai cum, doamnă?
3: Nu. Și astăzi mi-a confirmat această persoană care am vorbit, că nu pot să dau nume, că nu era Voinea Mița, că era Voinea Mariana.
0: Păi să... N-a spus doamnul... Păi n-a spus...
3: Domnul Lucian!
0: M-a spărat
3: mai mare. Domnul Lucian, vă rog să mă credeți ce am auzit și eu, ce mi s-a spus, așa am spus și eu.
0: Nu, nu!
3: Îmi cer mii de scuze.
0: Ați spus că ați găsit pe hârtii, că ați văzut cu ochii dumneavoastră în poșeta mamei dumneavoastră, le ține păi, actele, numele de păi, Mița.
3: Da, așa am văzut. Așa am văzut, dar dacă eu astăzi am întrebat și am, că eu nu am știut că domnul George a luat-o acasă și a stat câteva luni cu ea. Și astăzi persoana respectivă mi-a spus că a luat-o acasă și am întrebat, păi cum o striga el, cum o chema? Mița sau cum o chema? Și el nu, că o striga Mariana. Acum...
0: Doamne, stimată doamne, haideți să vă spun ceva. Noi vrem să vă ajutăm pe dumneavoastră. Sunt convins că nu este vorba de rea intenții și nici de cum ce scrie Diana acolo, că dumneavoastră mințiți. Trebuie să spunem și oamenilor din chat că probabil n-ați văzut cazul de-aseară și tocmai de aceea nu știți despre ce este vorba. Vă reamintesc eu. Simida, să rămână Varga! Este la neveste, Doamne ajută! Pupavaș! Să rămână, vă mulțumesc! Deci, această doamnă pe care o vedeți aici a fost înfiată. Ne-a rugat cu cerul și pământul să facem în așa fel încât să nu ajungă la mama ei adoptivă acest live. Dânsa având o vârstă

0: Eu sunt pe contul ăsta, dar eram blocat aseară și ăsta e contul meu normal.
1: Ah, bună, ah, bună,
2: gata,
1: Gabi.
2: Gata, Cristi, bine ai revenit. Bun, ce ți-a spus mai exact? Mai e vreun amănunt care ne-a scăpat nouă?
1: Păi, mă.
0: Doamna, acum, identic. Deci Mariana o cheamă, nu Nița, Mariana. De 4-5 ori, tot lăsai să repete. De 4-5 ori îmi zis omul că Mariana.
1: Da.
0: Așa, că e născută 100% în 66.
1: Că exact e mai mare, am zis și eu.
0: Mai mică cu un an ca el. Deci să garanta 100% în 66. Și că de Mihai Bravu, Mihai Bravu, da, da, da. De Mihai Bravu, că v-a spus să mergeți acolo, v-a dat numele,
3: adresa,
0: unde să ajungeți acolo și... De cine să că el, mânce, eu mai mult nu știu că sunt 40 ceva de ani atunci când au venit încoace, fata a luat o familie adoptivă și eu pe măsa cum ar veni. Și zice, am stat o perioadă de câteva luni până într-un an, după ea s-a dus, s-a măritat, eu nu mai știu nimic. Eu zic, veni la mata să te întreb, că n-a zis. Bă, nicio problemă și... Na.
2: Da, acum fie vorba între noi, domnul Covric, sincer, sincer. Da, sincer.
0: Sincer.
2: Credeți că el este tatăl Marcelii?
0: Nu, nu, păi spuse că a venit cu fata când a venit dânsa, mama biologică.
1: Nu este, că m-am interesat eu astăzi și nu, nu este.
2: A venit cu ea? Păi da, mă, așa are logică.
0: Da, da, da, nu e el tatăl, n-are nicio treabă.
2: Era născută deja.
0: Da, da, nu este el tatăl, nu, nu.
1: Da, eram născută.
0: Exact, exact.
2: A, deci mamă, a, gata, deci domnul, gata mă, gata, mi s-a făcut căcin, cum să spun, mi s-a prins pe culețul. Deci domnul George o cunoaște pe femeia aceasta, da? Fii atent,
0: exact.
2: O ia pe doamna cu copilul, adică cu doamna Marcela și se mută în Dolj. Și acolo i-a dat-o acestei exact. Familii.
0: Exact. După și el a rămas copilul, cu fata și cu soții, cu mama.
2: Așa, acum are logică.
0: Exact,
2: are logică.
0: A dat copilul la... Așa și zice, am stat câteva luni până într-un an. După ea a plecat,
1: zice
0: n-a mai fost.
1: Zice cineva aici că o doamnă Oana i-a zis lui Marcela să o contacteze în privat. Luci spune-i să fie atentă. Păi de ce nu intră aici cu noi?
2: Nu, nu, nu, altceva, altceva, altceva. Zice așa, să-i zică, stați un pic, să-i zică lui Marcela să fie atentă ce vorbește pe privat, poate cere cineva bani. Atenție că s-ar putea să fie.
1: Aaa,
2: vă dau eu adresă,
1: da, da, da.
2: Vă dau eu nume, dar îmi dați mie niște, sunt tot felul de oameni care
1: da, da,
2: să
1: da, da, da.
2: Asta ne-a spus puțin mai devreme și Andrei. Erau minori, chiar, Cris,
0: nu știu, nu cred, nu știu.
2: Nu cred că erau minori, că dacă erau minori nu se mai duceau la muncă.
1: Erau minori, zice, că erau minori amândoi.
0: Nu știu, n-am întrebat de treaba asta, că dacă erau minori sau nu, m-a interesat mult de numele mamei și anul de naștere, exact, că știu că asta era fiind dubici. Și mă zic, măcar să aflu anul de naștere.
1: Păi da, și dacă el zice că era mai mare cu... Era mai mare cu un an ca ea.
0: Da, da, el e mai mare cu un an ca ea.
1: Ea e în 66 și el în 65.
0: Exact.
1: Și el avea 17 ani și ea...
0: Și îmi zise de vreo 2-3 ori, Mariana, Mariana, și tot îl săi, bă, zic că o fi greșit o dată. Îmi se șa 2-3 ori, zic, nu e greșeală, deci nu e Mița, e Mariana.
2: Dar cine v-a spus că nu se muncea pe timpul lui Ceaușescu? Ne punea să colectăm, ne punea să aducem vierme de mătase, ne punea să facem de-astea, colectă de hârtii, cartoane. Dacă erai în armată, făceai 3 luni de instrucție și 9 luni de muncă. Adică te trimitea la cartofi, la canal, la tot felul de astea. Practică, cică, practică. Ce practică? Te muncea ca pe hoții de cai. Să culege mazăre sau tutun era iarăși, maculatură. Bine, nu ne punea pe noi copiii la tutun. Frunze de dud, da, Gabriela, cât am cărat de aia, copil fiind. Eu la 16 ani munceam la panificație, deci practica agricolă. 2-1-3. Dacă este o femeie, înțelegem că este o doamnă care spune că vrea să o contacteze în privat pe doamna Marcela, o înștiințăm că ne-am bucurat foarte tare dacă ar

0: vrea să intre în direct să ne spună și nouă ce are de spus. Oana, sărut mâna, Oana. Intrați, doamnă, nu vă face nimeni nimic, ferească Dumnezeu. Culegeam de struguri, da, cireșe, după aia să băgase și cu roșii și la minori. Aha, ce vorbim? Că nu se băga. Se băga la greu. Sfeclă de zahăr. Imediat să citesc. Scria un domn Bebe, parcă, că vrea să intervină. Ia să-ți afli. Domnul Bebe.
1: Mai ești aici, Gabi?
2: Ha, da.
1: Cristi, sau cum ești?
2: Da, da, da, Cristi.
1: Mai îmi zicea astăzi acea persoană că ea se... că tu știi unde este Lipovul de Dolj.
0: Da. Da, Bebe. Bebe, bună seara!
3: Păi salut! Română, bună seara la tot chat-ul.
0: Bună seara!
3: Dacă este vorba de Comuna Pârlita, de aici, de la județul Călăraș, fac maxim 15 minute cu mașina. Dacă este nevoie, mâine eu să mă duc acolo. Este o comună foarte mică. Nu știu dacă are 20 de case. Știți, aha, este între Sărulești, Sat și Sândulița. Aici, mulțumesc, pe timpul Ceaușescu, este exact cum zicea și în chat, se muncea la CAP-ul, venea toată lumea din toată țara, se muncea aici, era cu CAP-ul, cu colectivul și așa mai departe. La Frăsinet, aici, știți, în zona asta.
0: Da,
3: și
0: da,
3: este
0: da,
3: foarte
0: da,
3: aproape de mine, dacă vreți, ca mâine mă duc, că este o comună foarte mică și putem imediat afla dacă este această comună Pârlita.
1: Da, bună seara.
0: Eu cred că nu avem legătură cu Pârlita.
1: Bună seara.
0: Mulțumesc, Bebe, sănătate, mulțumesc frumos.
4: Doamna Marcela.
1: Da? Okay. Ascult.
4: Tocmai v-am scris. Deci Pârlita nu este o comună anume. Spre Giugiu, lângă Adunații Copăceni, există o zonă până în Dărăș de Ilfov care se numește Pârlita. E din Moștrămoș. Noi aveam vie acolo. E lângă Uzunu și lângă Călugăreni. Deci, dacă știți un pic de istorie, acolo a avut lupta lui de Mihai Bidasu la Călugăreni.
0: N-am vorbit.
4: Într-adevăr, și bunicii mei au avut vie și luau oameni și munceau la vie. Așa era. Eu pot să merg la Adunații Copăceni, care aparține de Giugiu, și Pârlita, și Călugăreni, și să întreb dacă a existat vreodată în evidențele lor, sau putem descoperi prin oameni, mergând zilnic, întrebând dacă a existat acolo oameni care au venit cu ziua să muncească, exact ce spuneți dumneavoastră. Pentru că am văzut că scriu oameni de Călăraș, dar sunt prea multe coincidențe legate de Uzunu, Călugăreni spre Giugiu, de unde dumneavoastră în privat ați primit informații.
1: Da.
0: Da, doamna Oana, vă mulțumim frumos.
4: Vă rog să scrieți în privat și ținem legătura și eu vă ajut cu tot ce aveți nevoie din zona noastră de Giugiu, Ilfov Giugiu, în partea aia.
1: Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc mult.
4: Eu vă mulțumesc și vă doresc o seară bună. Și
0: doamna Oana, mai stați o secundă. Mai spuneți o dată Giugiu, vă rog.
4: Deci din Giugiu. Există așa.
0: Băi, cum? E un fel unic de a spune cum îl are doamna Oana. Ia, cum? Mai spuneți ora.
4: Din Giugiu.
0: Giugiu.
4: Dar eu nu sunt din Giugiu, eu sunt din Ilfov. Pentru că dacă treceți Argeșul, să mergeți spre Bulgaria, spre Grecia, cum merg toți ai noștri.
0: Dinspre Giugiu?
4: Dinspre București, dinspre București spre Giugiu. Da.
0: Spre Giugiu.
4: Spre Giugiu.
0: Giugiu.
4: Cum treceți Argeșul? Este deja Giugiu. Și aveți așa.
0: Giugiu.
4: Adunați Copăceni, Pârlita, Dărăști, Călugăreni. Călugăreni, bătălia, știți foarte bine.
0: Da.
4: Ne mândrim cu ea. Avem și un bâlce acolo, unde mâncăm mici.
0: Și unde se vând porci.
4: Exact. Nu se mai vând că, na, pestea porcină e în floare.
0: Și mergi încolo și ajungi la...
4: La vamă și te duci spre Bulgari și spre Greci, dar noi rămânem la noi,
0: Greci?
4: La Dunăre.
0: Ah, vine să... Ah! E la Giugiu!
4: Unde la Giugiu!
0: Giugiu! Bă, n-are un fel de a spus... Eu zic Giugiu, Giurgiu.
4: La Giurgiu. Vă pup și vă iubesc și vă doresc o seară bună. Și doamna Marcela, scrieți-mi că vă ajut. Și știți cum e, ne întindem antenele să vă ajutăm.
0: Sărut mâna, doamna Oana, respectele noastre.
4: Vă pup și vă iubesc.
0: Sărut mâna, mulțumim frumos. Da, deci este posibil ca dumneavoastră, doamna Marcela, să fiți din Giurgiu. Are un fel de a spune Giurgiu ăsta. Eu zic Giurgiu, Giurgiu. Dar dânsa spune Giurgiu, Giurgiu.
1: Gabriel, mai ești aici?
2: Da, da,
0: Giurgiu.
1: Ei zic că după ce ar fi plecat de la George, s-ar fi măritat la Lipov.
2: Spuse și el, nu la Lipov, spuse că mă, de la mine a plecat, s-a măritat și eu nu mai știu nimic de atunci.
1: Da, la Lipov. La Lipov încolo, spre Segarcea Cerăt, Lipov.
2: Ce mi s-a părut suspect că când mă duceam să-l întreb, era ca și cum l-ar mai fi întrebat cineva, gen. Așa am dat de înțeles că foarte relaxat el, păi, foarte...
1: Da, că am vorbit cineva din familia lui astăzi și cred că din cauza asta.
0: Albastru.
2: Probabil.
0: Regulă cea fără spam și fără mesaje copy-paste repetate. Respectați chat-ul pentru a evita restricțiile. Mulțumim frumos. Se aude rău. Nu se aude rău.
1: Nu se aude.
0: Nu, no, nu. No.
1: Wow.
0: E cadou, mi-a dat un leu. Ce? Sunteți ofticoși? Da, da. Da, deci spre Giurgiu trebuie să căutăm. Unde te duci? La Giurgiu. Se aude perfect. S-ar mâna doamna Oana să nu înțelegeți, doamnă, greșit, dar chiar îmi place cum spuneți dumneavoastră. Giurgiu. Se aude un televizor ceva, da, la dânsii. Deci, la Mihai, fetiță, bravo, trebuie să ne întoarcem la familia Voinea. O fi măritată, căsătorită în altă parte, la Lipova. Unde e Lipova?
1: La Dunăre, e tot spre Dolj, tot la noi acolo, dar mai departe.
2: E Lipov.
1: Lipov.
0: Ionela, și eu la fel, dar îmi place prea mult Giurgiu. Nu mai zic, de unde ești? Din Giurgiu. Băi, mâine trebuie să mă duc la Giurgiu.
1: Steli, Steli, dacă ești din Giurgiu, ne poți spune ceva?
0: Eu am o casă în județul Giurgiu. Giurgiu.
1: Nu mai tot repetați așa, că după aia așa o să repetați. La toți.
0: De unde ești? Din Giurgiu. Dar spunea prea frumos, doamna Oana. Așa, deci la Mihai Bravo trebuie să ajungem.
1: Unde? Nu Giurgiu? Lipova, doamnă, Lipov.
0: Lipov.
1: Lipovul ăsta e tot în Dolj, înspre noi.
0: Ok. Crăciun, Ioana, sărut mână! Distribuire probabil unul dintre cele mai frumoase live-uri de pe această platformă. Mulțumim frumos!
1: Chiar că este cel mai frumos.
0: Dar hai să vedem de unde să începem. Dacă el v-a trimis la... Stați un pic, două secunde. Dacă el știa că doamna asta s-a căsătorit în Lipov... Da, doamna Oana, sigur că da. Să nu înțelegeți greșit, doamnă, că mai glumim și noi, să nu... Nu vă simțiți vreo secundă luată la mișto sau ceva. Mie îmi place cum spuneți dumneavoastră, Giurgiu. Nu înțeleg, în Giurgiu sau la Mihai Bravu? La Mihai Bravu, care aparține de județul Giurgiu.
1: Opresc un pic camera, ok? Domnul Lucian.
0: Da, da. M-au zis domnul Covrig?
2: Da. Eu zic că să căutăm Voinea Mariana.
0: Ok, căutăm deja, dar vreau altceva să vă spun, să vă întreb. Dacă domnul acesta știa că ea s-a căsătorit la Lipov,
2: nu mi-a spus de Lipov, nu. Doamna, tanti Marcela a spus de Lipov, nu el. Mie nu-mi spuse, bă, de la mine a plecat, s-a măritat și eu nu mai știu nimic.
0: Cum doamne s-a măritat de la mine, că n-avea cum...
2: Adică a plecat, n-a mai...
1: Da, de la el a plecat.
2: La el și
1: a
2: după
1: plecat
2: el nu
1: și nu s-a mai întors.
2: A măritat femeia, da, exact.
0: Aha. Au zis că la Paris vine mare caniculă.
1: Mami, sunt aici.
0: Joi.
1: Și...
0: Joi vine prințesa de aur aici la noi. Numai mâine nu-i păi mâine.
1: Catese, nici aur.
0: Voina Maria,
1: și mi-a mai zis cineva de o familie, Glana. Glana și Adi Mitel. Maria.
0: Cum, doamnă?
1: Glana și Mitel. Dar...
0: Și în Spania la fel, vine mare val de căldură. Aveți grijă, fraților. Eu v-am dat tag pe Facebook la o doamnă care caută pe cineva, spune doamna Magda. Dar așa este, va fi foarte cald joi. Joi îmi vine în căldură, auziți. A murit.
1: Despre ce doamnă este vorba? Dacă este despre mine, puteți intra aici. Doamna Magda.
0: Câți ani are? Mama este născută în 1966, în timp ce doamna Marcela este născută în 1980. Și?
1: Da.
0: Și?
1: În 1880 sunt născută, în 1982 am fost adoptată.
0: În 1880?
1: Da. 1980, mă scuzați.
0: Păi și cum, doamna, v-a făcut la 14 ani?
1: Păi, probabil.
0: Dacă era născut în 1960, la 14 ani, în 1980. Deci la 14 ani, sără.
1: Dacă e 66, 16 ani.
0: Manuela Fepeau, sărumâna Iuliana Iuli, Lefterovina.
1: 66, zice.
0: Angin.
1: Da.
0: 1907, odată cu răscoala de la Flămânzi, la Flămânzi, în Botoșani. Noi am avea o doamnă, hai să vă arăt o poză.
1: Da?
0: Noi avem o doamnă, doamna Voinea Maria Tămbălău. V-am mai arătat-o și aseară, dacă nu mă înșel, dar o să rog oamenii să-mi dea link, să vă pot arăta poza mai mare, cumva.
1: Nu, am vorbit cu doamna aceasta astăzi.
0: Nu are treabă.
1: Nu. A spus că dacă poate să ajute cu ceva, cu mare drag. Mâine întreabă și ea.
0: Dar dumneavoastră stați un pic, doamnă, că e ceva, rămâne mie pe creier. Dumneavoastră ați fost la Mihai Bravo, da? Și ați vorbit acolo la primărie și am înțeles că cineva de acolo a venit și v-a spus că este mătușa dumneavoastră.
1: Nu. A venit când am coborât din mașină și am ajuns acolo la o doamnă, Florica o chema, o fetiță de vreo 6-7 ani, când a văzut că cobor din mașină, a început să alerge. Uite pe mătușa, uite pe mătușa. Dar nu știu cine era acea fetiță, pentru că alte fete puțin mai mari și mai în vârstă decât ea, o trăgeau deoparte să nu mai spună. Să nu mai strige mătușa, să nu mai spună așa, să nu se mai bucure. Nu știu. Acum... m-a confundat cu cineva sau...
0: Nu v-am înțeles. Puteți să ne mai spuneți odată? Cum adică? Ați ajuns acolo și...
1: Am ajuns acolo, da, am coborât din mașină și fetița a alergat așa, fugind, bucurându-se spre mine. Uite-o pe mătușa, uite-o pe mătușa. Nici eu n-am înțeles atunci prea mult.
0: Poate v-a confundat, evident.
1: Da, probabil.
0: Pentru că dumneavoastră n-ați mai fost niciodată acolo în zona aia, nu? Locație.
1: Nu. Nu.
0: Localitatea Pârlita din județul Giurgiu nu mai există ca entitate separată sau comună. Aceasta a fost un sat care aparținea de... Iertați-mă că mă întrerupeți. Mulțumesc. Deci, ascultați-mă puțin. Localitatea Pârlita din județul Giurgiu nu mai există ca entitate separată sau comună. Aceasta a fost un sat care aparținea de comuna Adunații Copăceni. Opa! În anul 1968, satul Pârlita a fost comasat cu satul de reședință al comunei, devenind parte din comuna Adunații Copăceni. De Adunații Copăceni nu mi-am adus eu aminte, că ați spus ceva.
1: Da, și doamna Oana a spus exact la fel.
0: Te pupăm, Vicky, să rămână. Aparține de Adunații Copăceni, exact. Păi și acum noi ce facem? Mergem, unde mergem? La Mihai Bravo sau la Dunații Copăceni?
1: Domnul Covrig a spus să mergem la Mihai Bravo.

0: ați mai fost odată acolo, nu?
1: Da.
0: Spunea ceva de Petruța. Da, da, da, Hiro. Cine era Petruța?
1: Petruța cred că era sora mamei mele, după părerea mea.
0: Cum ați ajuns la această concluzie?
1: Pentru că semăna cu cea din poza care am văzut-o eu. Dar nu știu de ce nu am întrebat eu atunci când am ajuns la ea. Ce păi grad de rudenie este cu ea?
0: La Petruța, nu? Și cum ați ajuns la ea, la Petruța?
1: Florica aceasta m-a trimis acolo. Doamna Florica, care am fost prima dată acolo.
0: Și aveți dar numele complet al doamnei Petruța?
1: Nu.
0: Salut, George. Bună seara, bună seara, Maria. Marie. Live Show TV. Caz Lego. Da, da, da, da, da. Dânsa este în Austria, nu este în România.
1: Da, sunt în Austria.
0: Haideți să ne apucăm de căutat, ce să mai. Trebuie să o căutăm pe doamna Voinea Mariana.
1: Mă scuzați Mariana. Că vă întrerup, Mariana. Da. Mariana. Și mai îmi zicea o doamnă astăzi că Petruța și Luminița sunt surori cu mama mea. Încă o soră, Luminița.
0: Cine v-a spus?
1: Încă o doamnă.
0: Alo, da? Alo, da? Vorbește, era din Belgia. Avem poze ceva? No, Steli. Steli, n-avem nimic.
1: Să te ia de spital.
0: Ne-a dat de spital pe bune. Cum o găsim noi pe doamna aceasta? Dacă s-a căsătorit, în mod evident că s-a căsătorit, nu mai are numele ăsta. Deci cine ne rămâne?
1: Petruța.
0: Uite, David zice că el a sunat din... O ține sau nu ține legătura cu ea, nu știm. E imposibil să știi surorile și pe ea deloc. Pe aia zic și eu. Sau poate s-a mutat odată când a plecat în Dolj, a rămas plecată. Bună seara!
2: Bună seara, domnul Lucian! Mă numesc Mariana. Să știți că pe mine mă enervează doamna asta. Au plecat acolo și o trimis aia, nu știu cine, și n-o întreba cine e aia. Atunci după ce s-a dus acolo, dacă n-o întreba de mama ei și la cine o trimite? Mă nervează foarte tare doamna asta. Nu știe nimic, dar atunci după ce o mărs, ce caută?
1: Mă scuzați, doamnă, cred că am mers după castraveți.
2: Doamne, iartă-mă!
0: Bine, doamnă, gata, vă mulțumesc, stimată doamnă.
2: La revedere!
0: Sărut mâna! De unde să începem, oameni buni?
1: Doamne, ferește! Dacă nu-ți convine, nu sta și nu te întreabă nimeni
0: încercăm
1: nimic.
0: Încercăm să vă ajutăm, stimată doamnă, și poate și doamnă.
1: Și dacă se rezolvă, se rezolvă, dacă nu, asta e, nu este nicio problemă.
0: Păi nu, că noi vrem să rezolvăm, asta e ideea.
1: Știu.
0: Voinea Mariana, nu? Mariana a zis.
1: Da.
0: Voinea Mariana. Pe ea trebuie să o căutăm. Ne mai uităm la poze, mai așteptăm telefoane.
1: Deci, Voinea.
0: Și eu cum am zis?
1: Nu, cineva întreabă în chat.
0: Da, vă rog, bună seara!
3: Bună seara, mă cunosc cu mine, vă rog frumos!
1: Eu sunt născută în 1980. Opa, ce opa? Păi tocmai asta ziceam și eu, să-și iau un de ăla de inimă, cum se numește. Extraveral. Voinea, da, voinea.
3: Okay.
0: Am la telefon pe cineva care îmi spune că în Mihai Bravu nu există nicio doamnă cu numele Voinea Mariana, dar că mâine va face dumneavoastră, va face dânsa niște săpături mai aprofundate în altă zonă și anume în... Adunați-i copăceni. Gata.
1: Exact.
0: Mitel, mai spuneți o dată, doamna Marcela, cine era Mitel, care e treaba cu Mitel?
1: Mitel zicea că e văr cu mine. Și Petruța și Luminița sunt surorile mamei.
0: Și acest domn Mitel care a decedat ar mai avea o soră sau nu știu tot un grad de rudenie cu doamna, o doamnă Petruța?
1: Și Luminița. Zice
0: și
1: cineva
0: cum a spus, că... Ați mai spus ceva, doamna Marcela?
1: Petruța și Luminița.
0: Și Luminița.
1: Eu sunt din Dolj, da. Voinea Mariana seamănă cu această doamnă. Care e Voinea Mariana?
0: Dacă este Voinea, ăsta e. Stați un pic, că se pare că am găsit două doamne. Stați un pic, că nu vrea să se audă doamna la telefon. Așa. Deci avem două doamne care sunt într-adevăr surori, Luminița cu Petruța. Încercăm să vedem dacă ar avea legătură cu domnul cum ați spus? Mitel.
1: Mitel.
0: Mitel. Numele de familie ne interesează cel mai tare și anume dacă sunt fac parte din familia Voinea. Nu o să mai dureze foarte mult emisiunea, maxim 5 minute și asta pentru că lângă mine se află domnul Andrei Duduc.
4: Hello, hello, hello, hello.
0: Imediat, așteptăm să ne dea o confirmare dacă e familia Voinea sau nu. Dacă e Voinea, ăla e. 10 iulie 1971, nu e bine. Trebuie să fie în 68. Nu, 66. Când a spus domnul?
5: 66.
0: 66, da.
1: Da, fetița mea se uită pe tabletă pentru că ea a dormit până acum, este un pic bolnăvioară și când m-a auzit pe mine că vorbesc la telefon s-a trezit și ea din somn și acum stă pe tabletă. Face un pic de zgomot, nu este... Da, mamă. Ok. Da. Bine, mami, hai, trece acolo. Haide, trece.
6: Mamă, ce stupor. Mamă, ce stupor.
1: Da, mami. Da, doamnă sau domnule, n-ați mai văzut copil
0: aveți?
1: Bolnav?
0: Dați-mă, doamna Marcela, ochii dumneavoastră?
1: Ochii mei sunt schimbătorii, căprui spre verzui.

0: 12 verzui ochii de doamnă.
1: Da.
2: Ce vrei, mami?

0: Uite că nu toată lumea vrea să-și audă vocea și nici măcar să fie văzuți. Doamnelor și domnilor, doamna care ne-a sunat la telefon ar locui fix acolo în zonă. Să nu zici că sunt rude cu Voinea. Care Voinea? Cu TSV-ul. Ah, Voinea, da, băi! Mă, bine, s-ar putea să fie bine. Nu, nu știm dacă are legătură. Momentan nu știm. Are și ochii verzi, ok. Deci avem mai multe piste pe care vom merge, dar din aproape în aproape. Este Ovidiu în chat. Mi-a scris ceva că vrea să intervină. Ia stați un pic să-l băgăm și pe Ovidiu. Crăciun Ioana, sărut mâna, doamnă, vă mulțumesc frumos pentru susținere și pentru tot. Uite-l pe Ovidiu. Este ultimul, domnul Covrig, respectele noastre, domnul Covrig.
1: Bună seara, Lucian, bună seara tuturor celor de pe chat, bună seara, doamna Marcela și domnul Covrig.
2: Bună seara.
1: Lucian, am intrat pentru că toată lumea în chat zice de Comuna Mihai Bravo. Eu nu zic că faci rău că extinzi căutările în Comuna Mihai Bravo, dar trebuie să ținem cont de faptul că la cazul ăsta ne leagă Comuna Mihai Bravo doar anul 1980-1982. Practic, doamna nu mai există acolo. A plecat la Dolj, a stat cu domnul George câteva luni, până într-un an de zile, după care s-a recăsătorit.
0: Exact.
1: Ceea ce trebuie să facem noi să ne axăm acum, nu ne interesează decât actualul nume al doamnei respective să o găsim. Și există două modalități. Una, care ai putea să... Da, eu în ghilimele spus un trafic de influență, să zic așa, Lucian, să suni la primăria din Mihai Bravo mâine. Încercarea moarte n-are. Un apel. Doamne, sunt Lucian LG de la emisiunea Live Show TV. Nu știu dacă urmăriți. Uitați, avem un caz. Ne puteți ajuta cu două, trei informații. Ne interesează dacă mai știți ceva de doamna sau dacă știți că și-ar fi reluat un alt nume. Sau... Deci niște întrebări de-astea retorice care să poate ne ajută doamnele de acolo sau te ajută doamnele de acolo. Sau a doua variantă care ți-am zis-o și aseară, pe legea 544, evidența populației, în 30 de zile, spune la dispoziție și actualul nume, cu cine e căsătorită, unde este căsătorită, adresa de domiciliu și toate cele.
0: Da, da, da.
1: Pentru că
0: da, da.
1: Noi degeaba facem apel către populație, către oamenii din cea, domnule, haideți să ne axăm pe Comuna Mihai Bravo. Aia e deja de domeniul trecutului, 1980-1982. Doamna nu mai este acolo. Doamna a fost atunci acolo. În partea dantă la Pogorâta sau cum îi spunea acolo, la fel, a lucrat acolo, nu mai leagă, crezi că oamenii care a lucrat în urmă cu 40 de ani știu unde ar fi doamna acum? Crezi că doamna a mai ținut legătura dacă n-a mai ținut cu domnul George, care a avut o relație și a trăit în concubinaj? Ar mai ține legătura cu niște muncitori care veneau din toată țara? Logic. Și atunci noi trebuie să ne axăm pe faptul că trebuie să-i aflăm numele actual. Dacă e recăsătorită sau poate nu e recăsătorită și are tot Voina, numele de Voina, Mariana.
0: Da, da, Ovidiu. Are
1: părerea mea.
0: Părere foarte.
1: Deci astea ar fi două variante. Să, eventual, mâine, dacă ai timp, printre cafeluțe așa și două vorbe, un telefon acolo, doamne, uitați cine sunt, că știi că lumea te iubește și poate te ajută. Să uită puțin în arhivă, a fost până în anul de la noi, nu mai există în arhivă sau ar fi acolo. Poate au informații. Părerea mea.
0: Bun.
1: Vă doresc tuturor o noapte mulțumesc frumoasă, o dimineață frumoasă și toate cele bune, numai bine.
0: Mulțumesc, Ovid. Și acum vreau să vă arăt o poză și o să am o rugăminte la domnul Covrig, dacă poate face un print screen cu această doamnă. Uitați-vă puțin la poză.
2: Am vorbit și cu doamna aceasta.
0: N-are legătură.
2: Nu.
0: Păi, făceți-mă să înțeleg. Dumneavoastră ne-ați spus nouă ieri să căutăm pe doamna Mița, în timp ce dumneavoastră căutați doamna Mariana. Și prima și a doua se numesc Mariana.
2: Poftim?
0: Deci, dumneavoastră ne-ați spus ieri să o căutăm pe doamna Mița.
2: Da.
0: În timp ce dumneavoastră ați vorbit și cu doamna anterioară, Mariana, și cu doamna aceasta, pe care o cheamă tot Mariana. Deci vrea să căutați Mariana și pe noi ne punea să căutăm Mița. Sau cum?
2: Păi am căutat așa, nu, am zis hai să schimb, poate apare ceva.
0: Aha. Dâns ar fi din adunații Copăceni. Vedem. Sunt Seba, putea
2: da,
0: să
2: am văzut și eu, am văzut asta. Am, văzut, am vorbit cu dânsa.
0: Aha. Bun, ține legătura. Doamnelor și domnilor, timpul alocat emisiunii noastre, din păcate, a ajuns la sfârșit. Urmează domnul Andrei Duduc cu podcastul lui Cu Oameni Simpli. Să rămâneți alături de noi. O să închid live-ul pentru 3 minute maxim, după care vă așteptăm pe toți din nou în direct aici, pe Live Show TV, alături de domnul Andrei Duduc la emisiunea Podcast Cu Oameni Simpli. Să vedem ce teme mai abordează în această seară domnul Andrei Duduc. Vă pup și ne vedem mâine de la ora 8. Seară
2: noapte
0: bună tuturor.
2: Noapte bună, domnule. Seară frumoasă tuturor din chat.
0: Noapte bună.

0: Este o emisiune cum nu cred că am mai văzut nici TikTok-ul și nici televiziunea convențională. Eu nu am nicio problemă cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră. Trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi, pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, cinci, zece, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj, este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
1: Da, da.
0: Cine este, doamnă?
1: Băiatul meu.
0: Du-te, mă, de aici, mă. Du-te, mă, de aici.
2: De unde? De unde poți?
0: Du-te, mă! Depășim în mod constant 100.000 de oameni care urmăresc live-urile noastre. Mă refer aici la spectatorii unici. Probabil că este o furtună într-un pahar cu apă, veți spune voi, sau ceva nu incredibil. Dar pentru mine, unul personal, și pentru zecile de persoane care îmi dau mesaje zi de zi: Luciane, la ce oră intri? Luciane, ce facem în seara asta? Domnul Lucian, am un caz. Domnul Lucian... Încât credeți-mă că nu ai cum să nu te implici și sufletește. Multe probleme le iau cu mine seara, înainte să adorm, mă gândesc de fiecare dată. Dacă X, dacă Y și-a găsit familia, dacă ceea ce facem noi facem bine, pentru că sunt și multe controverse. Vă dau un exemplu de controversă pe care, sincer, nu știu cum să o gestionez. O mamă își caută fiul sau fiica abandonată, să spunem, la naștere. Ei bine, fiica respectivă nu știm dacă are sau nu are cunoștință asupra faptului că este înfiată. Faci bine că îi spui că are o familie adoptivă sau nu faci bine? Aceasta este întrebarea.
3: Vă mulțumesc la toată comunitatea care ați fost alături și ați contribuit cu share-uri, cu live-ul, cu scrisul, cu sunatul.
4: Mamă bâlbâi, că nu mai știu ce să
5: spun. De ce ai căciulă roz?
0: Ceea ce vedeți aici este o bășcălie de-a mea, norocoasă, spun eu, pentru că ori de câte ori rozul apare în cadru, ei bine, se rezolvă foarte multe cazuri. Nu am până acum... Nu...

am reușit să fac și să pun pe YouTube toate cazurile rezolvate, nici pe TikTok, dar uitându-mă pe TikTok la toate aceste vizualizări, care nu sunt de cole absolut deloc, vă spun imediat câteva dintre ele: 202.000, 376.000, 172.000, începutul unei emisiuni s-a dus în 286.000 de vizualizări, după aceea 181.000, 273.000 și tot așa cifre dintre acestea de sute de mii de vizualizări. Oamenilor le place ceea ce facem noi aici, pentru că ei sunt implicați în mod direct. Mai mult decât atât, gândiți-vă la faptul că astăzi avem un caz la Tecuci, mâine l-avem la Arad, poi mâine la Giurgiu, astfel încât, și nu numai în România, stați un pic, am avut cazul lui Robert, care a fost în Germania, în Frankfurt, l-am avut pe domnul Petrovici, care era în Spania, și apoi tot cazul ne-a dus în Italia, la Roma și peste tot. Nu uitați, oameni buni, 75 de români au căutat o persoană dispărută în Germania. Probabil că ăsta este live-ul care coalizează toată România și toți românii plecați peste tot. Este o declarație de intenție pe care o fac încă de pe acum. Țineți aproape și ăsta este doar începutul. Nu este o emisiune de televiziune unde noi, spectatorul, doar urmărește ceea ce se întâmplă, el neputând niciodată să intervină. În cadrul acestui live suntem implicați și sufletește și jocul acesta de a detectivul, omul care stă acasă și ne urmărește, poate să intervină și să ia decizii. El poate, cum să vă spun eu, întoarce cursul unei anchete dintre acestea, pentru că dacă el este din orașul respectiv, dacă este din zona respectivă, ne poate ajuta. Se poate duce efectiv acolo unde avem nevoie. N-ai cum să te plictisești pentru că tu ești detectivul. Viața bate filmul este un proiect pe care noi îl gândim de foarte lungă durată. Doamne ajută! Vom încerca pe YouTube, aici, pe acest canal, să punem toate cazurile rezolvate și veți vedea cu ochii voștri că este pur și simplu incredibil. Când suntem mulți, interacțiunea, chatul rezolvă foarte multe cazuri. Când suntem, cu cât suntem mai mulți, spun eu mereu, audiența face diferența. N-ai cum să te plictisești, pentru că în fiecare zi afli alte povești, alte lucruri și te duce în toată țara și în toată lumea. Vă salut cu adâncă reverență. Lucian LG, țineți aproape. Viața abia începe să bată filmul. Haideți alături de noi.